ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Sa vama su ovog jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. U našem programu uobičajno pripremili smo mnogo zanimljivih sadržaja, a početak dana posvetit ćemo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Dakle, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano vrijeme. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Tiho, tiho, tiho, zače majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Gdje li, kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 10. juni 2026. godine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u HNK. Javni poziv ostaje otvoren do 21. avgusta ove godine. O tome sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca HNK Halilom Čičurovićem razgovarala Amila Habibija.
2: Pomoćnik ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović navodi koja su banjsko-klimatska liječilišta odabrana za rehabilitaciju.
3: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provjela javnu nabavku vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska liječilišta na Iliđi, u Banju, u Fojnici i u Olovu. Raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve korisnike po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska liječilišta. Predmet javnog poziva je kao i prethodnih godina zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija, odnosno ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, maloljetni borci i članovi porodica poginulih i umrlih, nestalih branilaca, odnosno porodica šahida iz odrevno-oslobodačkog.
2: Iz kantonalnog budžeta za ove namjene je izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka.
3: Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava. Rok smo ostavili, znači, ko što treba i dokumentacije pribaviti, preporuka specijalista u bolnicama, to ide malo sporije, znači rok je, a i godišnji su odmori, pa smo stavili rok do 21.8.26. godine i prije toga nećemo razmatrati nijedan od zahtjeva, već kad se završi kompletna procedura predaje zahtjeva, sad će naša komisija u sastavu od 3 doktora specijalista i predstavnike ministarstva izvršiti preporuku za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje. 200.000 maraka na raspolaganju, negdje srednja cijena, negdje oko 115 do 120 maraka je po danu korištenja, znači to je nekih, kad to podijelimo, negdje 180 korisnika otprilike može se uputiti onih pojedinačnih.
2: Učešće za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu je ovim javnim pozivom ograničeno, pojašnjava Čučurović.
3: Zbog velikog broja zahtjeva koji se prijavljivali prethodnih godina, malo smo i izmijenili pravilnik da bi što više naših korisnika ostvarili pravo, tako da smo uveli onako kako je bilo prethodne godine, da lica koja su koristila ovo pravo po javnim pozivima od 2024. i 2025. godini, da ove godine ne mogu koristiti to pravo, izuzev onih ratnih vojnih invalida prve grupe sa 100% invaliditeta kojima je to potrebno, njega je pomoć drugog lica i oni imaju pravo svake godine uz pratnju

0: člana porodice ili lica koga oni odabere. Također imali smo slučaj u posljednjih godina da supružnici koji su bili pripadnici oružanih snaga apliciraju pa vršili pritisak da ih zajedno uputimo, tako da smo stavili da supružnici ne mogu zajedno ići iz ovih supruga koji idu u pratnji ratnih vojnih invalida 100% prve grupe.
1: Boravak u banjskim centrima zavisi od vrste bolesti koje korisnici imaju.
0: Pa evo ova najteža grupa, odnosno ovi ratni vojni invalidi prve grupe, oni mogu koristiti do 21 dan uz pratnju, zajedno sa njihovom pratnjom, i oni se odluče koliko će dana koristiti, do maksimalno 21 dan, uz naravno preporuku naše ljekarske komisije koje su to najadekvatnije banjska liječenje za njihovu vrstu bolesti. Dok ostali korisnici, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulih boraca i ostali demobilisani borci mogu maksimalno do 12 dana, pa i tu ide od 7-8 dana do 12 dana, zavisi od vrste oboljenja koje naši korisnici imaju, a to odredi naša ljekarska komisija zajedno sa predstavnicima ministarstva.
1: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv sa podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu, a o načinu prijave Čučurović navodi.
0: Uz ovaj javni poziv ima i obrazac zahtjeva, on se može preuzeti na našoj internet stranici, može se predati lično ovdje u ministarstvu, a može se, evo, pošto radi o Konjicu, da ne bi korisnici dolazili, ili općinsku službu za boračku invalidsku zaštitu grada Konjica, ili direktno nama na adresu koja je navedena na javnom pozivu. Svi oni dokumenti koji ne budu u originali trebaju biti ovjerena kopija, ono što je navedeno u zahtjevu, da ne bi odbijali ljude iz onih nekih formalnih razloga. Zamolio bih da oni koji imaju ograničenja korištenja da ne predaju, da se ne izlazu ni vremenu ni trošku vađenja ovih preporuka nalaza, jer stvarno ćemo morati poštovati odredbe pravilnika da ne mogu koristiti ona lica koja su zadnje dvije godine koristili. Izuzev, znači stavljeno je ovdje izuzev ako je bilo neka teška operacija gdje zdravstveno stanje iziskuje banjsko klimatsko liječenje.
1: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za 130 kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Početak obuke predstavlja važan korak u profesionalnom razvoju budućih policijskih službenika koji su uspješno prošli proces selekcije i stekli pravo da pristupe ovom zahtjevnom programu osposobljavanja. Tokom narednog perioda kadete očekuje intenzivan proces osnovne policijske obuke kroz stjecanje neophodnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje policijskih poslova. Osim profesionalnog osposobljavanja, poseban naglasak bit će stavljen na razvoj odgovornosti, discipline, profesionalnog integriteta, timskog rada i poštovanja ljudskih prava kao osnovnih vrijednosti savremenog policijskog djelovanja. Iz Policijske akademije Federalnog MUP-a kadetima su upućene riječi dobrodošlice, te je istaknuto da pred njima stoji izazovan, ali izuzetno važan period koji će zahtijevati posvećenost, istrajnost i visok nivo odgovornosti. Policijska akademija Federalnog MUP-a ostaje posvećena pružanju kvalitetne osnovne policijske obuke i stvaranju uslova za razvoj stručnih, odgovornih i profesionalnih policijskih službenika koji će svojim radom doprinositi sigurnosti građana i jačanju povjerenja javnosti u policijske organe, saopšteno je iz te institucije.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2026-2027. godini. Prvi upisni rok je 22. juna, drugi 29. juna, a treći rok je 25. avgusta. Tekst konkursa može se pogledati na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

0: Kova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: vaš partner.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prekidaju štrajk, postigli dogovor s vladom.
1: U Mostaru sjednica gradskog vijeća o koncesiji za mostarski aerodrom.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule nove udare na Iran kao odgovor na obaranje helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
1: Evropska unija otvara prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila Ursula von der Leyen.
0: Danas u Bosni oblačno s pljuskovima, u Hercegovini sunčano.
1: Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigao je dogovor sa kantonalnom vladom i prekida generalni štrajk započet 18. maja.
0: Narednih dana biće potpisan sporazum o usaglašavanju koeficijenata za obračun plata, definisano i da će u buduće ljekari, odnosno njihov strukovni sindikat, pregovarati o svom radno-pravnom statusu bez marginalizacije unutar širih sistema. Nakon odluke o prekidu štrajka, ljekari se vraćaju u redovni puni režim rada na svim klinikama, u domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu.
1: Nakon sastanka u Sarajevu, na kojem su učestvovali predstavnici federalne vlade, elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktori svih rudnika uglja te predstavnici sindikata radnika rudnika federacije i elektroenergetskih radnika, predstavljeno je aktuelno stanje u sektoru proizvodnje uglja i električne energije. Proizvodnju oba resursa potrebno je podići na viši nivo, kazao je za BH Radio 1 predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika federacije Sinan Husić.
2: Očekuje se uvođenje u rad i neke opreme za izvođenje rudarskih radova u skorije vrijeme u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su bili predmet nabave od strane samih rudnika. Osposobljena je neka oprema koja je bila jedan značajni vremenski period van upotrebe, tako da će se za nekih 14 dana ponovo organizovati sastanak sličnog koncepta današnjim i vidjet će se šta su te mjere

0: i radnje koje su poduzete na terenu proizvele nakon ovog današnjeg sastanka, evidentno je da je potrebno kroz povećane nivoje proizvodnje i uglja i električne energije finansijski kompletan sistem učiniti stabilnijim i pouzdanijim, kako bi se došlo u situaciju da je neupitno ispunjavanje obaveza prema radnicima koje ima poslodavac kako u sektoru proizvodnje uglja, tako i u sektoru proizvodnje električne energije.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. Radi se o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, Privredne komore Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika.
3: Američka kompanija Infrastructure Energy LLC uputila je pismo namjere za preuzimanje upravljanja aerodromima u Sarajevu i Mostaru. U susjednim zemljama je već primijenjen koncesioni model upravljanja i različit je nivo uspješnosti poslovanja. Predloženo trajanje koncesije je 30 godina uz mogućnost produženja za dodatnih 20 godina, a planira se uložiti oko 250 miliona eura u Sarajevski, odnosno okvirno 65 miliona u Mostarski aerodrom. Vijećnici Gradskog vijeća Mostara danas će odlučiti može li Mostarski aerodrom koji živi od subvencija ići pod koncesiju. Dragana Radovanović Čalija.
4: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je od Gradskog vijeća grada Mostara da se izjasni o pismu namjere i davanju prethodne saglasnosti za davanje koncesije na aerodrom Mostar. Sjednicu je sazvao predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić, navodeći da će sjednici prisustvovati Klub Bošnjaka koji blokira sjednice ovaj put zbog važnosti teme i podržati prijedlog.
5: Nažalost, grad Mostar kao jedini grad u stvari u Bosni i Hercegovini koji upravlja aerodromom, svi ostali aerodromi su na kantonalnom ili federalnom nivou. Nismo u mogućnosti zaista da ulažemo u razvoj tog aerodroma onako kako on zaslužuje. Smatramo da ipak trebamo pomoć nekog investitora koji će uložiti u taj aerodrom, modernizovati ga da naši građani imaju tu uslugu, i dakle to je jedini razlog zašto ćemo dati našu saglasnost. Ta vlada federacije će kasnije onda putem svoje komisije za koncesije obaviti te pregovore.
4: A prijedlog AAFS-a za Mostarski aerodrom podrazumijeva ulaganje od 55 do 75 miliona evra za izgradnju terminala i građevinske radove, tehničku opremu i sisteme i drugo. Nije planirana avansna koncesiona naknada nego postotak od prihoda. Ključno je ispregovarati dobre uslove, a benefiti za razvoj infrastrukture su prioritet, smatra profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Muharem Šabić, s obzirom da veliki koncesionari raspolažu finansijskim resursima.
6: Treba angažovati eksperte koji razumiju oblast sa svih aspekata, i pravnike i financijske stručnjake. Ako to bude povoljno i ako 3-4-5 godina popravite dramatičnu infrastrukturu, naravno da će zajednica imati više benefita nego ovako kad ulaže zrakoplovne kompanije. Ako će aerodromi biti na većoj razini infrastrukturno, ako im se povećava kapacitet, broj parking pozicija, broj mostova, dužina i širina polosvete staze, znači to je sigurno napredak. Mi ne bi imali šanse u narednih 30 godina da uložimo toliko sredstava.
4: Aerodrom Mostar nakon godina bez letova i putnika obnovio je svoj rad zahvaljujući subvencijama gradskim, kantonalnim, onih federalne vlade i vlade Hrvatske koja daje subvencije za liniju Mostar-Zagreb. Taj novac bi ostao u džepovima građana ako bi sve bilo transparentno, objašnjava novinar portala Hercegovina Info Zoran Kolobara.
7: Ono što može biti najveća zamka toga je ko inače kad se radi u Mostaru, u Hercegovini, odnosno u HNŽ, koncesije ostaju misteriozne, nejasne, građani neće moći dobiti uvid, i možda je najveća zamka da mi nećemo znati što smo potpisali. Lijepo to zvuči da ćemo imati investiciju.

0: i svi to vjerujem podržavamo i priželjkujemo. Svi ovih godina se priželjkuje, zapravo priča se o nekom partnerstvu ili investiciji. Imate primjer Aluminija. Mi i dalje ne znamo kakav ugovor ima vlada Federacije BiH s Aluminijom.
1: Mada se koncesije često stavljaju u kontekst kontrole ekonomije i sistema, potrebno je izvagati korist, poručuju stručnjaci. Konačnu odluku donosi federalna vlada i parlament. Za BiH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Bosna i Hercegovina je godinama jedna od najkorumpiranijih evropskih zemalja. Iako BiH pravosuđe ima pravnu regulativu, pred sudovima je sve manje predmeta visoke korupcije. Tračak nade budi uvođenje novih tehnologija koje bi barem u jednom segmentu trebalo da smanje korupciju na predstojećim izborima. Radmila Grubiša.
3: Tri državna zakona, jedna agencija, jedna strategija i jedan akcioni plan za njeno provođenje imaju zadatak da se bore protiv zloupotrebe date moći zarad privatne dobiti, poznati je kao korupcija. Sve to nije dovoljno da se naša zemlja makne sa neslavnog pretposljednjeg mjesta najkorumpiranijih evropskih država. Podaci za prošlu godinu utemeljeni na informacijama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ukazuju na smanjenje udjela korupcijskih predmeta u ukupnom broju kaznenih prijava. U razrješavanju slučajeva političke korupcije procesi traju predugo, a država se ne trudi dovoljno da ih razriješi, istovremeno štiteći pravosuđe od političkog uticaja, ocjenjuje aktivista fondacije Infohaus, novinarka Senka Kurt.
4: Kako bih rekla, uvezani lanci između ovih koji vrše korupciju i onima koji bi im trebali izreći kazne. Dakle, borba protiv korupcije ovdje zapravo sistemski, kako bih rekla, kao državna strategija nikad nije ni počela.
3: Analize pokazuju da je broj istraga za korupcijska kaznena djela, pogotovo korupciju na najvišem nivou, posljednjih godina znatno smanjen. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava.
5: Kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo od statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu zapravo od onog ko tu pravdu treba da isporuči imaju vrlo, vrlo negativnu poruku.
3: Uzme li se ovo u obzir, ne čudi podatak da je sve prisutna korupcija jedan od osnovnih razloga zbog kojih mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine kupuju kartu u jednom smjeru ka inostranstvu. Mirela Biković-Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla kaže.
6: Tu uvijek dođemo do toga da za sve im je potrebno neko poznanstvo, neka veza. Mislim da odlučuju da se ne bore protiv toga, nego biraju taj nekako lakši izlaz, a to je odlazak iz ove države.
3: Korupcija se širi i iz narušenog izbornog procesa, zbog čega mnogi s pravom glasa to pravo i ne iskoriste. Tračkom nade smatra se uvođenje novih tehnologija na predstojećim opštim izborima. Stefan Blagić iz udruženja Restart kaže.
7: Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja, a tu smo i mi, građanski sektor, da primoramo CIK da izvršimo pritisak da se sve radi u skladu sa zakonom i potpuno transparentno.
3: Falsifikovanje diploma i vozačkih dozvola, korupcija u zdravstvu i prilikom zapošljavanja, namještanje tendera, afere Viadukt, spengavanje Pandora Papak, kao da nema kraja trgovini uticajem i korupciji. Osim toga, obeshrabrujuće su i sudbine zviždača, oni koji su prijavili korupciju u državnim preduzećima i institucijama, prošli su pravu torturu, a od sudova su dobili višegodišnje procese koji uglavnom još nisu završeni. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: Danas je godišnjica pogibije osmoro djece hrvatske nacionalnosti u mjestu Podgradina pored Viteza. 10. juna 1993. godine djeca su poginula na igralištu tokom igre, a najmlađa žrtva bila je devetogodišnja Augustina Grebenar. Granata je ispaljena tokom primirja između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike BiH. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Mensuda Kele Šture i Hazima Jašarevića za ratni zločin u Vitezu. Bivše zapovjednike armije BiH tereti se da su naredili topnički napad

0: na dječje igralište u Podgradini. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih američkih država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Iran je nakon toga žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže sklonište. Trojica hrišćanskih vođa iz libanskog grada Tira zatražili su hitnu zaštitu starog grada nakon izraelske naredbe za evakuaciju cijelog područja, uključujući i hrišćanske četvrti koje su do sada bile pošteđene. U izraelskim napadima na Liban poginulo je najmanje 9 osoba. Istovremeno, izraelska vojska je saopštila da je na sjeveru te zemlje ubijen naoružani napadač iz Libana koji je otvorio vatru na vojnike.
1: Evropska unija će u narednim danima otvoriti prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poručila je da Ukrajina nastavlja ispunjavati zahtjeve Evropske unije uprkos ratu. Brisel je najavio novi paket sankcija protiv Rusije, koji uključuje zamrzavanje gornje granice cijene ruske nafte do januara naredne godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Evropu da zauzme snažan stav u budućim pregovorima, dok je Kremlj odbacio evropske uslove za posredovanje u ratu. Slušamo izjave von der Leyenove i Zelenskog.
2: Prvi put predlažemo zabranu ulaska u Evropsku uniju svima koji su služili u ruskim oružanim snagama od početka rata. Europa ostaje zatvorena za svakoga koji je učestvovao u invaziji na Ukrajinu, a istovremeno pružamo neumornu podršku našem hrabrom susjedu, partneru i budućoj članici Evropske unije, Ukrajini. Isporučili smo skoro 3 milijarde eura iz ukrajinskog fonda i još ćemo ovog mjeseca isplatiti prvu tranšu u okviru našeg kredita od 90 milijardi eura Ukrajini. Očekujemo snažne političke odluke Europske unije koje se mogu i trebaju usvojiti već ovog ljeta. Ukrajina je učinila sve što je potrebno da otvori sve pregovaračke klastere kada je u pitanju naše buduće članstvo, a na predstojećim sastancima će Europska unija donijeti odluke o tome.
1: Za danas je zakazana sjednica Gradske skupštine grada Banja Luke. Među najvažnijim temama bit će dodjela prostora sportskim organizacijama, besplatni placevi, stipendije, ali i nova rasprava o parkingu u gradu. Gradska menadžerica Mirna Savić-Banjac kazala je da je značajna tačka dnevnog reda i ona koja se tiče vrtića.
3: To je da smo prostor koji je prazan, a koji je gradski na Starčevici, da ćemo taj prostor također tražiti podršku, dakle, od Skupštine grada, da se taj prostor dodijeli Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Oni su nam uputili svoj zahtjev da na to pristaju. Ljudi koji su stručni iz Odjeljenja za komunalne poslove, ali i predstavnici Centra za predškolsko su izašli da pogledaju taj sam prostor, smatraju da je adekvatan, da može da se sanira na način da bude prema svim standardima i da mališani tu mogu da borave. Dakle, tu će potrajati taj proces nekoliko mjeseci, ali svakako ono što tražimo, dakle, zašto tražimo podršku od samih odbornika, prvi korak je da se sam prostor dodijeli Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje da bismo dalje mogli da uđemo u sve druge potrebne procedure.
0: U Sarajevu je danas konferencija Svako dijete treba porodicu, na kojoj će se razgovarati o razvoju hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okupit će predstavnike resornih ministarstava, ustanova socijalne zaštite, stručnjake, hranitelje, ali i mlade s iskustvom života u hraniteljskim porodicama. Cilj konferencije je jačanje dijaloga o razvoju funkcionalnog i održivog sistema hraniteljstva. Stanica je domaćin okruglog stola Digitalni prostor bez prepreka. Organizuje ga Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta Aktiv u saradnji s koalicijom organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o unapređenju pristupačnosti web stranica

0: državnih institucija i organizacija s posebnim fokusom na osiguravanje jednakog pristupa informacijama za osobe s invaliditetom.
1: Sarajevo je domaćin Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih skupova ove vrste u Evropi. Okupio je stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja. Emina Mujezinović.
2: Sarajevo je ovih dana regionalni centar halal industrije. Na četvrtom Evropskom halal kongresu okupili su se stručnjaci i privrednici kako bi razmijenili iskustva i razgovarali o budućnosti ovog sve značajnijeg globalnog tržišta. Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić.
3: Ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija, na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napora da dođe na ova tržišta i da eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu. I jedna od sesija će biti upravo halal turizam, kojeg Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti velikom dobru.
2: Među govornicima na kongresu je i profesor sa Texas Univerziteta Mian Riaz, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za halal hranu. Poručio je da rast halal industrije prati sve veća potreba za certificiranjem i edukacijom proizvođača.
4: Kao što znamo, rastuća potražnja za halal proizvodima, posebno u zemljama s većinskim muslimanskim stanovništvom, dodatno povećava značaj halal certificiranja. Upravo zato ovakvi skupovi imaju važnu ulogu u edukaciji i podršci kompanijama u Bosni i Hercegovini da razvijaju halal proizvode i lakše nastupe na međunarodnom tržištu.
2: Amela Semić iz As Holding grupacije naglasila je da razvoj održivih sistema ishrane zahtjeva odgovornost prehrambene industrije, ali i aktivniju ulogu potrošača.
5: Nastojimo proširiti, mislim da imamo prostora u kompletnom lancu snabdijevanja, to su sad kompanije koje se bave pakovanjem, imamo jednu svjetlu tačku u kozmetici koja se nalazi jedna kompanija u Hercegovini, u nekakve dijetetske proizvoditelje, možda sutra u divizije tekstila i tako dalje.
2: Predstavnik Turske agencije za halal akreditaciju Zafer Soylu rekao je da neujednačeni halal standardi trenutno predstavljaju izazov za razvoj tržišta, te naglasio važnost njihove međunarodne harmonizacije.
4: Standardi akreditacija predstavljaju ključne elemente razvoja halal sektora. Zato podržavamo jačanje međunarodnog sistema halal akreditacije. Vjerujemo da će i ovaj četvrti Evropski halal kongres doprinijeti promociji tih ciljeva i daljem unapređenju halal industrije.
2: U vrijeme sve veće potražnje za halal proizvodima, Sarajevo još jednom šalje poruku da su saradnja, standardizacija i inovacije ključni za budućnost ove industrije. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: U Banja Luci se večera završava takmičarski program Teatar Festa Petar Kočić. Od 4. juna publika je imala priliku da pogleda 6 predstava iz regije, a večeras će biti poznati dobitnici festivalskih nagrada. Jelena Đurović.
6: 6 predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske obilježilo je ovogodišnje izdanje 28. Teatar Festa Petar Kočić, koje je pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, kroz savremene dramske priče otvorilo brojna pitanja o položaju žene u društvu. Publika je od 4. juna imala priliku da pogleda predstave Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, Igra, Una, Bollywood, Gospođa Nola i Sigurna kuća. Govori ovogodišnji selektor Željko Stjepanović.
7: Tematika ovog Teatar Festa, žena i žensko pitanje, jer ja sam prateći ono što rade autori, jednostavno išao za tom linijom. Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom.
6: Pored takmičarskog programa, festival je ponudio i bogat prateći sadržaj. Posebnu pažnju privukla je akcija Decentralizacija kulture, Narodno sa narodom, kroz koju su predstave gostovale u 13 gradova i opština Republike Srpske. Govori Ljubiša Savanović, umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.
8: Narodno pozorište Republike Srpske, Zvezdara, Teatar i Gradsko pozorište Jazavac izvešće predstave u 13 opština lokalnih zajednica i za nas je ovo vrlo značajan projekat, jer imamo želju, naravno, tokom godine, tokom sezone, da i više gostujemo širom Republike Srpske.
6: U foajeu Narodnog pozorišta otvorena je i izložba Prostor igre, posvećena jubileju scenografkinje i dekana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Dragane Purković-Macan. Postavka donosi presjek njenog

0: petogodišnjeg rada i više od 100 realizovanih scenografija.
1: Ovdje je negdje izložena trećina fotografija od ukupnog broja od 108 predstava koje sam uradila. Izloženo je nešto i maketa i skica. Također na ovoj izložbi imamo i snimak predstave Nepokorene niti, kao jedan kratki film o procesu nastanka scenografije za predstavu Martin Udio.
0: Večeras će stručni žiri saopštiti odluke o najboljim ostvarenjima festivala, a u čast nagrađenih bit će izvedena predstava Martin Udio, Narodnog pozorišta Republike Srpske. Publiku 17. juna na Tvrđavi Kastel očekuje mjuzikl Mama Mia u produkciji Pozorišta na Terazijama, dok će 20. juna gostovati predstava Semper Idem Narodnog pozorišta Sombor. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 17 i u Trebinju 18 stepeni.
3: Danas u Bosni umjereno oblačno, poslijepodne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na brojnim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju, pa iz Bihamka mole vozače za razumijevanje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
3: Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prekidu da ju štrajk postigli dogovor s vladom.
2: U Mostaru sjednica gradskog vijeća o koncesiji za mostarski aerodrom.
3: Sjedinjene Američke Države pokrenule nove udare na Iran kao odgovor na obaranje helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
2: Evropska unija otvara prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila Ursula von der Leyen.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Jedan dan dijeli nas od početka svjetskog fudbalskog prvenstva i uvodnog duela između Meksika i Južne Afrike. FIFA je za djelioca pravde na susretu koji će se igrati u Mexico Cityju delegirala brazilskog arbitra Viltona Sampaja, a premijerni meč na mundijalu koji će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Kanade na programu je već u petak. Naši fudbaleri nalaze se u Torontu, a poznati glavni sudija za prvi duel grupne faze naših fudbalera bit će to Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu, te 24. u Sijetlu protiv Katara. Selektor Kanade Jess March komentarisao je selekciju Bosne i Hercegovine, te istakao našu igru iz prekida, rekavši da nam je to najveći adut, kao i da se radi na tome da se spriječi najjače oružje bosansko-hercegovačkih fudbalera. Sinoć po našem vremenu BH tim je odradio još jedan zvanični trening, a o boravku u Torontu govori reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić.
7: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli, adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični i vrijeme je dosta bolje nego u St. Louis, tako da sve kako se kaže, kako treba biti i sad smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
6: Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku bit će veliki izazov za igrače koji bi se mogli suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima zbog ekstremnih vrućina. Za razliku od prethodnog mundijala u Kataru, gdje su otvoreni stadioni imali sisteme hlađenja, U Sjevernoj Americi rashlađivanje zavisi isključivo od krovnih konstrukcija i unutrašnje klimatizacije zatvorenih objekata. Spas od visokih temperatura pružit će specifični zatvoreni stadioni kao onaj u Dallasu, Houstonu, Atlanti, ali i Los Angelesu, gdje će naša reprezentacija, podsjetimo, igrati sa Švajcarskom. Slične poteškoće sa klimatskim uslovima gledali smo na svjetskom klubskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine, kada su neki od mečeva zbog prekida trajale i po par

0: sati. FIFA je za mundijal uvela protokole koji podrazumijevaju pauze za osvježenje i prekide susreta u slučaju ekstremnih promjena vremenskih prilika. Šampionat svijeta za fudbalere trajeće do 19. jula, kada će se igrati veliko finale u New Jerseyu.
1: A ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Estonijom na gostovanju 1-1 u posljednjoj utakmici kvalifikacija, čime je ostala bez baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića igrale su protiv direktnog rivala za prvo mjesto u grupi selekcije Estonije, a na kraju rezultat nije odgovarao ni jednoj reprezentaciji, jer je remi iskoristila Litvanija, te se pobjedom nad Lihtenštajnom i boljom gol razlikom probila na prvo mjesto kvalifikacione grupe. Povele su domaće igračice u parnu golom Kubasove u 10. minutu. Ipak BH fudbalerke su u 23. minutu odgovorile preko Melise Hasanbegović, izjednačile na 1-1. Uprkos brojnim prilikama Bosne i Hercegovine do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa naše fudbalerke nažalost nisu mogle stići do prilike za historijski plasman na mundijal. Baraž za svjetsko prvenstvo slijedi na jesen, a šampionat će se igrati sredinom naredne godine u Brazilu.
0: Košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju treću utakmicu finalne serije ABA lige. Serija se nakon dvije utakmice u Coca-Cola Areni preselila u Beograd, gdje tim iz Emirata dolazi sa prednošću od 2-0. Sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić na korak je da u drugoj sezoni nastupa u regionalnom takmičenju dođe do titule, a protivnik je aktuelni šampion ABA lige. Crno-bijeli sa velikim motivom čekaju Dubaj u Beogradskoj areni, a meč će početi od 19 časova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Mi smo javni servis. Infoblok Radio Konjica.
3: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 10. juni 2026. godine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u HNK. Javni poziv ostaje otvoren do 21. avgusta ove godine. O tome je sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca HNK Halilom Čičurovićem razgovarala Amila Habibija.
4: Pomoćnik ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović navodi koja su banjsko-klimatska liječilišta odabrana za rehabilitaciju.
5: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provela javnu nabavku vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska liječilišta na Iliđi, u Banju, u Fonjici i u Olovu, raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve korisnike po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska liječilišta. Predmet javnog poziva je kao i prethodnih godina zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija, odnosno ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, maloljetni borci i članovi porodica poginulih i umrlih, nestalih branilaca, odnosno porodica šehida iz odrevno-oslobodilačkog rata.
4: Iz kantonalnog budžeta za ove namjene je izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka.
5: Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava. Rok smo ostavili

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 10. juni 2026. godine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u HNK. Javni poziv ostaje otvoren do 21. avgusta ove godine. O tome je sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca HNK Halilom Čičurovićem razgovarala Amila Habibija.
2: Pomoćnik ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović navodi koja su banjsko-klimatska liječilišta odabrana za rehabilitaciju.
3: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provelo javnu nabavku vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska liječilišta na Iliđi, u Banju, u Fonjici i u Olovu, raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve korisnike po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska liječilišta. Predmet javnog poziva je kao i prethodnih godina zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija, odnosno ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, maloljetni borci i članovi porodica poginulih i umrlih, nestalih branilaca, odnosno porodica šehida iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.
2: Iz kantonalnog budžeta za ove namjene je izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka.
3: Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava. Rok smo ostavili, znači, ko što treba i dokumentacije pribaviti, preporuka specijalista u bolnicama, to vidite malo sporije, znači rok je, a i godišnji su odmori, pa smo stavili rok do 21.8.26. godine i prije toga nećemo razmatrati jedan od zahtjeva, već kad se završi kompletna procedura predaje zahtjeva, sad će naša komisija u sastavu od 3 doktora specijalista i predstavnike ministarstva izvršiti preporuku za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje. 200.000 maraka na raspolaganju, negdje srednja cijena, negdje oko 115 do 120 maraka je po danu korištenja, znači to je nekih, kad to podijelimo, negdje 180 korisnika otprilike može se uputiti onih pojedinačnih.
2: Učešće za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu je ovim javnim pozivom ograničeno, pojašnjava Čučurović.
3: Zbog velikog broja zahtjeva koji se pojavljivali prethodnih godina, malo smo i izmijenili pravilnik da bi što više naših korisnika ostvarili pravo, tako da smo uveli onako kako je bilo prethodne godine, da lica koja su koristila ovo pravo po javnim pozivima od 2024. i 2025. godini, da ove godine ne mogu koristiti to pravo, izuzev onih ratnih vojnih invalida prve grupe sa 100% invaliditeta kojima je to potreba, njega je pomoć drugog lica i oni imaju pravo svake godine uz pratnju člana porodice ili lica koga oni odabere. Također imali smo slučaj u posljednjih godina da supružnici koji su bili pripadnici oružanih snaga apliciraju pa vršili pritisak da ih zajedno uputimo, tako da smo stavili da supružnici ne mogu zajedno ići za ovih supruga koji idu u pratnji ratnih vojnih invalida 100% prve grupe.
2: Boravak u banjskim centrima zavisi od vrste bolesti koje korisnici imaju.
3: Pa evo ova najteža grupa, odnosno ovi ratni vojni invalidi prve grupe, oni mogu koristiti do 21 dan uz pratnju, zajedno sa njihovom pratnjom i oni se odluče koliko će dana koristiti, do maksimalno 21 dan uz naravno preporuku naše ljekarske komisije koje su to najadekvatnije banjska liječenje za njihovu vrstu bolesti. Dok ostali korisnici, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulih boraca i ostali demobilisani borci mogu maksimalno do 12 dana, pa i tu ide od 7-8 dana do 12 dana, zavisi od vrste oboljenja koje naši korisnici imaju, a to odredi naša ljekarska komisija zajedno sa sa predstavnicima ministarstva.
2: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv sa podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu, a u načinu prijave Čučurović navodi.
3: Uz ovaj javni poziv ima i obrazac zahtjeva, on se može preuzeti na našoj internet stranici, može se predati lično ovdje u ministarstvu, a može se, evo, pošto radi o Konjicu, da ne bi korisnici dolazili, ili općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu grada Konjica, ili direktno nama na adresu koja je navedena na javnom pozivu. Svi oni dokumenti koji ne budu originali trebaju biti ovjerena kopija ono što je navedeno u zahtjevu, da ne bi odbijali ljude iz onih nekih formalnih razloga. Zamolio bih da oni koji imaju ograničenja korištenja da ne predaju, da se ne izlazu ni vremenu ni trošku vađenja ovih preporuka nalaza, jer stvarno ćemo morati poštovati odredbe pravilnika da ne mogu koristiti ona lica koja su zadnje dvije godine koristili. Izuzev, znači stavljeno je ovdje izuzev ako je bilo neka teška operacija gdje zdravstveno stanje iziskuje banjsko-klimatsko liječenje.
2: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za 130 kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Početak obuke predstavlja važan korak u profesionalnom razvoju budućih policijskih službenika koji su uspješno prošli proces selekcije i stekli pravo da pristupe ovom zahtjevnom programu osposobljavanja. Tokom narednog perioda kadete očekuje intenzivan proces osnovne policijske obuke kroz stjecanje neophodnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje policijskih poslova. Osim profesionalnog osposobljavanja, poseban naglasak biće stavljen na razvoj odgovornosti, discipline, profesionalnog integriteta, timskog rada i poštovanja ljudskih prava kao osnovnih vrijednosti savremenog policijskog djelovanja. Iz Policijske akademije Federalnog MUP-a kadetima su upućene riječi dobrodošlice, te je istaknuto da pred njima stoji izazovan, ali izuzetno važan period koji će htjevati posvećenost, istrajnost i visok nivo odgovornosti. Policijska akademija Federalnog MUP-a ostaje posvećena pružanju kvalitetne osnovne policijske obuke i stvaranju uslova za razvoj stručnih, odgovornih i profesionalnih policijskih službenika koji će svojim radom doprinositi sigurnosti građana i jačanju povjerenja javnosti u policijske organe, saopšteno je iz te institucije.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2026. i 2027. godini. Prvi upisni rok je 22. juna, drugi 29. juna, a treći rok je 25. avgusta. Tekst konkursa može se pogledati na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
0: Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova Kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Adež da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna 2026. godine, četvrtak, u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena i drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bar,

Agencija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Gorica, Falanovo brdo, Kostajnica, GSM Kostajnica, Blučići, Gorani, Oteležani, Bukovica, Pačarani, Čelina, Čelinska planina, Studenčica, Homatlije, Butrović polje 1, Butrović polje 2, Šipat šumarstvo, Goransko polje, Podhum, Parsovići, Bušćak, Mrkosovice, Bilići, Solakova kula, Kruščica, Gornji Čažanj, Gornja Vratna gora, Đanići, Bukovlje, Dobričevići, Slavkovići, Donji Čažanj, GSM Madeš, Bare, Jasenik, Požetva, Trusina 1, Trusina 2, Sultići, Žitače, Seonica, Ljesovina, Gornje Višnjevice, Donje Višnjevice, Budišnja Ravan, Raotići, Obri, Nevizraci 1, Nevizraci 2, Nevizraci Zaljev, Treboje, Gradac, Srgovnice 1 i Srgovnice 2, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna ove godine u vremenu od 10 do 15 sati zbog radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

Nakon valova Jure Stublića i filma nastavljamo valom servisnih informacija. Počinjemo informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 30.

0: 33 stepena. A nakon što smo čuli kakvo nas to vrijeme očekuje, slijedi informacija o stanju na putevima danas iz informativnog centra Bihamka.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Adež da će ostati bez snabdjevanja.

0: električnom energijom, 11. juna 2026. godine, četvrtak, u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena i drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: A evo još jedna informacija za korisnike električne energije na području Konjica. Iz podružnice Elektrodistribucija Mostar obavijestili su da će zbog radova na dalekovodu u četvrtak 11. juna 2026. godine bez električne energije ostati više naselja na području Konjica. Plansko isključenje trajeće od 10 do 15 sati, a obuhvatit će područja Gorice, Kostajnice, Gorana, Bukovice, Studenčice, Buturović polja, Podhuma, Solakove kule, Trusine, Seonice, Višnjevica, Nevizraka, Graca i obližnjih naselja.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. Nastavljamo s pregledom aktuelnih informacija iz naše zemlje. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih odlikovanja za maj 2026. godine. Za ove namjene izdvojeno je ukupno 34 miliona i 85 hiljada konvertibilnih maraka. Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina po osnovu tuđe njege i pomoći, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu većem od 29 miliona konvertibilnih maraka. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva financija, nalozi za isplatu upućeni su bankama, te se sredstva očekuju na računima korisnika u skladu s redovnom procedurom. A nakon ove informacije nastavljamo u nešto laganijem ritmu. Uživajte u narednim minutama uz muziku i pjesmu koja slijedi. Ostanite uz naš jutarnji program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Nakon pjesme Pazi da ne pokvariš modernu frizuru, mi nastavljamo sa našom redovnom rubrikom, to je pregled pisanja štampe. U današnjem izdanju Dnevnog avaza čitajte, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine od nedjelje se nalazi u Torontu. Istog dana u ovaj kanadski grad stigla je i ekipa Dnevnog avaza. Podsjećanja radi, naši zmajevi u petak od 15 sati po lokalnom, odnosno 21 sat po srednjoevropskom računanju vremena na Toronto stadionu igraju protiv domaće Kanade u prvom kolu grupe B. Počele su pripreme za prvi duel. Tabaković upitan protiv Kanade. U avazu dalje čitajte, članica predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović za vas je govorila o aktuelnim političkim dešavanjima u našoj zemlji, a prije svega o sjednici PIK-a i nedostatku saglasnosti za imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dalje kaže, Trump najavio veliki dogovor s Iranom i pristanak Izraela. Šta se krije iza prekida ugovora za elektronsku naplatu karata 6 godina, 4,6 miliona i dva stajališta? A sada prelazimo na oslobođenje. A o oslobođenju čitajte, kaže, Krajišnici su se očigledno uželjeli voza uskrsnuće unske pruge, turistički doživljaj za nostalgične, pogotovo za generacije koje su rođene nakon što je nestalo vozova u Unsko-sanskom kantonu. Dudić, prva utakmica je najbitnija. Bosansko-hercegovački fudbalski stručnjak Feđa Dudić za oslobođenje najavljuje nastup Zmajeva na Mundijalu 2026. Najbolja naša utakmica taktička je bila sa selekcijom Rumunije, kaže Dudić. Nismo mi briljirali, ali se vidjelo da su momci ginuli jedan za drugog. Često pominjemo taj kult reprezentacije, e ja sam na toj utakmici vidio to kod naših momaka. Mislim da je ta utakmica bila putokaz za sve, kaže nam Dudić, koji smatra da je meč s Kanadom u petak uvečer najvažniji za bosansko-hercegovački tim. U oslobođenju danas je prilog Autosvijeta i specijalni prilog je danas tu, a vezan je za ovogodišnji mundijal. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Pregled pisanja štampe. Mi naravno nastavljamo s muzikom.

U nastavku i najava događaja Transparency International u Bosni i Hercegovini, Atelje za društvene promjene, Zeleni Neretva Konjici i Karton Revolucija organizuju javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati večeras u kino sali Centra za kulturu Konjic s početkom u 19 sati. Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama o pitanjima koja mogu imati dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu. Centralni dio događaja bit će stručno predavanje profesora doktora Muriza Spahića, jednog od vodećih stručnjaka u oblasti hidrologije, koji ima za cilj da na neutralan i naučno utemeljen način predstavi moguće utjecaje potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu, njene prirodne procese, biodiverzitet i lokalnu zajednicu. Samim tim, glavni cilj događaja je doprinos informisanom i odgovornom donošenju odluka kroz prezentovanje relevantnih stručnih činjenica i analiza, poručili su organizatori.

Evo kako smo već u ovom navijačkom sportskom duhu, red je da pročitamo jednu sportsku informaciju koja se ne odnosi na ovogodišnji mundijal, ali odnosi se na turnir tri kornera penal koji se odigrava na sportskom centru Partizanovo. Dakle, u nastavku donosimo rezultate osme večeri malonogometnog turnira tri kornera penal, Autoservis Max, Fantazija Elektrim Medex 3-3, CTK Lati Futsal Klub Velež 2-6. A večera su na rasporedu dvije utakmice u 20 sati i 30 minuta, Vizit Konjic Domu Sas i Ćevabđinica Specijal Sarajevo, a u 21 i 30 i KM Konjic i Boloban DOO. Poštovani slušalci, time privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste bili uz nas. Od 10 sati i 15 minuta u otvorenom programu donosimo sadržaj posvećen najvećem fudbalskom događaju godine, svjetskom prvenstvu, na kojem nastupa i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Portal Lopta.ba povodom Mundijala na svom YouTube kanalu emituje podcast Mundijal na Neretvi, a danas ćete u našem programu imati priliku slušati audio izdanje druge epizode Irfan Tabaković, Haris Ljevo i Mukerem Nikšić. Uz tehničku podršku Medina Jusufovića analizirali su grupe A, B i C svjetskog prvenstva te ponudili zanimljiv pregled ekipa, favorita i mogućih iznenađenja. Lijep i uspješan ostatak dana želje vam Medin Jusufović i Aida Šabanović.

emisije Naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, privrednih komora Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika. U kasarni Rajlovac danas će biti održana svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga koji se koriste za spašavanje u različitim nesrećama. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu dok su vlasti pozvale građane da potraže skloništa. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska je prije ovoga pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su sa, kako su opisale, udarima u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske. Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilnika. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci 18 stepeni, Sarajevu 19, Doboju 22, Trebinju i Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Radio Kombat. Dobar vam dan, poštovani slušaoci Radio Konjica. Nadamo se da vam je dan započeo lijepo i ugodno uz naš program, a u nastavku u našem otvorenom programu donosimo sadržaj posvećen najvećem fudbalskom događaju godine, svjetskom prvenstvu, na kojem nastupa i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Portal lopta.ba povodom Mundijala na svom YouTube kanalu emituje podcast Mundijal na Neretvi, a danas ćete u našem programu imati priliku slušati audio izdanje druge epizode. Irfan Tabaković, Haris Ljevo i Mukerem Nikšiću za tehničku podršku Medina Jusufovića analizirali su grupe A, B i C svjetskog prvenstva te ponudili zanimljiv pregled ekipa, favorita i mogućih iznenađenja. Radio Kombat.

0: Pozdrav Raja, pozdrav svim čitateljima portala Lopta.va, pozdrav slušalcima Radio Konjica. Dobrodošli u drugu epizodu podcasta Mobilan Retvi. Prije svega želim svima vama da se zahvalim na reakcijama, komentarima i podršci nakon naše prve epizode. Na neki način da sve nas ovo je jedan put u nešto nepoznato, ne samo sa aspekta nas koji radimo podcast, već sa aspekta čitave produkcije. Stvarno vam se zahvaljujem i na podršci, naravno na sugestijama, na kritikama. Nastojat ćemo biti još bolji, još originalniji i naravno kroz naredne epizode gdje ćemo moći da analiziramo sve grupe. Nadam se da ćemo biti dovoljno zanimljivi, dovoljno sadržajni i da nećemo biti previše dosadni. Danas krećemo sa analizama grupa. Danas analiziramo grupe A, B i C. Sa mnom danas, upoznali ste ga već u prvoj epizodi, novinar Ade Svijevo. I danas isto sa nama pionir pub kvizova u Sljedincu. Čovjek koji je prvi organizovao pub kviz, nogometni pub kviz u Konjicu i profesor sporta Kerem Nikšić-Điđa. Molim se, pozdrav, dobrodošli.
1: Pozdrav, dobar dan.
0: Odmah ćemo se baciti na posao, imamo zaista puno posla, puno informacija, puno nekih podataka koje smo izvlačili prije samog podcasta, tako da krećemo odmah sa grupom A. Otvaranje svjetskog prvenstva, idemo sa reprezentacijom Meksika koji je domaćin i koji zapravo otvara svjetsko prvenstvo sa Južnom Afrikom, pa evo, pare, hoćemo i probiti led, nešto više o Meksiku na početak.
2: Mislim da Meksiko do sada, bar iz sadašnje historije pokazuje da je Meksiko pravi najbolje rezultate kada je ranije bio domaćin i na prvenstvima koja se organizovana van Europe. Tako da mislim da i sad uz podršku domaćih navijača mogu napraviti dobar rezultat. Što se tiče prolaza grupe, u to apsolutno ne su. Mislim da su realno po kvaliteti su najjača ekipa u grupi, plus kada to ne dam podršku domaćeg terena, mogu napraviti dobar rezultat i proći realno. Možda im fali neki kreativac, kao što su ranije imali kao sa Velejrora, Giovanni de Santos, taj profil igrača im ovaj put fali, ali imaju odličnu zadnju liniju i ovaj defensivni blok u veznom redu je sjajan sa Edstonom Alvarezom i ovaj osmica Alvaro Fidalgo koji je imao do solidnu sezonu u Betisu, prošao je Realu u školu, dobar igrač, dobar znalac. Mislim da im je to najjači dio tima. Što se tiče napada, imaju dobra imena, tu je Raul Jimenez, s tim da je već 35 godina, ali je dobar igrač, vjerovatno prva zvijezda tima. E sad, pitanje drugi napadač koji je Santiago Jimenez, koji je odličan napadač koji je prije dvije sezone sjajno igrao u Holandiji, onda je napravio transfer u

0: Milan, kada je došao tako Milan, dobro je krenuo, onda su ga povrede, lošta forma i spao zadnju sezonu, nije odigrao nešto. Sad koliko može u reprezentaciji, imao to puno primjera ranije gdje igrači koji imaju za sebe lošu sezonu u klubu, onda je reprezentacija im dođe ono da pokažu zapravo da nisu zaporavili igra.
1: Tako je, ima sve generalno igrača ima koji za reprezentaciju igraju bolje već među klub nekako što imamo.
0: Tako je, pogotovo što možda Milan na njega više ne računa, pa ćemo u svjetskom prvenstvu na neki način ono kao odskočna daska i proba da napravi transfer neki prvi klub. Da. Tako da bih me ne znam koliko bude 100% fizički zdrav, mogao bi biti jedno otkrojenje.
2: Ona, ja se slažem sa Retom, pogotovo što igraju u kući, jeli? Dva najbolja rezultata su napravili, dva četvrt finala, jeli, kad su bili domaćini prvenstva. Što se tiče samog skvada ili igrača, fali im tu kreativaca u odnosu na prijašnje neke sezone i prijašnja prvenstva. Mada mislim da je Raul Jimenez klasa od napadača, već igrao u Engleskoj dugi niz godina, postigao je najbolji strelac Meksika u Engleskoj ligi, jel? Jedan najboljih strelaca reprezentacije uz Borhetija i Blanka i sve te vele sile koje su igrale za Meksiko. Uz atmosferu kući, ja isto ne mislim da će ispasti u grupi, čak šta više mislim da bi trebali proći regularno po kvalitetu, po svemu. E sada dokle mogu, to ćemo da vidimo, ali mislim da prolaz u grupi nije sporan.
1: Pogleda spisak Meksika, ekipa sastavljena uglavnom od igrača koji igraju, dok sam pričao u prvoj epizodi, još malo igrača u Evropi, tu je Fidalgo koji se spomenuo iz Betisa, tu je Vargas iz Atletico Madrida, tu je Jimenez, tu je ovaj štoper Vasquez koji igra u Genovi. E sad počeli Ochoa ponovo na gol, zadnje 10 utakmica Rangel je branio onaj...
2: Pa Ochoa je jedna legenda koja će sigurno u nekom utakmici dobiti priliku, jer ne bi pozvao Čovu da mu ne da šansu, razumiješ, to je jedna legenda sa toliko nastupa, sa toliko fantastičnih odbrana, sa toliko, ne znam, karizme u sebi na kraju krajeva, da ja mislim da mora u jednoj utakmici sigurno dobiti šansu.
0: Da, da je volim jedan šesto prvenstvo.
1: Da,
0: mislim da je šesto prvenstvo. Meksikanci imaju jednu legendu koji isto Boban bio tamo neka 50-ih, Antonio Cabral koji je branio na 5 prvenstava za redom, tako da
2: Ovo ide, Ochoa ide po rekord.
1: Mi smo pravili neke i projekcije generalno za formacije, naravno ovo su naše neka predviđanja, ni mi svi ovdje koji radimo se ne slažemo ko bi mogao početi za koju reprezentaciju i generalno mislim da će biti puno promjena, jer već sad znamo da dosta reprezentacija imaće odsustvo igrača za prve utakmice. Ali evo, prilike Meksiko, ono što smo analizirali, Meksiko nije igrao kvalifikacije, su domaćini igrao, su isključivo prijateljske utakmice. Izuzetna statistika, u zadnjih 10 utakmica, uglavnom igraju u sistemu 1-4-1, 4-1, dakle 4-1-4-1, gdje je zadnja linija manja više, ajde kažem, sa lijeva na desno Gallardo je bek, lijevi Vasquez, Montes i Reyes, ta zadnja linija. Zadnji vezni je, odnosno ta šestica, taj ključ igrač u defanzivnom dijelu, kad je pitanje vezni red je Lira. Gore su dakle Pineda, Gutierrez, Fidalgo, Vargas i vrh napada Jimenez. Drugog Jimeneza isto nismo stali, ne znamo da li će počet, ali evo tilke to bio neki sastav. Zadnja utakmica koju su odigrali se prije dva dana dobili su Srbiju.
0: 5-1
1: je bilo. I nije igrao Santiago, i mene igrao Alvarado, ono je Rahel bio na golu, onako, ja sam gledao tu utakmicu, bez obzira što Srbija igra sa igračima iz Superlige, uglavnom sa Virtu, gdje se to gledao koga neko može računati u Ligi Nacija, meni Meksiko djeluje zaista odlično, znači igraju onako baš brzo okom i to. Domaći teren, nije to reprezentacija koja će domaći teren pomeni stvara pritisak, mislim naproti, mislim da će ti
2: A ne, apsolutno, meksički talas i atmosfera, ludice,
1: ja mislim. Ja baš daleko, istično, postoji ta neka objektivna mogućnost da se s nama križaju, ako mi znači, možda kako planiramo koju drugu poziciju.
0: Pa, s tim,
1: Može biti.
2: Ako bude takva projekcija, može da se desi da se križamo s njim.
0: Ja, prognoziramo da Meksiko čak može biti prvi u grupi.
2: Ja ne bi ništa prognozirao, sam se im nadovezao, sad si pročitao otprilike nekih 11 koji bi trebali biti starteri, manje više.

0: Slažem se, Meksiko igra fantastično. Nogomet, iako tu fale neka imena i u odbrani poput, ne znam, Rafe Markeza, Osorija, Salcida i tako ti igrača, ono tipa u veznom redu Pavel Pardo, to su igrači ono koji su ikone Meksika sa preko 100 nastupa za reprezentaciju. Jednostavno desila se ta neka smjena, već duže vrijeme se dešava ta neka smjena, dolaze neki mlađi i mislim da ima stvarno Meksiko perspektivnu reprezentaciju. I, tako je, mlad, tako je.
1: Tako je. Rani prvenstvo Meksiko uglavnom bio igrač, su bili ono
0: tako je, tako je. Tako je, tako je. Smjena je generacija.
2: 8 zadnjih utakmica, znači odigrali su 8 utakmica, mislim da su odigrali reprezentacija sa najvećim brojem odigranih utakmica u 2026. Odigrali su 8 utakmica, 6 pobjeda, 2 remija, znači nisu izgubili utakmice zadnjih 8 susreta. Jedino smo sinhronizirali su Portugal i Belgiju, što isto nešto govori. Prije Srbije su dobili Australiju, to mislim nema više utakmica, njihova prva je sa Južnom Afrikom, otvaranje svjetskog prvenstva, isto otvaranje identične reprezentacije kao u Južnoj Africi, kada je Južna Afrika bila domaćin i prelazimo odmah znači, na reprezentaciju Južne Afrike. Šta možemo reći o toj reprezentaciji?
0: Tabalala.
1: Iskreno, malo ko može se uputiti prognozirati šta se može očekivati od Južne Afrike. Ne poznajemo dovoljno njihovu ligu koji nemaju danas igrača pa su nekad imali u Evropi. Mislim da prema zadnjem poglasnom spisku da nema čak ni jedan u Evropi.
0: Ima Lyle Foster iz Burnleya. Lyle Foster, jeste.
1: Postali su svi u njihovoj ligi, tako da možda im je najveća zvijezda ova četvorka.
2: U
1: tom smislu nemaju tih evropskih zvijezda, nemaju igrača koje gledamo svakodnevno na televiziji, tako da mogu biti tu nepoznanica, ali generalno ne smijemo ih pisati.
0: Tako je, to je trkačka reprezentacija, pazite, sa velikim intenzitetom, nema lakih utakmica u grupi, prvenstveno što je grupa poprilično izjednačena, jel? Recimo meni je zanimljivo za Južnu Afriku stvarno što su oni sam svim 3 puta učestvovali na prvenstvu i 2 puta su ispali sa po 4 boda, stvarno nisu ni imali sreće. Oni su dobili Francuze, mislim one užasne Francuze u Južnoj Africi, jel, dobili 2-1. I 98. nisu ništa uradili, malo zbog mešćini, ali ispali su znači sa 4 boda 2 puta u grupi ljudi, reprezentacije su prolazile sa 3 boda pa osvajale prvenstva, razumijete, ne znam, evo konkretno sad nevezano za onaj svjetsko prvenstvo, evo Euro 2016. Portugal je prošao s 3 remija čovječe i osvojio Euro. A ovi ljudi su ispali 2 puta sa po 4 boda, eto, malte ne, nemoguće, ljudi su 2 puta ispali sa 4 boda.
1: S tim da je sad u drugi sistem takmičenja gdje prolazi 8 najboljih
0: sveća, tako da mogu to napraviti. Da, tako je, sad ja mislim da nema šanse da se ispadne sa 4 boda u grupi, ne postoji kombinacija nikada. Egzotični su.
2: Oni su recimo reprezentacija koja je zemlja u kojoj je zapravo su rugby i kriket daleko najpopularniji sport. Mnogo mi je demastovan, ali je bio rezervisan za crnašku populaciju. Padom apartheida i dolaskom Mandele, oni su zapravo, da kažem, nogomet je dobio puni procvat i karakteristično recimo da su oni 96 organizovali najlepši kup nacija osvojili. To je bilo
0: I to im je bio i debi, ja mislim, na američkim kupuna, tako je.
2: Odmah tako toga ću na svjetsku u Frankfurtu 98. Tako da su ekipa koja eto, ima dovoljno učešća na svjetskom prvenstvima za taj broj godina otkad su, da kažem, konkurentni. Ali istina, ono što ti kažeš, nema igrača poput, ne znam, bio je Fortune tada onaj ispali su Kameruna, pa ne znam, generalno, ajde, mislim da su opet u ovoj grupi najloši, ali s obzirom na 3 plasirane koje prolaze, mislim da ona...
0: Ja kažem, poprilično izjednačena grupa, ona, teško je prognozirati.
2: Isto tako da kažemo, dosta igrača, su uglavnom svi igrači, osim Fostera, mislim, igrači iz domaćeg prvenstva, ali Afrička... Južnoafrička liga je najjača liga u Afričkom, smatra se najjača liga i pogotovo s aspekta infrastrukture, što je razumljivo, jer je organizator svjetskog prvenstva, tako da s te strane negdje

0: negdje možemo razumjeti da je najveći broj igrača iz njihove, da kažem, lige. Generalno taj neki njihov sastav, on igraju u tom nekom sistemu, mislim da je 4-2-3-1, na golu je Williams koji brani. Evo, možete vidjeti taj grafički prikaz koji imamo monitoru vezano za zadnju liniju. Poster najveća zvijezda, po meni najbolji igrač je Mokojena koji više sada igra na poziciji vezno.
1: Zadnji je vezno,
0: već sa nekoj druge pozicije. Levi bek je Modiba, Mbokazdi, Trinkezana i Dolph. Dakle, zadnja linija, nepoznate realno igrači, široj populaciji. Mokojena i Sibisi su, da kažem, taj dvoja se u sredini. I ovaj igrač Tomore, mene mislim, u zadnjih pet gola da je tri zabio on upravo za Južnu Afriku, igrao na Orlandu Južne Afrike, Mbue, a Polis i gore poslije u napad. Onako, standard 4-2-3-1, nisu nešto napška populacija bili. I efikasni, i nešto gledljivi.
2: I generalno i kod njih se promijenila, i kod njih je smjena generacija. Eto, vidimo kako su sve igrači prigrali, a kako se sada igraju. Taj Lyle Poster je kvalitetan napadač, s tim da on u drugom dijelu sezone u Burnleyu je grio klub.
0: Da.
2: Znači, čovjek je od 15. kola u Engleskoj rezerva. Fleming je igrao napadača, on je konstantno ulazio iz klupe. Ili ako bi počinjao bi kao neko desno krilo ili nešto. Ali sigurno je kvalitetan igrač i slažem se da je najbolji njihov igrač definitivno u ovom skuadu koji trenutno imaju.
0: Južna Koreja. Četvrta reprezentacija u grupi. Koliko puta zaredom?
2: Ja mislim da mi ovo 12. prvenstvo da se plasiraju zaredom. Stalni učesnik, tako
0: je. Dva puta su taj azijski kup, što mi je pametamo. Čudno se su više puta, ali generalno tamo ima dosta reprezentacija koji uzeo po jednu papu. Onako, moderna je bila reprezentacija kao i Japan. Odavno su oni se, kažem, prilagodili tom trendom evropskim, svjetskim i po meni onako igraju dosta dobro. Nema sad tu, kao uvijek, kod njih neki specijalne zvijezde, ali ima dobri igrača.
1: Dobri igrača koji igraju u Europi, s tim da imaju i dosta jaku ligu i finansijski stabilno. Njihovi igrači igraju tamo. Oni će napustiti Koreju, koliko može napraviti transfer poput Sona, ne znam da odeš da igraš Tottenham, da imaš ogroman novac, tako da neće, nikad Koreans neće napustiti svoju ligu da ode, ne znam, igrati u Tursku ili u Austriju, u Belgiju da igra za 2-3 milijuna, jer taj novac može imati u svojoj ligi igra kući, tako da ono, ti igrači koji tamo igraju, pogotovo njihovi golmani, jedan misli da je jedan Japan, da koji se u njihovu ligu, su sasvim kvalitetni golmani, za koje mi ne znamo, jer nisu nikad u Evropi bili, mi ne znamo, to su se francijedne izjave, Hiddink, kad ih je vodio, ono, kad su bili domaćni, u polfinala, on je kao ono, nisam i mogao razlikovati po imenima, pa sam došao, onda smo daš koliko su to polfinetni igrači, koliko zapravo smo imali predrasuda i pocijenivanja tih igrača.
0: Da, pa oni su tada faktički dvije druge
1: širali uspon
2: krenu. Tako je, to je.
0: Francuskoj, tu su bili u zadnjoj grupi, pa da su tu, mislim, veliki uzeli.
2: Pa taj sastav, ono, ta ekipa iz 2002. im je ono, bilo su četvrti na kraju na tom prvenstvu, jesu oni prošli, ono, Italijane, neko, kako su prošli, sudije su i pogurale, tako je, pravo su i sudije pogurale, ono, ali, eto, na domaćinstvo, jel domaćinski baš?
1: Ne znam šta mogu, pokud su klopiti na tom, po meni su kvalitetna, igrački su kvalitetna, da su reprezentacija
2: od Južne Afrike, apsolutno.
1: Tu su, ono, rame uz rame sa...
2: Apsolutno se slažem i s tim što konstantno ljudi igraju prvenstvo, oni nemaju, znači, nekog pritiska, znači, apsolutno su tu bez pritiska, igraju svoju igru i ja ne vidim šansu da oni nisu, to ne bi prošlo dalje, jer imaju strašne igrače do duše. Evo, recimo, ovaj Hwang napadač, strašan je igrač, jeli, ali on je, ono, u Wolvesima koji su ispali, a nemaju loš, jeli, kadar. Rezerva je, on je isto rezerva, većinu je sezone bio rezerva.
0: Ja sam stavio sastav koji vidite, 3-4-2-1 igraju, dosta je to promijenilo tokom utakmice, puno mijenjaju, onako fleksibilno su, ali ovo je najviše što koriste. Dosta je prezentacija kroz prijateljsku utakmicu sam primijetio, je mijenjalo pa kao im i postalo sisteme, da pokušaju vjerovatno nešto, da imaju neke alternativne sisteme za drugi turnir i da se mogu prilagoditi. Prilike je trebalo 3-4-2-1, gore Son kao na tamo najveći tereni, ima ovaj zanimljiv igrač, ovaj Kasper, koji je ovaj...
1: Igrao u Rusiji, Mehan Gladbach, njemu je majka Njemca da igra za Južnu Koreju, ono, dosta kvalitetan igrač.

0: Jedan od rijetkih koji nije Kim Lee Jung, tako da...
1: Jeste, jeste.
0: Lako zapamtila.
1: I Park.
0: Tako da, ono, Koreja po meni sasvim onako...
2: U svim linijama imaju po jednog igrača koji igra u... zaista moćnim klubovima, na primjer, odbrani nosi ovaj...
0: Kim iz Bayern.
1: Tako je, tako je.
2: U sredini pokrivu igra ovaj Lee koji je u... Iako je rezervno, ali igra u Paris Saint-Germain.
0: Da, da, da, da. Da, da.
1: Tako je.
2: Song, vrlo napad koji znamo iz Engleske danas je u ovoj MLS-u, ali je već uvijek igrač koji nije igrač koji ima ono 40 godina. Odšao je u cijetu mladosti, odšao u MLS, nije odšao na zaostu karijeru, tako da se od njega još može očekati.
0: Četiri utakmice bio, šestoj, zadnju sudi ga četiri, bio na dobitu Salva, 1-0, nisu sad nešto specijalno jednimi, dobili su Trinidad Tobago 5-0, 31. maja, i imali su dvije isto prijateljske utakmice u onom periodu da se mi igram baraž u Martovskom, Aucija je dobila 1-0, a Obala Sonovača 4-0, s tim da su te dvije utakmice koristili igrače koji ne vode set igrača na svjetskom prvenstvu, i to je bila za njih neka proba nekih igrača i domaće lige. Generalno, onaj, lagano su otišla svjetsko prvenstvo, kao kurčno, lagano plasiraju. Jedna od najboljih pomena reprezentacija sa azijskog kontinenta i mislim da će biti između njih Češke i Južne Afrike borba za to drugo mjesto. Idemo sa Češkom.
1: Može. Češka je jako zanimljiva reprezentacija koja je tek drugi put im je ovo od samostaljenja, je li nevjerovatno ja od raspada Čehoslovačke da učestvuju na mundijalu, jednom su učestvovali 2006. nažalost ispali su u grupi sa onakvim imenima poput Rosickog, Poborskog, Kolera, ne znam, Paroša, ono, Čeh na golu, tako je, to je ta ekipa, identična ekipa, ono, jednostavno ispali su u grupi vrlo lagano, nisu prošli dalje, ovo im je neki popravni. Meni je zanimljivo da su oni imali put najsličniji našem za plasman na ovo prvenstvo. Znači, bili su drugi u grupi s Hrvatima, gdje je realno bilo očekiva da ne mogu biti prvi, jeli? Onda su prošli kroz dva baraža, oba baraža na penale, isto ko mi, od Iraca gubili 2-0, vratili se 2-2, prošli na penale, od Danaca opet prošli na penale, znači najsličniji put našem, onaj... Ne znam, meni je zanimljivo ovaj napadač njihov Hori, ogroman napadač.
0: Da je Šik tu prva opcija.
1: Ne, naravno, Šik je prva opcija.
0: Ide ovaj napadač, ali je povrijeđen, ali Šik je prva opcija.
1: Ne, Šik je stvarno najveća klasa, bez obzira, ali ovaj Hori, ovo je nevjerovatan gorostas koji sačuva loptu, odloži je, ono, mene posjeća malo na Džeku, samo malo nezgrapnijeg, jel, Džeko zna lopte, on baš ne zna nešto od pretjerane lopte, ali je jako koristan, bravo, kao nasljednik Jana Kolera, ono, nekako taj tip igrača. Češka meni je kvalitetna reprezentacija i karakter su pokazali, to hoću da kažem, znači, ne bi se oni dva puta vraćali iz minusa, da ne vjeruju u ono što rade, da ne vjeruju u sistem, jeli, onaj, jednostavno vrati se protiv Danske koja je po meni bila favorit, onaj, protiv njih realno igrački, ono, ovima je to tek drugi plasman na svjetsko prvenstvo, onda protiv Iraca tvrde Irske prije toga, znači prvi meč baraža, protiv Irske gdje gubiš 2-0 od Irske, Irsko je rijetko ko da dva gola da se vrati, jeli? Ono, nekako su Šik i, ne mislim, ovaj štoper, kako se zove, iz Vulsa i Krejići je dao gol da se vrate, onaj, i onda su dobili na penale, mislim, dva puta su pokazali karakter, zato kajem najsličniji put je njihov našem put, znači bukvalno su ljudi prošli ono kao drugi u grupi, pa kroz dva baraža, oba puta penale, ono, ima ta reprezentacija karakter, ja isto ne bi otpisivao, ono.
2: Pa tu mislim da su uz Meksiko druga najkompletnija.
1: Ja sam to mišljenja.
2: Proći, vidjet ćemo kako će igrati, kao i Meksiku, imaju nedostatak kvalitetnih playmakera u sredini, nema više Krasinskog,
1: nema više
2: igrača, to im fali, s tim da pozadu imaju odlučnog beka Cupala u sredini, iskusni igrač sa nekoliko sezona u West Ham Premier Ligi, golman im je također dobar, Krejić isto odbrani dobar.
0: Kovar misli da je prvi golman.
2: Kovar je prvi golman.
0: Pa, Pavel
1: Šulc,
0: Liona.
2: Tako je.
1: On ima stoper zima, odlični. Oni imaju oni dobri igrača. Imaju oni dobri igrača, nema šta.
2: Odlični igrača, ali
1: fali im te romantike, jel?

0: Pomeni, pali, pomeni. Kasni igrač.
1: Ma
0: Fali neki igrač koji je,
1: fali
0: mislim, Dano ne bi bio, mislim,
1: kreativaca.
0: ja najbolji igrač na svijetu.
1: Tako je.
0: Fali,
1: Pa
0: i
1: ne,
0: također
1: nema više
0: su
1: zvijezda
0: ne,
1: kao ja,
0: tako
1: tako
0: je
1: je,
0: to.
1: ono, Karel Paborski, onaj
0: Tako
1: lob
0: je, tako je.
1: 96.
0: Znači,
1: Ono, to je romantika. Oni nemaju
0: da,
1: trenutno takvi mađioničara u timu.
0: nemaju realno, takva je grupa izjednačena. Da im je zapao Meksiko koji je zbog domaćinstva nositelj grupe, tako da Češka tu ono, može
1: Tako
0: iskoristiti da bude kao druga ili da prođe, ali

0: 0-0 su igrali, evo remi je bio.
1: Pa grupa ne jedan sat je dome sa Hrvatskom odlučuje čik na svjetsko direktno, ne. Što je zanimljivo, izvinio, što je zanimljivo za Češku, gdje smo generalno mnogo matkodni, onako prateći ligu, oni dosta posvećuju pažnje onaj, tim domaćim igračima, jako je teško stranku doći u neki drugi klub, ako nije Slavija ili Spar. Recimo, to sam primijetio 16 klubova u njihovoj ligi, i generalno njihovi klubovi u Europi su bolji i bolji. Slavija, Sparta, Viktor igraju, to sta tri kluba koja financijski, da kažem, odskaču i koja pe sve što vrijedi u Češku. Ali recimo, vidite, gledeš, pogledaš sastav Ostrave, kad pogledaš Liberec, tu imaš 2 do 3 stranca, sve su postalo češki igrači, ali mislim da opet premalo proizvode. Nekako.
2: Pa ovdje su tako generalno, ne samo Česni, nego generalno sve reprezentacije, nekada ćemo pisući iz Čičan Boka, od Poljske, Mađarske, Slovačke, Češke, sve, ono, ti moraš biti Milan Baroš i tom kvalitetu, onda bi mogla igrati reprezentacije sa kvalitetom Dina. Uglavnom se guraju stari
1: igrači, više se
0: cijeli,
2: mladim igračima, ili moraš biti ovaj Šik koji ode u Njemačku da napraviš tamo karijeru pa da dobiješ priliku reprezentacije. To je tako kad nije bilo, tako da ne znamo kakav je kvalitet ovih novih mlađih igrača koji dolaze, šta mogu, ali ovih 5-6 koji su se već pokazali, kažemo, ligama 5-7 imaju kvalitet,
0: Ja, generalno što se tiče skvada, dosta više igrača im igra po domaćoj ligi, ali u odnosu, tako je, puno igrača iz domaće lige, mislim iz najboljih klubova u toj ligi, ali u odnosu na prijašnje sastave kad im je ono 20 igrača bilo u ligama petice, to je bilo stvarno strašno, ono, i neki oni prijašnji štoperi tipa ovih Faluši i Rosenthal i ne znam, to su stvarno bili kvalitetni igrači. Grigera, ono, Jankulovski ili desno Grigera, lijevo Jankulovski, onda Čeh, Golman, Galašek, no, strašni su to igrači bili koji su igrali svi van Češke i koji su stvarno bili vrhunska ekipa i ta ekipa nije napravila neki plasman, ova možda napravi, ova ima karakter, kad se ne zna.
1: 3-4-3 igre, 3-4-2-1 kombinacija tog sistema.
0: No, ja, ili 5-4-1 kad se brane. Ono.
1: Zadnja linija na golu Kova, to smo rekli, Tufali desni bek, ovaj Jurašek je lijevi, Darida, Stoučeć, zapravo taj mozak
0: je u
1: jednom redu. Provod desno, Šulc lijevo i Šik gore. To je prilike nešto što on ne mijenja puno, generalno ta ekipa igra baraž, neke male mijenje, nekad mijenje nešto na lijevom beku, probao su da 4 po zadi igrati. Dobili su Guatemala 3-1, mislim, 1-0, 3-1 Kosovo. Sada su zadnje dvije utakmice, nisu, dajde kažem, super atakni protivnici, iako Kosovo odbija reprezentacija, vjerovatno su oni malo više išli tom linijom na samo kruzanje. Pišta grupa, prilike, Meksiko po meni favorit broj 1, ove tri ekipe, ja ne bih se usudio nikome reći da je favorit za drugo mjesto, mislim da imaju svi šanse da proći. Nije Južna Afrika outsider možda kao neke druge reprezentacije drugi.
0: Ma ne, apsolutno.
2: Po imenima možda djeluju, meni je poznato da smo od Češke ili Južne Koreje, ali ne možemo.
0: Ne, ja isto ne bih otpisao. Meni je jedna od ono izjednačenijih grupa generalno, tako da sve četiri reprezentacije imaju šansu za prolaz, po meni definitivno ne.
1: Idemo na grupu B, Pungas. Bosna i Hercegovina, u toj grupi mi nećemo previše govoriti danas o prezentaciji Bosne i Hercegovine iz razloga što ćemo imati uoč utakmice sa Kanadom, da kažem, isključivo podcast posvećen toj utakmici i našoj reprezentaciji. Ali ćemo govoriti od ostale tri reprezentacije iz naše perspektive i onome šta možemo očekivati od tih reprezentacija i šta nas očekuje. Mislim da je najbolje da krenemo sa Kanadom, koja je naš prvi protivnik, još jedan domaćina svjetskog prvenstva. Pare, šta može Kanada, to šta imaju domana?
2: Pa, zaista je teško reći šta može Kanada, koja je učestvovala na prošlom prvenstvu. Imali su možda po imenima jaču reprezentaciju nego sad, pogotovo su tada imali Alfonsa Davisa koji je bio u top formi, sad zbog povrede neće igrati.
0: Par prvu, ja.
2: Koji je njihova najveća zvijezda. Ne znam, da se radi o nekoj drugoj reprezentaciji, mogli bi staknuti prvno domaći terena. Kad je u pitanju Kanada, tu ne možemo... Kanada
1: nije Meksiko,
2: nije to fudbalska nacija. Da imaju neki razvijen način navijanja, da je to ono, pakana atmosfera pa da se protivnici prepadnu. Ne znamo šta može očekivati. Ne možemo reći da je Kanada loša reprezentacija. Objektivno u ovoj grupi

0: ne znam, da igra, da se igra po mjesto bilo gdje drugo van Kanade, rekao da bi ono potpalo da bi se trska i naša reprezentacija koja je prošla u grupu, da ovako.
1: Ja, pogotovo zato što i tri prolaze, ono...
0: Ima par solidnih igrača, zaista samo zbog tog domaćeg terena se ne usudim prognozirati ovaj šta bi bilo s Kanadom, šta će biti, ali...
2: Dva učešća na svjetskom prvenstvu, tri ovoga, odnosno...
1: Ovo im je drugo, odnosno, ovo im je drugo.
0: Ovo im je treće, bilo
1: je treće, tako je.
2: Ovo je naš, Jesse je naš selektor, isto neću igrao.
0: On je bio solid, mislim da je Leeds
2: podijel. Da, ja nisu igrao ove kvalifikacije, igrao su prijateljske utakmice, onako, to bi bilo su protivnike, da je pekao po mjeri.
0: Da.
2: On igrao 4-4-2,
1: kao mi, ja nešto slično.
2: To može, navod.
1: Pa, generalno imaju dva dobra napadača, ono, mislim, jeli, David i Larin, jeli, koji su, ono, strašno dobri napadači. Po meni je njihova najveća snaga u veznom redu gdje su Kone i Sassuolo, koji je strašnu sezonu imao ove godine u Sassuolo, igrao s našim Haremovićem, ali to on ga zna, pa to nam je možda prednost te strane, jel, poznaju se. I Eustaki, ovaj koji je bio u Portu, evo sad je otišao u LA ili na polusezoni, ali strašan vezni igrač koji je ono u Portu, mislim Porto, znamo svi kakve Porto igrače i proizvodi, jeli, i kakvi igrači, kakvi vele majstori igra u Portu. Što se tiče defanzive, mi imamo tu, njihove defanzive, mislim, mi imamo tu ozbiljne šanse da napadnemo s bokova i ozbiljne šanse na neki centar šut da zabijemo gol. Ja mislim da će to tako na kraju i desiti. Pogotovo što Davis ne igra na lijevoj strani, ne znam da li će, ko će od nas početi, aj nećemo da prognoziramo, mislim, vjerovatno će Esmir početi na toj strani, vamo Memić na drugoj ili Lajbegović, nije ni bitno. Uglavnom sva trojica imaju šansu jedan na jedan sa njihovim odbranjenim igračima regularno da prođu, da iskreiraju neku šansu za Čeku Demirovića, posle Tabakovića kad uđe, ako uđe ili... Mislim da generalno dobra je reprezentacija, ja je vidim u tri, jeli? Ali je vidim i za nas. Ako baš mora da prognoziram, vidim je i za nas kao treće plasiranu, jel? Jer nas vidim sigurno u prve dvije reprezentacije po kvalitetu. Recimo, evo sad, nevezano je sad, grupa je baš izjednačena, grupa B je izjednačena s tim da je meni Katar stvarno outsider.
2: Da, to je najbolja
1: reprezentacija. Outsider je, da, tako je.
2: Jeste, ona je tako izgleda na papiru i na terenu. On igra je 4-4-2, rekao sam, ustalili su ekip, a kada nije baš puno od zadnje dvije prijateljske utakmice, sigurno igrao su zadnje sa Irskom, ono, kratko sam gledao neke izvještaje, nisu baš ono, imam dojam da su odigrali ispod očekivanja. Sad, da li ima i tu podnije pritiska, ne znam, domaćni su očekivanja, možda je javnost njih, ova su velika, uglavnom ono što manje više dotakli, zadnja linija, nema Davisa na lijevoj strani, tu je ovaj Larea koji igra, Cornelius koji je taj lijevi stoper, on je čini mi se siguran, on igra u Marseju, sad je u Glasgow Rangers što je došlo na zimu, sad ja sam u projekciji stavio ovoga Wettermana koji je igrao dosta tih zadnjih utakmica, međutim mijenjaju sada tu desnog stopera, Stigur iz Hajduka je igrao puno utakmica, međutim sad je ovaj u kombinaciji mislim da vezni red je ono kristalno jasan, lijevo krilo je Lijan Vilavis.
1: Jeste iz Hala, sad se plasirali.
2: Da, ali Alaj, po meni možda njih najbolji, najkompletniji igrač. Uz Davida i Davis. I gore su David i Larina je stakio i to ne su vezi.
1: Ma, to je okosnica tima neka.
2: Manje više, nešto ono, gledao sam spisak, nema tu sad dosta igrača tamo iz zemlje Mesa ili igrača u domaći, ono, odnosno odbrakao u jednom Mesu, tako da, generalno, mislim da to što kažeš ti domaći teren ima neku ima prednost, ali nisu reprezentacija sad koja je nepobjedljiva i protiv koje se ne može igrati. Puno bolja, puno opasnija, puno zbiljnija reprezentacija, Švicarska, još uvijek ja imam dojam u svjetskim igranostima koja je jako pocijenjena, ljudi igraju, mislim, u 2010. nisu preskočili, mislim, samo 12. nisu igrali, možda sam griješno, ali mislim da su ima jedan kontinuitet, da su i godinama igraju i izlaze iz grupe redu.
1: Tako je, mislim da su samo 2010. ispali u grupi. A ako nisu čak jeslu tada dobili Špance, to je jedini poraz Španije, Švica je dobila, ispala u grupi.

0: Da.
1: Manje više ono što Tajde kaže, njihova najveća prednost je pomenuta to iskustvo, ne ima i dalje reprezentacijska dugo nogu. Na zadnjem euro su bili onako blizu, blizu, gledali su dobili na penale, Zlatko Cvitalo prije toga, Vladimir Petković, neko koji je u velikoj mjeri zaslužan za postavljanje tih temelja švicarske ove današnje koja igra, sad je tu Murat Jakin, isto Žene Tević vodio na euro 2024. Objektivno su favoriti brojeva. Bez obzira na sve naše želje i simpatije prema našoj reprezentaciji, oni su baš ovako
0: kompaktna su reprezentacija, prvo to, drugo iskusna su reprezentacija, onaj treće imaju stvarno dobri igrača. Ja se slažem da su prvi favoriti grupe, mada ne mora onaj da znači da će oni lagano proći kroz ovu grupu. Nije ovo što to sada
2: ne mora znači što od posljednje dana Murat Jakin je dosta na kritika što se stojano, jer tri zadnje utakmice počeo sa tri različite formacije.
1: Upravo to
2: počeo je polutat, ima takav profil igrača, bilo je nekih povreda, nekih igrača koji nisu u očekivanoj formi. Ova, se sve prošlo kres prije dvije godine, ova Ebišer iz Bolonje je igrao odlično.
0: Jeste, jeste.
2: Onda kasnije je prešao u Pizu, sad je Piza ispala iz lige, nije imao neku dobru sezonu, on je bio jedan od glavnih igrača u srednji. Jašari koji je ono...
1: Trebao se je puno očekivao, ja, trebao biti naseljni Džakhe.
2: Da, trebao biti novi Džakhe ili novi Čačiri u Milanu, imao dosta lošu sezonu. Tako da ne znamo šta možemo očekivati, mislim, iako jesu odbijena reprezentacija, ono, ima neki problema, nije se savršeno.
1: Tako je, uvijek mora doći do nekakvog, dok je oscilacija, nekog pada, nisu oni sad to, reprezentacija svjetska, da ti kažeš, ono, uvijek izvuj dva, neka tri vrhunska igrača, ako ne, prvi dan imaš tu, dosta je tu igrača istog profila, istog kvaliteta, tako da ima tu...
2: I nakon dugo vremena nemaju, ono, pravo klasično devet koja ono zabija golove.
1: Da, evo, 4-2-3-1 smo sad četiri igrati, iako nije li sa tri, mijenio je sistem informaciju, sve pokušava.
0: Jeste pokušava.
1: Da ima više, da kažem, više nekog materijala za svjetsko prvenstvo da vidi koliko koji igrač može na nekoj poziciji. Kobel je siguran na gol, nakon Zomera njegov nasljednik, on je Rusija Dortmund, odbrana lijevi bek i dalje je
0: gospodin Rodriguez.
1: To je čovjek koji svi mogu ući i ispas on je po standardu.
0: Čisto krvni švicarac.
1: Lijevi, desno je Nikola Elvedi, mislim gledaj, ali Elvedi jak Kanji, dugo igra je zajedno.
0: Tako je, tako je.
1: Desni bek je ovaj Widmer, zadnja dva vezna, Kroiler
0: i Džoka, vjerovatno.
1: I to je preiskusna.
0: Kako nije, oni imaju preko 100 utakmica skupa skoro u reprezentaciji, ne.
1: Pa nema toliko iskustva, ali to može najpotentniji dio ekipe. Na levoj strani ovaj Ndoje iz Nottinghama, desno je Vargas, tu je Sou i gore Brian Mbolo.
2: Vidimo sa Mbolo, kako će Mbolo, cijela reprezentacija bila otišla za Ameriku, on je bio zaustavljen, nije bio dobio vizu za Ameriku, nekoliko dana je čekao, kako se riješ, koliko je to utjecao na njega. Psihički, fizički, na ostatak, ima vidjet ćemo.
1: Da, Murat Jakin, 57 utakmica na putu reprezentacije, 24 pobjede, 20 nariješenih, 13 poraza. Dakle, ono, reći prigo tu, njihov najveći uspjeh je treće mjesto, pre, tako da su bili vlačni švicarskoj, a ovo im je 13. Drugo je to učešće na svjetskim prvenstvima, imaju pozicija mi 19, radnici misli se da su puno bolje, da se vidi da je Maroko 8, oni su onaj... Ja,
2: mislim da su oni uvijek bolje rezultate, zadnjih par godina ostarivali na... Iako su uvijek pali kvala na svjetsko evropsko, im je ono bilo nekako...
1: Da.
0: Ja, naprave dobre rezultate, a...
1: Mislim da generalno, onaj, kažem, favoriti su bilo jedan u grupi, pogotovo je nakon zadnjeg evropskog prvenstva gdje smo onako mogli možda čak i dalje otići. Sad imali su, da kažem, zadnje utakmice koje su igrali na kvalifikacijama, odnosno, pardon, koji su igrali prijateljski, a kada pitaju kvalifikacije, tu su imali 14-2 gola, što dakle, dosta teško primaju golove.
2: Da.
0: Kompaktna su reprezentacija, to sam malo prije spomenuo.
1: Tako,
0: a pazite, igra i ona reprezentacija koja dugo vremena igra skupa, to je vrlo bitno za ova takmičenja, ono, kad je reprezentacija na okupu 10 i više godina, oni su stvarno na okupu 10 i više godina, kad pogledate vi prvi 11, njih, oni svi osim mladog Endoja koji se tek probijajali u reprezentaciju, i Vargas je tu 10 godina, Šačiri je tu, bog zna koliko, ne znam, Džaka je tu dosta dugo, Embolo je tu dosta dugo, sva zadnja linija, onaj, igra već ozbiljan broj utakmica je za njih u

0: reprezentativnom dresu i ozbiljan broj utakmica njih, oni skupa igraju u tom dresu, jednostavno su uigrana su reprezentacije.
1: Bolo igra u zadnjem prijateljsku. Sad, da gospodin, mi bi se svira utakmicu, sigurno bi dvije utakmice odigrana, ovaj, ali je igra...
2: Samo da je tako juče da
1: bi... Da, 31. maja igra protiv Jordana, drugo se 4-1. I sad tu, tu igrali u sistemu sa tri pozadnje, to je ono što ću govori da je jaki mijenj. Prvo, Antonani ovaj rezerv, dovan u Bogu, Elvedi i Kakanji za Karija. On sad igrao...
0: Čet... Kao igrao je trećeg štopera, ja, a inače je vezni igrač, ja.
1: Počeo je dojem desno, puno je promijeno, Vargas gore, strojevi čaka su tu, dobro su Jordan 4-1 i igrao smo su na Norveškom ulamu, to su to tiki petinski tenice. Pa ništa, ja vjerujem da, da mi imamo onaj, s njima apsolutno šansu.
0: Jo, i dobijali smo ih, jel?
1: 2-0,
0: tako je.
1: Zareć je bio sanitor u
0: tako je.
1: Petinskoj ja, utakmi su.
0: Ja, po, realno, jesu.
1: Ta generacija nakon nakon svjetskog ona koja je bio dažan put na evropskom, mislim da
0: smo gledali naše bolje utakmice. I to je ono 2-0 smo i dobili lagano, poprilično lagano smo i dobili.
1: Kata, šta reći o Kata, mislim. Pomenuli smo, ne bi stvarno da ne podcjenjujemo, ono, nekako, dosta igrača i domaćeg prvenstva, ali igrača koji imaju ili marginalne ili male uloge u tim timovima, arapski, u ligama, tim razlogima. I tamo je dosta igrača iz Evrope, sve više ide, generalno ne znam, ono, ono reprezentacija koja možda najmanje obećava ovoj grupi, ali nisu bez razloga tu.
2: Ne znam, po mene su, real, bez obzira što ne treba nikto opacenivati, po mene su dalje, tako da su najloša reprezentacija.
1: Na čitavom turniru?
2: Na čitavom turniru, da, ne samo u grupi, nego na čitavom turniru. Katar imao taj zama, nekoliko godina pred organizaciju se skupio mjesta, pa su počeli ulagati, počeli dobivati igrače iz Evrope, pa nije se to primio, jer ne postoji ta tradicija kao u Saudijskoj Arabiji danas da imate cijelu ligu, da imate 10 klubova u kojem svatko imaš 5-6 igrača iz Evrope. Katar nije nikada uspio dovesti nekoga tako, ovo si misli da je šta bi prešao ovo kao trenera.
1: Da.
2: Ostao da su dovali neku izvijest da igra tamo, ne. Uglavnom uspio igrač koji su dolazili. Kad mu više neke humanitarne
1: je
2: par utakmica, ne bili pored popularnost futbala, ali nisu uspjeli to. Ako nisu uspjeli na prošlom prvenstvu, su bili domaćini, napravili neki rezultat, sad, teško.
0: Ja se slažem, meni su isto outsideri u ovoj grupi, ne znam sad da ne idem opširno na cijelom prvenstvu. Ja su sigurno jedna od loših reprezentacija u našoj grupi, ja mislim da stvarno oni nemaju tu šta da traže, pored ove tri reprezentacije. Onaj, oni su meni, znaš kako to je, znaš kako kaže za, ono, za plastične klubove, oni su meni plastična reprezentacija. Oni da nemaju pare koje imaju, jeli? Znači, znate šta su pokušali u rukometu da urade, pa državljanstva, pa Šarić im branio, pa ovo, pa ono, sve dovele ljude, nije niko njihov. Ostvarili su rezultat, to u futbalu su pokušali da urade, nisu uspjeli. Jer, pazi, ko bi normalan otišao, tako i to, a i ko bi normalan otišao, igrao za Katar, mislim da je bilo kakav kvalitet, nemojte me krivo shvatiti, ali ono, stvarno,
1: ima jedno.
0: Tako da ja mislim da su oni stvarno onaj totalni outsideri.
1: Dosta igrača kažem po rezimenima jasno da nisu.
0: Tako je. Pa to je to oni
1: to župni onovani spomenuti Pendez, Pedro Miguel. Kažem
2: nema igrača sa selektorima i najviše zvijezda.
1: Julijan Fučeki. Selektor igra ovaj Mutar je što zabio prvi gol u istoriji. Petra, sve smo vezani za 4-3-3 igraju, ne znam, puno igrača, jedni mijenjaju, vjerovatno se traže, dosta je tu, kažem, igrača sličnog kvaliteta, i ja vjerujem da ćemo mi u zadnjoj utakmici protiv njih povjeriti taj plasman.
0: Ja isto sam tog mišljenja, ali mislim da moramo, tako je, ona, ja, ali mislim da moramo opet ozbiljno shvatiti tu reprezentaciju, da se ne opustimo, pa da neko ne podcijenimo, jel, i onda znate kako bude, ako neko podcijeniš, neko te iznenadi, jel tako?
1: Taj četiri šest šešira, to je
0: neuporedivo. Dobro, Iran je mnogo ozbiljnija reprezentacija,
1: Rekli smo, idemo od Bosna i Hercegovina, manje više, možemo samo ako hoćete da se malo dotaknemo utakmice sa Makedonom. Ili smo...
0: Pa po meni dva različita poluvremena skroz, mislim i dva različita tima su igrala, jel ta dva poluvremena?
1: Tema.
0: Tako je.
1: Ali eto, na jako je bio, ovo je meni da smo onaj, u nekim fazama igre napredovali, pogotovo kad igramo sad tri pozadi i imamo tog viška igrača u vezu, da lakše dolazimo do gore do završa.

0: se, onda ima opet gore problema. Ali opet mislim da naš ti problemi počeli i završavaju napadu bez Edina i Saidija Čeka. To ja sam to rekao u prvoj epizodi. I taj levi bek koji je evidentno, mislim, i statistički statistika je pokazala da smo imali problem, što je bilo, pa skoro sam vidio šest čistih centra šuteva, Sare Burdića, svih šest je bio neuspješan.
1: Nijedan, nevjerovatno.
0: Nevjerovatno. Gore bio ti Džeko Demirović i Tabaković.
1: Nevjerovatno. Ali što kaješ, šest čistih centar šuteva, čovječe, ono...
0: Makedonci taj prostor dožavali, otvarali tu lijevu stranu, puštali, već je Kerim bio izašao, tako da nisu imali ta strana, najbolje što je da jedan napravio.
1: Ono, bili smo opasni u prvom polovremenu, jel, dok je Kerim probio po toj strani, mali vam, ovaj Bajraktarević. Imali smo i onu prečku, imali smo dvije, tri dobre šanse.
0: Formacije koje je zadnje, ono što imao, mislim, jedan Šunić neće biti spremao. Mislim, nije trenirao, ne igra, ne, pa nam ga nema, tako da, mislim, da onaj, da je ono onako...
2: Šunić, Tabaković, neće sigurno.
0: Imamo problema kod sve reprezentacije, imamo jedan drugi problem, kao i jedina reprezentacija, mislim, svjetskog prvenstva, to je da ljudi naši tamo koji žive, ne daju mire našim igračima, što su ostali ljudi, ne znam, to je baš ono prelaz.
1: Pomama je ogromna.
0: Iracionalna je podrške koja nadjela ti neke granice, logike, sve granice, mislim, u redu, jer potiše na svjetsko prvenstvo i da ljudi to vole i žele, i jasno je da koji tamo žive, jedna čekaju da to počne, ali ukoliko gani ljudi po hotelima.
1: A, ne daju mira nikom. A, dobro, ja to s jedne strane i razumijem, ono, ali malo treba spustiti loptu, što se kaže, jel?
0: Ništa, mi idemo na grupu C. Grupa C, onako. Ima jedna zanimljivost grupi C. Tri reprezentacije iste su bile 98. u Francuskoj. To je prvo svjetsko koje sam gledao detaljno, mislim da se prvo isjećam. Brazil, Maroko, Švedska. Sjećam se, bravo, onaj...
2: Pali Norveško.
0: Pali Norveško.
1: Ja, Tore, Andre Flo.
0: Ali to prvenstvo, brzo, to Škotska se otvorila, nije čovjek domaći. Onaj, bilo je 2-1.
2: Mislim da je nekada ranije bilo da nisu otvarali domaćini, nego aktualni svjetski prvac
1: prenti. Tako je. Tako je, pa i prvenstvo 2002. je otvorila Francuska kao prvak 98. I onda se prosuli na to prvenstvo.
0: Stavio grupu A da bude našim trećim. Brazil, šta reći, mislim, Karioki su tu jedan od glavnih favorita na svakom prvenstvu. Reprezentacija, jedina reprezentacija koja igra na svim svjetskim
2: prvenstvima. Mislim da imaju bez ikakve dvojbe najbolje trenera na prvenstvu. Dugo godina su lutali, imali su fantastične reprezentacije, nije bilo nekih, dosta tu neozbiljnosti da kažemo.
1: Nije bilo sinergije nikako.
2: Nije bilo možda trenera koji bi povezao sve te zvijezde.
0: Ja mislim da je to bio veliki problem.
2: Oni su Ancelotija tri godine, bukvalno su ga malo ubudili za sve moguće uslove, jer te smatraju da je on taj koji može, pogotovo što je u reprezentaciji nekoliko igrača koje je on ili stvorio ili im je bio trener dugi niz godina u Real Madridu, poput Viniciusa, koji znamo njegovo ponašanje, po meni najbolji igrač na svijetu, ali realno ono, njegovo ponašanje.
0: Jako ko može
2: neko ga je držao pod kontrolom, držao ga je Ancelotti. Tu je onda, tu se računalo isto na Rodriga, koji je isto Realova zvijezda, u Brazilu, nažalost, povijedio se, neće igrati prvenstvo.
0: To znači, od generalno za
2: igra. Eder Militao isto, koji je u odrani bio fantastičan, isto je se povijedio Realov igrač, neće igrati. Tu je Kazemiro,
1: kao za
2: je također trenirao, znači, nekoliko četvijeti glavnih igrača, reprezentacije su bili.
1: Još, jako, mislim, posle Brune najbolji, najkorisnija. Zabio čovjek 90 golova u ligi, čovječe, ne možda vidiš.
2: Tako da tu, ja zaista mislim da možda ovaj put nemaju na nekim pozicijama toliko pokriveno dobro kao što su ranije imali, nemaju te neke zvijezde, tipa da smo uvijek su Pekovi bio njima ono...
1: Jes.
2: Kroz istoriju možda
1: pa najbolji na svijetu, a danas su najdeficitarniji na bekovskim pozicijama.
2: Aleksandro 35 godina igra s njim zajedno ovaj, da ga Santos igrao u Rusiju, Zenitu koji je stao lijevi bek, desnom stranu Vesli je imao
0: odnoštvo u Romi, da.
2: Mada i on nije, ne možemo ga poraditi.
1: Ma on je blizu, tako je, to sve klase bile.
0: Ali pa je stoperski par igra u finalu Lige prvaka.
1: A stoperski par im je
0: fantastično.
2: Markinez i Gabriel, gledamo odvojeno, možda nisu najbolji u svijetu na svim pozicijama, ali kada djeluju kao tandem, kao tandem, možda je to najjači tandem trenutno.
1: Ja i mislim da je trenutno Gabriel najbolji štoper na svijetu.
2: Da, odlično, da.
1: Nevjerovatno efikasan, nevjerovatan ono, ljevak. Znate šta, meni je uvijek bilo specifično gledati štopere ljevake. Ja sam igrao štopera, na ljevog štopera sam igrao, pa sam ono igrao objema nogama i nekako mi je vazda bilo drago gledati te štopere ljevake. Muharemović kod nas, nevezano, samo sekundicu ću pobjeći s teme, sa fantastičnim pregledom igre, sa fantastičnom dugom loptom. Znači to je ono jednostavno, kad kažeš u tenisu kako je nezgodno čuvat ljevaka, odnosno kako je nezgodno predviditi ljevaka. Tako je u fudbalu. Mnogo nezgodnije predviditi ljevaka nego
0: pa teži tom playmaking, odnosno izgradnje napada zadnje linije gdje ti imaš dva igrača, dvije različite jake noge za iznošenje lopte, što je onako za taj prvi pas uvijek potrebno kad imaš tu nepredvidivost. Znaš kako, ja čujem ono kao Brazil nema devetku, mislim Brazil ima devetke, samo što ta devetka nije Ronaldo na zadnje.
2: Da, je 30 golova u
0: sudu. Tako, Igor Jagor, po meni prvi izbor, tako sam stavio.
2: Mateo Špina.
0: Mateo Špina, ne možemo ga svrstati, tako se devetka, ali kao neka visjeća špica. E odmah možemo preći na informaciju koju se ja pripremio, dotakli smo se već ono, na prilike te zadnje linije, ali smo naravno na golu. Sve vam desno, Sandro, Gabriel, Marquinhos i Wesley. Kazemiro, Bruno, Gimareš, zadnja
1: dva. Ja bi tako ostavio.
0: Kazi ovo sad, desno je Rafinha, levo je Vinicius. Stavili smo negdje Kunja kao Viseća, ta špica i gore Igor Thiago, mada može biti tu Jendrik, može biti i Neymar.
1: Tako je.
0: Zanima me ovo poziv Neymar u zadnji moment. Ispao je žao Pedro.
1: Pratim englesku ligu, meni je to iskreno bilo iznenađenje, mada ja razumijem Don Carla, jel, sigurno zna šta radi, čovjek je toliko iskustva, ali mi je bilo onaj, kako se zove, malo iznenađenje, jer ipak dao je 15-16 golova u ligi u Chelsea, u nako lošem Chelsea ove sezone, stvarno ono, jedina svjetla tačka možda u Chelsea je bio on, ono, stvarno bez tim, bez glave i repa je bio cijelu sezonu, znači ono, bukvalno kojih je napodobio ih je, bukvalno. Ona, imao je stvarno dobru sezonu i ono, ali Igor Thiago imao bolju.
0: Dobro, Igor Thiago
1: mene je iznenadio poziv, mislim nije me iznenadio poziv gospodina iz Zenta ili iz Rusije, kako je Luis Enrique. Luis Enrique, pazi, drugi je tip igrača. Ali Pedro je polivalentan igrač koji sigurno može, on igrao krilo i u Brightonu, znao igra krilo i u Watfordu igrao krilo, nije uopšte mu to strana pozicija. Ona, ja tako igraju Chelsea, ono, iza Delapa, recimo, kao desetku ili second strikera ili polivalentan igrač koji...
0: Ona Rajan koji je pozvan.
1: Rajan je pozvan iz Bournemoutha.
0: Mislim, veliki potencijal, ajde, dao je, mislim, 6 golova u svim takmičenjima, 4 iz Evrolige.
2: S tim da ima pola sezone samo tako je igranja u Evropi ozbiljno fudbala, tako je. Ne možemo nikada zanemariti brazilsku ligu koja je...
1: Apsolutno. To je mislim, Brazil je uvijek jedan od favorita, da se razumije.
0: Dolazi iz Nikaragve, dolazi iz Brazilske liga, tako da ta liga je negdje po strani, a zapravo ta liga proizvodi sve te igrače koji dolaze iz Brazila u Europu. Mislim, gleda u Brazilu, možemo napraviti Bosman.
1: Ma ne, naravno, to je vele sila.
2: Mislim da Neymar je povrijeđen, teško da će igrati ovaj grupnu fazu, možda bude spreman za knockout fazu. E sad, da li će tu mijenjati Karvan Čovod, kad će igrati 4-3 ili 4-2-3-1. Bez Neymara vidit ćemo da li će ovaj zadnju prijateljsku odigrao, odlično odigrao Lukas Paketa,
0: koji je
2: da vrati u Brazilu, on bi mogao biti ili desetka ili da igra
1: ili da igra u paru sa nekim od jeste.
0: Možda ovom sistemu koji smo mi predstavili, da kažem, možda je puno, da kažem, konkretniji i najbolje bi pastao za ovu formaciju upravo Paketa. Nekako, igrač koji nekako kakvi mi najviše nekako posjeća, ali nije dano
1: posjećaj, ali
0: nekako i stilom i načinom igre.
2: I u kvalifikacijama, znači ovo ti dosta vjerovao ovaj posnica Danilo Santos koji je igrao u Botafogu, strašan igrač koji je pozvan. Sad vidit ćemo, ako bude igrao 4-3-3, moguće čak ne mogu njemu početne postaje zajedno sa Brunom i
0: Kasmino. Brazil nećemo sad govoriti, naravno, prvi favorit grupe bez dileme, više me zanima u do šestog nas.
1: Pa, teško je prognozirati, meni nisu u prvom redu favorita, ajmo tako reći, meni su realno, mislim, meni nisu, onaj, meni je Meni su Francuska i Španija.
2: Imaju prva dva
1: favorita, ali ono...
2: Tu je Portugal, može Brazil, može...

0: Brazil realno, iako to aplikacije, mislim, oni su relativno su lagano prošli, ali nisu, da kažem, nikoga razvalili.
1: Tako, mi ćemo to bili,
0: to su bile minimalne pobjede, nisu nikako nekada ostali.
2: Tako je. Ono, mislim, eto, ja kajem, prva dva favorita su mi sigurno Francuska i Španija. Onaj, u drugom redu nekog favorita su mi Portugal, Brazil. Meni je, recimo, ja, aj, dotačemo se toga kad dođe red do toga, ali meni će Norveška napraviti strašno rezultat. Ne zna se, znaš.
1: Ja imam težu da Brazil na kostu i svjetsko prvenstvo, to sigurno neće biti igra nekada pršava žogu, bo nije igra, već je Anđeloti je neki naš kako se nadalamo osvajao i tako mogu spriti svjetsko prvenstvo i tu negdje polažem nadu da je Anđeloti taktički spremio, mada nije, nikad nije vodio reprezentaciju na turnijskom ovom sistemu taktičenja gdje su drugačiji zahtjevi i pripreme i naravno treba biti dva mjeseca kupa sa ekipom. Imaju oni uvijek imali ti neki bubice u slučionske i to sad je tu Vinicius onako dosta izražen, ali generalno mislim da je on njihova najveća snaga tamo Anđeloti i da negdje tipuje da ako osvoje ne kažem da su prvi favoriti, ali top 3 svakako jesu.
0: S tim je teško prognozirati za Brazil, kada imali su strašne reprezentacije 2006. 10. 14. kući, te reprezentacije 2006. ili 10. kad su možda bili prvi favoriti, tad nismo tam prebili.
2: Gotovo 2006. Ono, poslije Koreje, Japana, strašna reprezentacija.
1: To je neuspjeh, oni sada ako neuspjeh, to je neuspjeh. On su Brazil domaćni bio polufinala, on nikad neće zaboraviti onaj poraz, tako da ima...
2: Ono sramotu.
1: Volim im da su grupi.
2: Ono sramotu, ne mogu zaboraviti.
1: Idemo na Maroko. Maroko je osmi na tipičnoj listi. Možda nikada u istoriji jedna afrička reprezentacija nije imala toliko skupi i ozbiljnih igrača koji imaju problem kao ekipa. Na svjetskom su bili dobri, međutim, afrička populacija, oprkos toga što su bili domaćeni, mučili su se na kraju, oni imaju praktički dodijeljena sad porogu.
2: Jeste, ja kao, ja. Senegal
1: pobjedio. Da, Senegal na terenu pobjedio. I neće za Senegal nikad ih
2: prvi. Meni je to isto neshvatljiva odluka, ono, ne odluka kao odluka, nego neshvatljiv potez Afričkog ili Saveza, to je stvarno, federacije njihove, stvarno, prošlo plan dva mjeseca poslije, mislim, stvarno, ali hajde.
1: Dobra reprezentacija, puno igrača koji su igrali u ozbiljnim klubovima i igraju, dakle nisu, da kažem, igrač koji su na klupi, puno mladih igrača, izuzetno talentovani, ne znam, meni su onako ozbiljan favorit da izađu iz grupe kao drugi, ne znam što. To je vidiš.
0: Isto kao neke druge reprezentacije koje imaju dobre igrače, uvijek se može očekivati od takvih dobar rezultat, ali ako ispadnu, nije neko preveliko iznenađenje.
1: Dobro, ajde, u grupi mislim.
0: Da, to može biti. Ali, uvijek se može desiti, ne znam, Brazil je objektivno kvalitetniji od njih, očekujem da će da... E sad, ta direktni duel sa Škotskom, ako tu odigraju nerješeno ili pobjede, on se prošla. Ako se desi neka luda sreća pa da Škotska i dobije, onda njima pobjeda pa te Haitija može... Ono, da im ne znaš apsolutno ništa.
2: Jasno.
0: Tako da je ta grupa, imaš jednog totalnog outsidera, uvijek se može desiti kada dvije izjednačene reprezentacije, bilo tu neko izgubi da...
2: Ja, direktni dvoboj.
0: Da, da.
2: Onaj, meni imaju kvalitet za prolaz dalje, apsolutno. Znači, ono, Haiti, znači ove tri reprezentacije, ja vidim sve tri dalje, zavisi sad, jel, kako će se rangirati i treći, kak bude stanje u ostalim grupama s tabelom, onaj, bodovnim stanjem. Ali strašno kvalitetna reprezentacija, sa velikim zvijezdama, sa...
1: Ono, gol, jel? Sada u Saudijskoj Arabiji.
0: Na tom je bilo iznenađenje kad je otišao tamo pogotišnje mlade, ono čas 35-36
2: godina, ok, gol.
0: 10 golmana.
1: Hakimi je na desnim beku, Mazraou i na lijevu. Paris Saint-Germain, Manchester United. Stoperski par, po meni. Agier, mada u zadnje vrijeme ne igra, puno nešto je tu onaj, i to je povrijeđen. Agier iz Marseja i ima ovaj Diop iz Fulham, znači, to je zadnja liga. E sad, u veznom redu su uspjeli su dobiti ovoga Boadija, koji je igrao za francuske mlade reprezentacije, igra za Lille, mislim da je 50 miliona vrijednosti. Strašno je bilo.
0: Saibari i Diaz.
1: Saibari, pazi, Diaz, ispred, imaš ovog Elta Nusa iz Čudila, tako je isto neki 40 miliona. Imaš gore ovoga...
0: Iz Betisa, ovaj.
1: Ezal Zuli.
2: Jeste.
1: Igra na lijevoj strani, gore u napadu, tu malo, tu nema tačno devet. Ima Talbi ovaj iz Sunderlanda rezerva, ali

0: mislim da će opet u ovim prijateljskim utakmicama zadnje tri utakmice sa Ibarija koristiti u devetki.
1: Sa Ibarija u odluču sezonu u PSL-u, mislim da je dogovoran transfer u Bayern Minenu 50-60 miliona, tako da odbina ili igrač.
0: El Kabi, ovaj Olympiakosa im je on je, da kažem, nije najbolji, nije klasa, ali pazi, on je dao, gledao sam zadnje tri sezone, 53 gola samo u Ligičke. Ljudi je preko 100 utakmice, znači ima godina, ali onako dosta zdrava. Nije nema povreda i onako nije može neki taj ovaj target da bude prvi napadač. Sofija Amrabat je tu također, ovaj, na poziciji.
2: Ja nisam ispratio li u Nahi tu.
0: Jesu,
2: Nahi. Jer je meni strašan igrač.
0: Pozimi kad ide igrao. U kojem klubu?
1: Mijenio je često klubu.
0: Ja, mislim da je u Španiji bio sad.
1: Mislim da je u Žironi.
0: Žironi, tako. Ovaj Drome, El Ayanao isto. A to su igrači, pazi, na dvije, treće pa gore. Izuzetno mladi igrači.
2: Perspektivna je reprezentacija, nema govora.
0: Dobar igrač, ali on nije tu. Ne znam, meni su favoriti, više mi zanimlja čak ta utakmica sa Brazilom. Stavno.
2: Vrijedna gledanja u svakom slučaju. Ono
1: je. Sjećam se te priče kada je 98. Pa su se bilo u drugom.
2: Yes.
1: Zadnje kolo su igrali, Maroko je dobio Škotsku 3-0.
0: Ja mislim je Maroko, da.
1: Da Maroko je dobio Škotsku 3-0, a Brazil i Naroška su igrali međusobno. Brazil je vodio, Naroška je preokrenula zadnji 10 minuta, Maroko je ispojena, znam, bile su ogromne optužbe iz Maroka. Na račun Brazila da je nešto malo utakmica da su i nešto malo da Maroko ispadne, malo sa što je bilo, tako da može biti.
0: Dobro, to je Brazil, mislim da je došao na Čile u smjeri finala, a Norveška na Italiju.
1: Da.
0: I da Bog se isplatio Norveškoj i tako biti prvi, ali dobro. Ovaj, Maroko, eto, ajde, ja mislim da nije niko ništa siguran, ali mislim da su ti u smjeri finala u ovoj grupi, gdje još imamo reprezentacije Haitija i rezultate Škotske. Škotska isto je nakon 98. svjetskom prvenstvu. Prezentacija koja je mislim što je 6 puta, tako se ne vram, ali nikada nisu drugi prošli. Vidim, Škoti onako
2: Škoti
0: nisu ni nešto sad specijalno na bokom prepovskim pozicijama.
2: Imaju u meni izuzetno kvalitetan tim, osim devetki.
0: Da.
2: Znači imaju Dajksa koji je prosječan padač, ali ono ne znam, a ovamo stvarno, mislim, imate Dolendi Robertsona, Kirana Tirnija, ne znam, McKenu koji je također pozvan, Hickey iz Brentforda, ovaj Henley, pa ste, ti igrači igraju dugo vremena za reprezentaciju, onda okosnica, vezni red, jedan jedini Scott McTominay, odvoji je čovjek maltene sam na prvenstvo. McGinn za Aston Villa je strašan igrač, onaj. Meni jedino deficitarna pozicija im je napadač. Stvarno napadač, taj Dykes,
1: pa pada put na prvenstvo, povrijedio im se standardni stabili Gilmore.
2: Jeste, neće na prvenstvo. Ogroman hendikep, propusta prvenstvo, nažalost. Mada oni imaju izuzetan kvalitet, Ryan Christie strašan igrač, mislim englesku Premier Ligu igra, ono, da. Većina iz Engleske, je li? Premier Lige, što Championship, pa što ona.
1: Yes.
2: Ali mislim da neće biti prvi golman, jel? Biće Gun. Gun će biti prvi golman, ja mislim.
0: Gun zadnji 10 utakmica.
2: Gun bi trebao biti prvi golman, onaj.
0: Onako, standardna otočka reprezentacija, drže se tog svog stila, dosta fizički jak, dosta direktni. Ne uživaju u posjedu, ne igraju nešto sad prelijepo, ali generalno reprezentacija koja nije za pacijent.
2: Apsolutno nije za pacijent.
0: Tradiciju kao nogometna nacija. Steve Clark je savjetio Škotske od 2009. On je napravio na neki način doveden je da stvori jednu novu reprezentaciju. Na tom putu je imao i problema, ali recimo odveo je 2020. nakon dugo godina na evropsko prvenstvo. Tako da su onda propustili su zadnja dva, ali generalno stvorio jedan ovaj tim koji je prepoznatljiv, koji ima svoj identitet i dobio ugovor do 2030. godine. Znači, Stavis ga je da kaže nagradio za ovaj uspjeh. 76 utakmica je ovaj 76 utakmica je do sada na klupi Škotske. Tako da i tu ima neki kontinuitet. Fizički, kažem, jaka reprezentacija, bit će tu dosta ovaj, igre na prekide, sastav Wilmura nema, iako je on jel, da kažem, nismo planirali sigrati, u zadnjem momentu je uzavno sad da opada. Robertson je sigurno, mislim, na lijevo, na desno više igra Hikima, na Tirni može pokriti...
2: Pa oni, znaš kako igrali su i sa dva rašta sistema, igrali su tri pozadi, pa bi Tirni igrao lijevog štopera, a Robertson lijevog beka, znaš da, jer mislim, oba su kvalitetna igrača, ono da ne izostavlja jednog. Nekako s tri pozadi, Henley je tu, onaj, i McKenna jeste, onaj, tako je, njega smo zaboravili, pa Che Adams, Torino jeste, onaj, to im je po meni jedini, ono, kvalitet, ajme da kajem kvalitet, ne mogu da, neću da pocijenim da X-a ili nekoga drugoga, ali nije to kvalitet ovih ostalih igrača, prvenstveno igrača veznog reda, jel, koji su im stvarno dobri. Ono, McGinn strašan, već dugi niz godina u Aston Villa, možda ono, jedan glavni igrača tog tima, osvojili su Ligu Evrope, ono, da. Strašna ekipa, mislim.
0: Dobili su Curaçao 4-1, zadnji utakmic koju smo mi
1: bila priprema za Haiti, jer su Curaçao je stela,
0: da. Shankland igrao i Hurst,
2: ja, Hurst, to je ono...
0: Shankland je u
2: Hartfield. Jeste. A Hurst, ja ne znam, jel on u Ipsiću je bio, pa negdje ne znam gdje je sada, gdje je trenutno igrao.
0: Da, u Ipsiću.
2: U Ipsiću, jeste.
0: Četiri, ja godin. Bili su dosta jako grupi sa Stavdancima i
1: to
0: totalno iznadženje,
1: da su oni prošli
0: danci
1: koji su
2: bila
1: apsolutni
2: favoriti.
0: Da,
2: da,
0: u prvi grupi sa 6 utakmica, 13-7 gol razlika, isto ostali su za njih Danska, Grčka, Bjelorusija.
1: Da, dali su Dancima 4 su i gola dali, još govorimo o škotskoj reprezentaciji koja nema napadne.
2: Tako je, to je...
0: 4-2 dobro Danskoj na zadnjoj utakmici, jedino je Grčka dobila 3-2. Mislim da su
2: Zasluženo su na prvenstvu, bez, naravno, direktan plasman, mislim, nema govora. Nevjerovatne kvalifikacije imao Scott McTominay, stvarno, ono je nevjerovatno. Jeli, među prvim cijelcima kvalifikacija je bio čovjek nevjerovatne golove, davo škare, ono, preko glave nekog, mislim, nevjerovatan, stvarno.
0: Bez njihov najbolji, prva zvijezda, najbolji strijelac ovaj reprezentacije. Ostao nam još Haiti, za kraj. To je prezentacija koju
1: realno, objektivno govoreći, ne, meni je znam, ja po kata, više znamo nego...
0: A koncu, mislim, prezentacija koja nema svoju ligu, profesionalnu, a sve utakmice ne igraju ovo što je u Vajtujući, igraju na kupu, ti su igrali, znam, sad tačka, negdje ti igrali, ali potom je spozno, pa ne znam, mislim, outsider bi su igrali u
2: 74. jeste, jer je naučeće na svjetskom prvenstvu, jer su tri utakmice primili 17 golova, ne znam, nije, ne znam ili tačan podatak, baš 17, toliko smo primili baš od jedne ekipe 7, od nekog 4, i tu je ono, baš se... Onaj, nemaju što tražiti, mada imaju neke egzotike, imaju nekih, onaj, zanimljivih igrača, ne znam, Isidor iz Sunderlanda, ili onaj, i ovaj iz, kako se zove, iz Wolvesa, što su ispali su tada, Wolves i Bellegard, onaj, njih dvojicu kao onaj, jedne od glavnih, navodim, igrača. Pored toga, eto, zanimljivost da su ponudili Eduardu napadaču, da, onaj, nevjerovatna priča, mislim, da odbio da igra svjetsko, jer nije prošao, jeli, kvalifikacije, nije se kvalifikovao s tim timom, mislim, stvarno korektno od gospodina, a eto, imao je pravo nastupa. Jednostavno je rekao, ja nisam učestvovao, nisam zaslužio plasma na ovo prvenstvo i...
0: Znam o kome govoriš, ali dolazi mi...
2: Također ovi najveći igrači što igraju u Engleskoj, tipa Bellegarde, Isidor, mislim, Isidor je po meni strašan napadač, mada je u drugom dijelu sezone slična situacija...
0: Pa dobro, ovaj drugi...
2: Tako je, Isidor je startovo. Znači, početak sezone, prva dva, tri mjeseca startovao, dao nekolike golove, ono, strašno, super igro. I onda je Brian Broby jednostavno zauzeo, zapečatio mjesto te devetke i ovaj je dobivao šancu na kašiku. Što se tiče ovog Bellegarda, isto meni dosta kvalitetan igrač, ono, neki box-to-box igrač između linija koji se ubacuje i zna da da go ove sezone, Wolvesi, nakvi kakvi su bili, jel, od početka do kraja zadnji, onaj, ispali ljudi poslije nove godine, Haman, ono, malte ne. Mislim, to su dva igrača vrijedna pomena u ovoj reprezentaciji Haitija, onaj, ne znam, po meni nemaju nikakvu šancu. Pored.

0: ove tri reprezentacije, jel?
1: Dobili su novo zemlja na 4-0. Zanimljivo, to su dvije reprezentacije koje su na FIFA rang listi najbolje.
0: Nevjerovatno, jeste. Novi Zeland je zadnji čak, mi se čini. Od...
1: A Haiti je posle toga igrao sa Perulom, izgubili su 2-1, igraju 4-4-2, sistem. Imaju Francija Pieroa, igrač je brat.
0: Da.
1: Bio prošle sezone, doveden kao veliko pojačanje, ali u jednom trenutku koji detaljnije je bilo je spratio, mislim smo da je ovaj došao, nije došao mi brat. Prijatelj napadaš, pa on je 24. dao 24 gola za sezonu. Poslije se došao u Rizespor i igrao prvih 11, oni su došli i faktički počeli kao napadače, to je jedna ima.
0: Jeste.
1: Za Hiti, da neće igrao pobjeti i sami tim mislim da je treća ekipa iz ove grupe će biti među 8 najboljih, to će plasirati. Da li to zbog ovog razlike, da li zbog jednostavnog, mislim da Haiti...
0: Ja sam mišljenja da sve tri ove reprezentacije će proći, sad, koja na kojem mjestu, to ćemo vidjeti.
1: Ne da smo progledali sve termine, mislim da smo dovoljno govorili o svim reprezentacijama, o nekima više, nekima manje, jasno naravno, neke više poznajemo, neke manje, tako da ja vam se zahvaljujem.

Dio Kongo.

za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja.

nekada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već dugo

0: Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan, američka vojska saopćila da je okončala osvetničke napade na Iran nakon obaranja njihovog helikoptera.
0: Danas novi sastanak radne grupe u vezi s pitanjem boravka BH prevoznika u Schengen zoni.
1: Vijeće naroda Republike Srpske razmatra veto kluba Bošnjaka na deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
0: Odgođena još jedna sjednica gradskog vijeća Mostara bez koncesije za mostarski aerodrom.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 33 stepena. Američka vojska saopćila je da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio da neprijateljski helikopter nema šta raditi na iranskoj teritoriji.

0: Rusija je vetom u Vijeću sigurnosti UN-a zaustavile nove sankcije Iranu uz poruku da međunarodna zajednica ne reaguje na izraelsko-američku agresiju na Iran. Detaljnije Igor Božović.
1: Nakon što je sinoć potvrđeno da su američki helikopteri iznad Hormuškog tjesnaca oborile iranske snage, Sjedinjene Države su noćas izvele masivni napad na obrambene i radarske sustave na prostoru Irana. Iranska revolucionarna garda lansirala je rakete prema više američkih baza raspoređenih na Bliskom istoku. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi priopćio je da Hormuški tjesnac nisu međunarodne vode, nego je prostor u sastavu Islamske republike Iran i Omana, te da strana vojska tu nema što raditi. Strane snage u blizini našeg teritorija uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put jest da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja. Američka vojna baza u Bahreinu je pogođena, dok je Jordan uspio oboriti nekoliko raketa upućenih prema bazi El Ezrak. Na sinoćnjoj sjednici Vijeća sigurnosti Rusija se suprotstavila zakazivanju sastanka o radu odbora za sankcije 1737 koji se odnosi na iranske nuklearne aktivnosti. Veleposlanik Nebenzija je oštro osudio Izrael i Sjedinjene Američke Države da napadima na Iran potkopavaju globalni sporazum o neširanju nuklearnog oružja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je državljanin Sudana uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima, u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvuju na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Riječ je o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region. 30 godina region nacionalnog vlasništva i evropske aspiracije. Sastanak se održava u Sofiji u Bugarskoj. Za danas je zakazan novi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka BH vozača u Schengen zoni. Ova radna grupa je osnovana kako bi se našlo rješenje za ograničenje boravka BH vozača u Schengenu, kao i za druge probleme. Sastanak će predvoditi ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, a radnu grupu čine i predstavnici još nekoliko državnih i entitetskih institucija, kao i predstavnici udruženja BH vozača, konzorciji Logistika BiH.
0: Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi u ovim trenucima početi sjednicu o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u vezi sa odlukom Kluba Bošnjaka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
2: Deklaracija je već usvojena u Narodnoj skupštini, a podržali su je poslanici pozicije i opozicije. Dokumentom se zahtijeva od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Sjednica Gradskog vijeća Mostar i davanje saglasnosti za koncesiju na mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja Kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura, govore predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: Jer je bilo zahtjeva od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota, jeli, koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat, su došli potpisi 19 vijećnika koji su

0: tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom. I sad je to nadmudrivanje. Da li sam ja to smio da uradim ili nisam smio? Nigdje eksplicitno ne piše da ja moram uzeti baš svaku tačku.
1: I ovim putem pozivam vijećnika grada Mostara svi da se vrate ponovo u vijećničke klupe, da raspravljamo o problemima grada Mostara i da prestanu ucjenjivati mene osobno i gradsku upravu kako bi došli do nekih političkih zahtjeva koji su u najmanju ruku nenormalni, da ne kaže neku težu riječ. To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
2: Kako unaprijediti zdravlje djece i mladih i ojačati saradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora, centralne su teme druge naučne konferencije Next Gen Health 2026, koja se održava u Zenici. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona govore o preventivnoj zaštiti, mentalnom zdravlju, fizičkoj aktivnosti i ranom prepoznavanju razvojnih poteškoća kod djece. Opširnije Mirsad Bajtarević.
3: U okviru jednodnevne konferencije Next Generation Health 2026 potpisan je memorandum o saradnji, čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora radi dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Muamer Mandra.
4: Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilno ishranu kao i razvojni poremećaj. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način. Ovaj memorandum šalje još jednu jasnu poruku da zdravlje djece nije samo odgovornost zdravstvenog sistema, nego da je to odgovornost cijelog društva.
3: Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija kaže da memorandum dokazuje dobar rad instituta kada je zdravlje djece u pitanju.
5: Dakle, svjedoci smo da sa ovim prihvatanjem modernog načina života izloženi smo velikim rizicima, posebno ova populacija u osnovnim srednjim školama. Dakle, izloženi su raznim vrstama ovisnosti, nezdravim načinom života, sjedalačkim načinom života, sve su to stvari koje na ovaj ili na onaj način proizvode dugoročnu štetu. Ne samo pojedincima, nego i čitavom sistemu.
3: Najvažnije za razvoj svakog djeteta je kretanje, navodi šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Ranko Rajević.
6: Neki kažu, pa kretanje nije važno. Ja bih samo dao jedan podatak. Živa bića koja se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. Ko ima neurone, pa živa bića koja se kreću. A najsloženiji nervni sistem imamo mi da prevedemo roditeljima. Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem. Trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala.
3: Kroz tri tematska panela i stručne dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja, preventivnu zaštitu i sport, strateški dijalog donosilaca odluka i glas generacije Z. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
7: Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 10. juni 2026. godine. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih odlikovanja za maj 2026. godine. Za ove namjene izdvojeno je ukupno 34 milijone 85.000 konvertibilnih maraka. Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina po osnovu tuđe njege i pomoći, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu većem od 29 miliona konvertibilnih maraka. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva financija, nalozi za isplatu upućeni su bankama te se sredstva očekuju na računima korisnika u skladu s redovnom procedurom. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Atelje za društvene promjene Zeleni Neretva Konjici i Karton Revolucija organizuju javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati večeras u kino sali Centra za kulturu Konjic s početkom u 19. časova.
1: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Gorica, Falanovo Brdo, Kostajnica, GSM Kostajnica, Blučići, Gorani, Otležani, Bukovica, Pačarani, Čelina, Čelina.

0: Linska planina, Studenčica, Homatlije, Butrović polje 1, Butrović polje 2, Šipad, Šumarstvo, Goransko polje, Podhum, Parsović i Bušćak, Mrkosovice, Bilići, Solakova kula, Kruščica, Gornji Čažanj, Gornja Vratna gora, Đanić i Bukovlje, Dobričevići, Slavkovići, Donji Čažanj, GSM, Madeš, Bare, Jasenik, Požetva, Trusina 1, Trusina 2, Sultići, Žitače, Seonica, Ljesovina, Gornje Višnjevice, Donje Višnjevice, Budišnja Ravan, Raotići, Obri, Nevizraci 1, Nevizraci 2, Nevizraci Zaljev, Treboje, Gradac, Srgovnice 1 i Srgovnice 2, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna ove godine u vremenu od 10 do 15 sati zbog radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja. Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna gora i GSM Adež da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna 2026. godine, četvrtak, u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena u drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Sinoć su se na turniru tri kornera penal koji se odigrava u sportskom centru Partizanovo sastale dvije ekipe i to Autoservis Maxi Fantazija Elektri Medex koji su utakmicu završili rezultatom 3-3 te CTK Lati Futsal Klub Velež koji su susret okončali rezultatom 2-6. A večera su na rasporedu dvije utakmice u 20 sati i 30 minuta Vizit Konjice, Domu Sas i Ćevabđinica Specijal Sarajevo te u 21 sati i 30 minuta IKM Konjic i Boloban DOO. Za kraj informacija o vremenu. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Ejda Šabanović. Lijep pozdrav!

0: naš gost na vašem radiju.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Naš gost na vašem radiju. Danas su sa vama Medin Jusufović i Samra Đajić. Današnja emisija posvećena je Festivalu glumca Bosne i Hercegovine, tako da u nastavku donosimo razgovore sa glumcima iz dvije predstave. Predstava Art nastala prema tekstu francuske autorice Jasmin Reza u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Izvedena je u okviru 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu prošle sedmice. Glumci su poručili da komedija može otvoriti najteža životna pitanja i pokrenuti publiku na razmišljanje. U ovoj sedmici također u okviru Festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana je i posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, ove godine je pobjedila na festivalu Mostarska liska. Tekst je rađen po motivima Karla Goldonija i Petera Turinija, a režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat. Dakle, to će biti sad držaj današnjeg izdanja emisije, pa vam svakako preporučujemo da ostanete sa nama i poslušate šta su kazali glumci iz navedenih predstava. S njima su razgovarale kolegice Amra Mušinović-Husić i Aida Šabanović. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: naš gost na vašem radiju. Publika 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu imala je priliku pogledati predstavu Art, jednu od najizvođenijih savremenih komedija u svijetu, a u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Predstava donosi priču o tri prijatelja, čije dugovodišnje prijateljstvo biva stavljeno na ozbiljnu kušnju, jeli, iskušenje nakon kupovine na izgled obične slike. Kroz duhovite dijaloge, kroz nekoliko komičnih situacija, Art propituje granice prijateljstva, različitosti u pogledima na svijet, ali pitanje šta je u stvari umjetnost za svakog pojedinca. Predstava je premijerno izvedena u aprilu ove godine, a Zenički glumački ansambl čine Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhodžić. Mi razgovaramo sa glumcima koji će evo na početku zamoliti i da sa nama podijele utiske o izvođenju pred konjičkom publikom. Adem mi je najbliži.
1: Hvala vam prije svega na gostoprimstvu. U Konjicu je uvijek drago i lijepo igrati i zaista smo uvijek sretni kad imamo predstavu za jedan ovakav festival. Kada je riječ o onome što je nama glumcima najbitnije, to je da publika odlično reaguje na stvari o kojima smo mi govorili. Jel? Predstava na prvu jeste jasna, ali ono kao što ste i naveli, ona propituje ozbiljne stvari u društvu, od statusa društvenog, od odnosa prijateljstva, iskrenosti, možda što je najbitnije u svemu ovome i onome što nas danas okružuje u ovom okrutnom svijetu. I zaista mislim da ono što je prednost ove predstave jeste da naš odnos na sceni je krajnje iskren i

0: svrstali u neki jeftin žanr, što je totalan promašaj i što će biti, što je štetno za naš teatar u Bosni i Hercegovini pogotovo. I zato mi je drago, evo mi sad u Bosanskom narodnom prozorištu radimo još jednu komediju i drago mi je da smo shvatili da je komedija najbolji način i najbolji put do ozbiljnih tema.
1: Zlatan i Adem, nedavno su također bili u Konjici sa jednom predstavom, također komedijom. Kažu da je komedija i najteža za izvođenje.
2: Pa da, baš zbog toga rijetko, ne rijetko, ali zaista čućete razne kritičare koji kažu, mada meni nije bitno šta kažu kritičari u tom smislu, da li je to jeftin žanr ili ne. Svi mi vrlo dobro znamo da je to jedan od najtežih žanrova i kada se upustite u takve stvari, to je mač dvije oštrice. Može biti totalni promašaj, može biti ono zbog čega ste napravili tu predstavu. Znate, poslije komedije imate ljude koji se ozbiljno zapitaju o onome što su gledali i ako su se smijali tokom cijele predstave, ozbiljno promišljaju na način o čemu smo mi to govorili. Tekst s kojim smo bili ranije u Konjicu je isto predstava Ko je lud, po jednom tekstu ruske spisateljice Idiot, ali nije to sad poenta priče, nego je poenta priče da ljudi kada izađu s predstave ponesu ono o čemu smo mi govorili. A zašto su ovi tekstovi dobri? I taj koji smo ranije igrali i ovaj, zato što su sve prostorni, sve obuhvatni i na način da najlakše dolaze do gledatelja koji je trenutno u publici. I sad, ako mi uspijemo izvući smijeh kod njih, znači da su čuli o čemu govorimo. A hoće li se oni zapitati o tome kad izađu s predstave, to je sad već do njih, ali se iskreno nadamo da smo uspjeli, pa zapravo to je naše svrha našeg postojanja, da pokušamo malo pomjeriti granice, promijeniti svijest i pokušamo doći do onih ljudi do kojima, da budemo nekako reper društva. Evo, i zaista je najbolje igrati predstave koje su, kaže, ako hoćete da vidite stanje jedne države, odete u pozorište, pogledate dvije, tri predstave i bit će vam otprilike jasno šta je to trenutno aktuelno. Tako da mislim da smo uspjeli s ovom predstavom, mislim da je naša kuća zaista odabrala dobar tekst, dobru glumačku postavu, nisam skroman ni malo kad to kažem, i zaista mislim da uspijevam u tome i jako smo ponosni na to.
1: Siniša, šta biste voljeli da publika koja je ovo pogledala večeras, koju tu poruku možda glavnu ili šta da propituje nakon predstave?
3: Pa ja bih nekako volio, pa sve ove teme koje smo mi nekako začrškali i sve ovo što smo ranije pričali, stvarno, evo, ja bih se nadovezao samo i na ovu priču za komediju, što jako je teško u stvari meni bilo kao glumcu doći do tih komičnih elemenata, jer su, kad uzmete onako tekst i pročitate sve to, okay, a onda kad pođete da analizirate, ulazite u pravu dramu, ulazite u dramske neke elemente koje imalo jedan tip koji se rastao nedavno, čovjek koji ima problema da organizuje vjenčanje a već u nekim godinama. Mislim, sve su to neke teme koje su jako dramske i jako ih je teško onako iznijeti da se s tim komičnim elementima. I meni je stvarno bilo mislim da smo uspjeli, mislim da smo uspjeli to odigrati na taj način. Eto.
1: Hvala vam najljepša.
3: Hvala vam.
1: Vidimo se ponovo u Konjici.
2: Hvala vam, pozdrav. Slušajte, možete raditi.

0: Naš gost na vašem radiju.
1: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u kino sali Narodnog univerziteta Konjic gostovali su glumci Centra za kulturu Tivat koji su se publici predstavili predstavom Mirandolina u režiji i adaptaciji Tanje Mandić i Rigonat. Prije izvođenja predstave direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović zahvalio se gostima iz Tivta, sponzorima i svim prijateljima festivala koji omogućavaju kontinuitet ove manifestacije.
2: Postoje ljudi kojima mi onako sa zadovoljstvom iskažemo dužno poštovanje i kažemo da ih možemo uvrstiti među Konjičane koji vole ovaj grad jer i ovaj grad slavi teatar i svojim entuzijazmom, dolaskom, trudom uvijek učine korak više da pomjerimo granice sa festivalom glumca. Večeras je upravo ovaj veliki ansambl tu, zahvaljujući cijenjenom direktoru Centra za kulturu Tivat, gospodinu Goranu Božoviću. Hvala najljepše. Naravno, sve sponzore, prijatelje, sve one koji daju suport vidjeli ste, ali velika je potreba nas kao organizatora da možemo s ponosom istaći da su one priče koje imaju svoj kontinuitet vrijedne pažnje i poštovanja jer postoje ljudi koji imaju osjećaj za društvenu odgovornost u umjetnosti, u teatru, u svemu onome što znači artističku vrijednost. I teatar Baština i večeri duhovne muzike, iskustva BH Višeglasja i dani knjige i brojni drugi projekti Art Comedy Fest i ovaj festival glumca, evo, traje 13 godina jer pored svih vas, iskren da budem, vrata jedne velike kompanije sa kojom rastemo zajedno uvijek su otvorena i dostojanstveno i lijepo možemo dočekati naše goste i ispričati najljepše priče o Konjicu. Zahvaljujući kompaniji koja, evo,

lokalne uprave, već da značajno i dubinski i sistemski institucionalno sarađujemo. Tako da nama je veliko zadovoljstvo da boravimo u Konjicu. Ovdje se osjećamo kao kod kuće i Konjičani su zaista izvanredni domaćini. Ja ću iskoristiti priliku da zaista pohvalim Benjamina Mušinovića, koji je rijetki entuzijasta na ovim prostorima, koji uspijeva

0: Zaista smo dočekani onako kako dolikuje Konjičanima na najviši mogući nivo i zaista je veliko zadovoljstvo boraviti u Konjicu iz godine u godinu.
1: Bili ste dio publike, kako vam se dopala atmosfera i energija publike u Konjicu?
0: Publika je zaista izvanredno primila ovu predstavu. Vidjeli ste, to je jedna lijepa komedija. Reakcija publike je izvanredna i ja očekujem da će i ovaj naš boravak u Konjicu i učešće na ovom festivalu biti trijumfa.
1: Nedavno je predstava Eli u Mostaru nagrađena.
0: Tako je, prije 15 dana smo osvojili Grand Prix kao najbolja predstava na festivalu, međunarodnom festivalu komediju i Mostarska liska u Mostaru, i što nam čini naravno veliko zadovoljstvo da dobijamo na našim prvenstvenim učešćima na festivalima brojnim, a zatim i nagradama dobijamo potvrdu da to što radimo, radimo na kvalitetan način.
1: Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik i sretno u nastavku svakako.
0: Hvala lijepo.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
5: Marketing Radio Konjica.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

tiho, tiho, tiho, se će majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Htjeli kako mogu poznati junaka, samo uslijed mraka.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je u plenumu federalne televizije da je formirana radna skupina koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i federalne vlade te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za rujan najavljeni nacrt novog zakona. Cilj pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Predloženim dokumentom se ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
3: Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno pokrenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
4: Mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja, se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako jeste. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori i pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
0: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kad je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Naglašavaju da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sustava. Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar poduzeća koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća Deponija namjerno usporavaju proces prihvata otpada, koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima. Španjolski servis za brzu dostavu Glovo odlučio je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini od sredine kolovoza. Glovo posluje u

0: U BiH od 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi. Od tada je dostavljao hranu i proizvode u većim gradovima poput Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Tuzle. Glovo se u priopćenju obvezao na pomoć zaposlenicima te ispunjavanje financijskih i zakonskih obveza prema partnerima. U Vitezu se obilježava 33. obljetnica ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program. 10. lipnja 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja s položaja Armije Republike BiH ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od skupine djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno 6 djece. Na sudu BiH 25. svibnja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jašarević. Ministri vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi odobrili su u Sofiji izvješće Vijeća za regionalnu suradnju i pozdravili rad te organizacije. Na sastanku je obilježena 30. godišnjica postojanja procesa, a sudionici su se osvrnuli na 3 desetljeća regionalne odgovornosti, dijaloga i suradnje. Popodnevni samit šefova država i vlada procesa suradnje u jugoistočnoj Europi biće posvećen jačanju regionalnog jedinstva radi izgradnje stabilne, sigurne i žive budućnosti. Svijet. Europska unija trebala bi raspraviti mogućnost ograničavanja dijela prava glasa budućih članica bloka i stvoriti više zaštitnih mehanizama za vladavinu prava, predlaže 5 zemalja članica Unije. U zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije i Luksemburga predloženo je uvrštavanje opcija u buduće pristupne sporazume, uključujući novi mehanizam za nadzor i zaštitnu klauzulu, kojom bi bilo omogućeno donošenje mjera u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima poput demokracije i slobode tiska. Europska unija bi trebala imati mogućnost privremenih prijelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, a osobito gdje je potrebno jednoglasje, predloženo je u ovoj inicijativi. Iran je pokrenuo koordinirane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će na meti biti sve zemlje koje ugoste američke snage. Vlada SAD-a donirala je spasiločku dizalicu za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koja se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Američka vlada opremu je donirala Ministarstvu sigurnosti BiH, koje ju predalo Ministarstvu odbrane. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je kako je ova donacija, ukupne vrijednosti gotovo 352 tisuće dolara, značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
1: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
0: U Zenici se održava međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Potpisan je memorandum o suradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministarstva. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.
2: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
3: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog

0: od školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoje kurikuluma, kroz razvoje edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i oni koji rade sa djecom.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje trenira u Torontu, gdje će u petak 12. ovog mjeseca duelom sa selekcijom Kanade otvoriti takmičenja u grupi B svjetskog prvenstva, kojem su domaćin Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. A sve počinje sutra prvom utakmicom na ovom mundijalu, koju će u Mexico City-u igrati Meksiko i Južna Afrika. To je duel prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči mundijala. Saudijska Arabija, Senegal 1-1, Argentina, Island 3-0, Irak, Venezuela 0-2, Kina, Tajland 0-0, Kambođa, Hong Kong 2-0, Armenija, Moldavija 1-1, Kongo, Chile 1-2, Mađarska, Kazahstan 3-1. Između ostalih, pred nama su susreti Engleska, Kostarika, Portugal, Nigerija, Pakistan, Afganistan, biram samo neke utakmice. A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parnu je odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije, meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. U drugoj utakmici Litvanija-Lihtenštajn 2-0, Litvanija je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, a Estonija treća i svi su sa po 11 bodova. Naš birani tim tako je ostao bez promocije u B ligu i baraža za svjetsko prvenstvo. Večera ćemo imati priliku ispratiti treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai, biće to njihov prvi ogled u Beogradu. Prethodna dva kao domaćin je dobio Dubai, a večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku Budućnost. Noć pred nama donosi i četvrti susret finalne serije play-offa NBA i košarkaške lige. New York će ponovo biti domaćin San Antoniju, za prvu se loptu bore u 2 sata i 30 minuta iza ponoći. New York vodi 2-1 u seriji, a obje pobjede zabilježio je kao gost. 105-104 i 105-95. San Antonio je smanjio prednost protivnika također u gostima 115-111. Večera će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator se pohvalio da će na spisku učesnica i učesnika imati 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Prve će na borilište izaći bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a posljednja takmičenja će biti trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom

0: trakom na magistralnoj česti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjerena do pretežita na oblaka. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove diljem zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Dobar dan svim slušaocima otvorenog programa Radio Konj. Dana pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima želimo ugodan dan uz naš program. Najavljujemo i danas sadržaje koje možete slušati u našoj informativnoj emisiji Konjičkoj hronici u 16 sati. U Konjičkoj hronici danas emitujemo
1: Konjička hronika.
0: Transparency International BiH, Atelje za društvene promjene, Zelenine, Retva Konjici, Karton, Revolucija. Večeras u Konjicu organizuju javnu tribinu o temi Kakva je budućnost Neretve.
2: Današnja javna tribina treba da građanima Konjica i svima nama koji volimo Neretvu i Prenj odgovori na važna pitanja kako bi mi mogli prije svega u svojim glavama znati šta je ono za ćemo se boriti u budućnosti, odnosno kako da na najbolji način možemo sačuvati Neretvu i Prenj kao jedna od najvažnijih ekosistema u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali u regiji.
0: Grad Konjic pripremio brojne sadržaje u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. povodom obilježavanja 16. juna Dana grada.
3: U povodu Dana grada 16. juna i ove godine grad Konjic nastoji različitim aktivnostima na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan datum iz historije našeg grada.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas održala sjednicu. Vijeće mladih grada Konjica u partnerstvu sa organizacijom Prag i švicarskom ambasadom danas organizuje forum Prevencija nasilja u školi i porodici.
4: Kampanja je pokrenuta na osnovu rezultata istraživanja provedenog među građanima Konjica, kao i podataka nadležnih institucija koji ukazuju na potrebu za kontinuiranim preventivnim djelovanjem.
0: Iz tužilaštva i MUPA HNK se oglasili udariti u korijen kriza koje generišu zapaljiva retorika i latentna politička tenzija. Konstituisan kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona. Konjičani optimistični uoči susreta Bosne i Hercegovine s Kanadom.
5: Mislim u pobjedi.
6: Već ispunjena. Slavamo odlazak.
7: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve.
0: Večera se nastavlja turnir Tri kornera penal. Sutra pojedina naselja na području Neretvice bez električne energije. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju na oblačenje sa zapada.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KR. Ušteda do 500

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan svim slušalcima Konjičke hronike za srijedu 10. juni 2026. godine. Sa vama su danas Medin Jusufović i Amila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: Transparency International BiH, Atelje za društvene promjene, Zeleni Neretva Konjic i Karton Revolucija večeras u Konjicu organizuju javnu tribinu o temi Kakva je budućnost Neretve.
2: Današnja javna tribina treba da građanima Konjica i svima nama koji volimo Neretvu i Prenj odgovori na važna pitanja kako bi mi mogli prije svega u svojim glavama znati šta je ono za ćemo se boriti u budućnosti, odnosno kako da na najbolji način možemo sačuvati Neretvu i Prenj kao jedna od najvažnijih ekosistema u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali u regiji.
1: Grad Konjic pripremio brojne sadržaje u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. povodom obilježavanja 16. juna Dana grada.
3: U povodu Dana grada 16. juna i ove godine grad Konjic nastoji različitim aktivnostima na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan datum iz historije našeg grada.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas održala sjednicu. Vijeće mladih grada Konjica u partnerstvu sa organizacijom Prag i švicarskom ambasadom danas organizuje forum Prevencija nasilja u školi i porodici.
4: Kampanja je pokrenuta na osnovu rezultata istraživanja provedenog među građanima Konjica, kao i podataka nadležnih institucija koji ukazuju na potrebu za kontinuiranim preventivnim djelovanjem.
1: Iz tužilaštva i MUP-a HNK se oglasili udariti u korijen kriza koje generišu zapaljiva retorika i latentna politička tenzija. Konstituisan kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona. Konjičani optimistični uoči susreta Bosne i Hercegovine s Kanadom.
5: Mislim u pobjedi.
6: Već ispunjena. Slavamo odlazak.
7: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve.
1: Večera se nastavlja turnir Tri kornera penal. Sutra pojedina naselja na području Neretvice bez električne energije. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Fondacija Atelje za društvene promjene, Udruženje Zeleni Neretva Konjic i Karton Revolucija organizuju javnu tribinu u Konjicu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati u kinosali večeras u 19 sati. Prilog Samre Đajić.
8: Javna tribina Kakva je budućnost Neretve, koja će biti održana večeras u Konjicu, organizira se s ciljem da se iznesu relevantne informacije o utjecaju planiranih hidroelektrana na Neretvu s posebnim osvrtom na prednacrt zakona o Nacionalnom parku Prenj, iz čijih je granica rijeka Neretva trenutno izostavljena, govori Adi Selman iz pokreta Karton Revolucija.
2: Rijeka Neretva, planina Prenj su pred važnim odlukama za budućnost. Naime, ponovo se aktualizirala priča o izgradnji hidrocentrala Bjelimić i Glavatićevo, koji će u slučaju izgradnje nepovratno promijeniti gornji tok rijeke Neretve, odnosno uzvodno od Glavatićeva. Također ponovo aktualizirana tema proglašenja Prenja nacionalnim parkom, koju također prati brojni izazovi. I ono što je ključno, da građani

0: ni konjica, u većini nisu pravovremeno informisani o tim važnim odlukama koji se tiču Neretve i Prenja, i upravo današnja javna tribina treba da građanima Konjica i svima nama koji volimo Neretvu i Prenj odgovori na važna pitanja, kako bi mi mogli prije svega u svojim glavama znati šta je ono za ćemo se boriti u budućnosti, odnosno kako da na najbolji način možemo sačuvati Neretvu i Prenj kao jedna od najvažnijih ekosistema u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali u regiji.
1: Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, organizatori smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama, te će današnja javna tribina okupiti predavače čiji je rad fokusiran na zaštitu rijeka i životne sredine. Iako je bilo najavljeno gostovanje vodećeg stručnjaka iz oblasti hidrologije profesora doktora Muriza Spahića, iz opravdanih razloga profesor neće moći danas prisustvovati javnoj tribini, te će uvodni dio predavanja održati drugi učesnici tribine, kazao je Amir Varišić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjic, koji je također ukazao i na važnost učešća građana na javnoj tribini.
2: Profesor Spahić imao smrtni slučaj, preminuo mu je brat jučer i nažalost desilo se da će morati otkazati, tako da će neko od nas pokutati uvodno predavanje. U svakom slučaju mišljenja sam da neće nedostajati informacija o svemu ovome, a inače cilj je da se javnost uvuče u neke javne procese, u procese odlučivanja, davanja svog mišljenja. Jer često mi kažemo pjao, dogodilo se ovo, dogodilo se ono, neko je donio neku odluku, a nismo se potrudili da učestvujemo, da nađemo svoje mjesto u tome, da tražimo informacije, recimo od nadležnih organa i slično. Na jedan ili na drugi način javnost je tako nekako orijentirana da on kao da izbjegava takve situacije. Međutim, neke odluke nam stvarno mogu promijeniti život. I što više znamo o nekim stvarima, to će nam omogućiti da se bolje i postavimo. Naravno, ovo je poziv i vlastima i svim drugim nadležnim institucijama da jednostavno da je želja svima da se poveća transparentnost, a i da se na kraju krajeva vidi šta javnost misli o određenim planovima, određenim, evo u ovom slučaju budućnosti Neretve, kakva je njena budućnost, da li je u nekom energetskom iskorištenju, da li je u turističkom, da li u nečem trećem, dakle, potrebno je razgovarati na ove teme. Najgora solucija je kada se odluke donesu iza leđa javnosti i onda tek počinju problem. Zaista bi bilo poželjno da se javnost makar malo informiše, a imaju priliku večeras da dođu, da postave pitanje. Ono što mi znamo, mi ćemo odgovoriti.
3: Konjička hronika. Grad Konjic će i ove godine prigodnim aktivnostima obilježiti 16. juni, dan grada Konjica. Aktivnosti počinju sutra, bit će okončane 29. juna. Program manifestacije Dani grada Konjica 2026 najavljuje članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
4: U povodu Dana grada 16. juna i ove godine grad Konjic nastoji različitim aktivnostima na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan datum iz historije našeg grada. Krenut ćemo u četvrtak 11. juna 2026. godine programom koji tradicionalno priređuju naši najmlađi sugrađani, program Gradu s ljubavlju. Poželjet će sretan dan grada svojim nastupima, svojim recitacijama, plesom, igrokazima, polaznici dječjeg obdaništa Zuleha Begeta Konjic i vrtića Happy Kids. To se događa u 9 sati na trgu, malom trgu pored gradske uprave u 9 sati u četvrtak 11. juna. 12. juna 2026. godine u petak u sali gradske uprave Konjic biće upriličen u 9 sati prijem učenika generacije osnovnih i srednjih škola. To je nešto što se također tradicionalno događa u povodu Dana grada. Prijem kod gradonačelnika grada Konjica gospodina Osmana Ćatića za sve vrijedne učenike koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom svog osnovnog i srednjeg obrazovanja i koji su proglašeni učenicima generacije u svojim školama. U 11 sati također u sali gradske uprave Konjic bit će upriličen prijem, gradonačelnik grada Konjica upriličit će prijem za dobitnike dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više i 5 i više. Dakle, riječ je o aktivnostima koje se provode posljednjih godina kada se na poseban način žele nagraditi svi vrijedni studenti.

0: studenti koji tokom svog akademskog obrazovanja ostvaruju izuzetne rezultate i naravno svi oni bit će novčano nagrađeni kao što je to rađeno i ranijih godina. 13. i 14. juna 2026. godine u subotu i nedjelju planinarski izlet u organizaciji Planinarskog društva Borašnica. Također još jedna tradicionalna aktivnost kojom se želi obilježiti dan grada, riječ o planinarskom izletu na Tjeme i Žljebinu. U ponedjeljak 15. juna 2026. godine u 9 sati bit će upriličena dodjela nagrada nagrađenim učenicima i mentorima za postignute rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima, dakle u sali gradskog vijeća u 9 sati, a na sam dan grada Konjica u 9 sati 16. juna 2026. godine predviđen je obilazak spomen obilježja, u 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća Konjic, a također aktivnost koja se paralelno dešava svake godine, pa tako i ove, je dodjela nagrada u akciji Majska ruža Radio Konjica. 17. juna 2026. godine u 9 sati na platovu pored gradskih bazena bit će upriličena vježba Siguran Konjic 2026, gdje će biti pokazana, dakle, spremnost i otpornost zajednice za sve nepredviđene okolnosti. To su sigurnosne, dakle, organizacije koje djeluju na području grada Konjica, civilna zaštita, Crveni križ, GSS, policijska uprava. Dakle, jedan zaista koristan i zanimljiv događaj koji će, dakle, okupiti veliki broj učesnika i gostiju. 20. juna 2026. godine u subotu u Domu izviđača bit će održan tradicionalni izviđački susret koji organizuje odred izviđača Neretva Konjica. Također, istog dana, kao što je to rađeno i ranijih godina, u večernjim satima u 19 sati u kino sali Narodnog univerziteta, koncert učenika osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika muzičke škole Rezonanca. 20. 21. juna 2026. godine u sportskoj dvorani ženski košarkaški klub Konjic organizuje festival ženske košarke koji će okupiti veliki broj učesnica. 21. juna 2026. godine u nedjelju u Lisičićima Green Lake triatlon koji organizuje triatlon klub Fenix Sarajevo i sportsko društvo Lisičići. 22. juna 2026. godine u kinosali u 20 sati predstava Copacabana koje izvodi amatersko pozorište Neretva. 25. juna 2026. godine u 20 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Narodno pozorište Mostar izvešće predstavu Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, a ovaj sadržaj upriličit će Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Konjic. 29. juna 2026. godine u ponedjeljak u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic bit će upriličena promocija knjige Zavičajne razglednice Udruženja Sin Neretvica Konjic. Dakle, za okružen program bit će tu različiti sadržaj za sve generacije naših sugrađana i ovim putem pozivam sve naše sugrađane i goste Konjica da prate događaje koji će biti upriličeni u povodu Dana grada Konjica.
1: Konjička hronika. Iz Doma zdravlja Konjicu informisali da će u četvrtak 11. juna 2026. godine biti upriličena svečana ceremonija primopredaje RTG uređaja za Dom zdravlja Konjic. Iz ove zdravstvene ustanove su naveli da je riječ o realizaciji grant ugovora iz 2025. godine koji je ova ustanova zaključila s ambasadom Japana za projekat nabavke RTG uređaja za Dom zdravlja Konjic. Ovaj događaj planiran je u 12 sati i 30 minuta, a prisustvovat će mu ambasador Japana u Bosni i Hercegovini. Prethodno će za njega biti upriličen prijem kod gradonačelnika Konjica.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je sjednici usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine, kojima se utvrđuju smjeri ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredni trogodišnji period. Na temelju osnovnih makroekonomskih pokazatelja i pretpostavki društvenog i privrednog razvoja u smjernicama su procijenjeni budžetski prihodi, čime se utvrđuje financijski okvir za izradu okvirnog budžeta za četvrogodišnji period s gornjim granicama rashoda za svakog budžetskog korisnika, kao i stanje zaduženosti kantona u tekućoj i u naredne tri godine. Usvojena je i odluka o načinu utroška 100.000 konvertibilnih maraka predviđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa stavke Grant za mlade, provedba mjera iz strategije za mlade i podrška sektoru za mlade. Sredstva će biti dodijeljena redovnim studentima do diplomskih i diplomskih

0: doktorskih studija koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada s visokoškolskih institucija u Mostaru, ali i nagrađenim studentima koji studiraju na javnim visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a imaju prebivalište na području HNK. Vlada je prihvatila godišnji plan implementacije programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona za tekuću godinu. U budžetu su za Ministarstvo privrede za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka. Prihvaćena je i informacija o mogućim negativnim utjecajima projekta Gornji horizonti i aktivnostima koje se provode u cilju minimiziranja negativnih utjecaja na HNK. Istaknuto je da se radi o hidroenergetskom megaprojektu na slivu rijeke Trebišnjice na području istočne Hercegovine i da se sistem sastoji od 7 hidroelektrana, 6 akumulacijskih bazena te kanala i tunela u kojima se skuplja voda slivnog područja Neretve i prelijeva u sliv Trebišnjice, što direktno ugrožava cijeli donji sliv rijeke Neretve i hidrologiju Hercegovine u cjelini. Prihvaćena je i slična informacija o negativnim utjecajima hidroelektrane Ulog na HNK. Resornim ministarstvima naloženo je hitno postupanje u skladu s nadležnostima u smislu nadzora i zakonskog djelovanja zbog utjecaja gornjih horizonata na hidrologije Bune, Bunice i Krupe, odnosno prijetnje slivu rijeke Neretve i Hutova Blata. Vlada je usvojila i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmet javne nabavke adaptacija hotela Aero Mostar za smještaj tijela uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona prva faza. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je tvrtka GTR DOO Mostar s rokom od 10 mjeseci za završetak radova. Vlada je usvojila program utroška 1.722.600 konvertibilnih maraka utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za MUP HNK. Sredstva su planirana za nabavku motornih vozila i ronilačke opreme, odnosno za opremanje jedinice za operativnu podršku kantonalnog MUP-a. Istaknuto je da je Hercegovačko-neretvanski kanton kanton s najvećom vodnom površinom i jedini koji ima izlaz na more, zbog čega ronilački tim mora biti propisno opremljen za obavljanje službenih zadataka na vodi i pod vodom, bilo da je riječ o akciji potrage i spašavanja, učestvovanja u evakuaciji ili poduzimanju radnji u vezi sa događajima kod kojih postoje sumnjive okolnosti ili sumnja na postojanje krivičnog djela. U skladu s ovom odlukom MUP će nabaviti čamac, kacige, ronilačka odjela, prsluke za spašavanje, obuću, ronilačke boce i regulatore, sonar te dodatnu tehničku opremu za intervencije. Usvojeno je i više informacija i izvještaja o radu Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona, provođenju kantonalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, stanju u oblasti lovstva te redovnim kantonalnim izvještajima kantonalne bolnice dr. Safet Mujić, koja je uspješno završila program financijske konsolidacije.
1: U organizaciji Vijeće mladih grada Konjica u partnerstvu sa organizacijom Prag i švicarskom ambasadom danas se u našem gradu održava forum Prevencija nasilja u školi i porodici. Forum je dio kampanje usmjerene na podizanje svijesti o prevenciji nasilja i jačanje zaštite djece i mladih. Više o ciljevima i planiranim aktivnostima govori predsjednica Vijeća mladih grada Konjica Anisa Idrizović.
2: Forum se organizuje u okviru kampanije koju provodi Vijeće mladih grada Konjica u partnerstvu sa organizacijom Prag i švicarskom ambasadom i uz podršku lokalnih partnera. Ciljem podizanja svijesti građana o značaju prevencije nasilja i jačanju saradnje svih aktera, uključujući u zaštitu djecu, mlade i porodicu. Kampanja je pokrenuta na osnovu rezultata istraživanja provedenog među građanima Konjica, kao i podataka nadležnih institucija koji ukazuju na potrebu za kontinuiranim preventivnim djelovanjem. Kroz planirane aktivnosti želimo informisati građane o različitim oblicima nasilja, načinima prevencije i dostupnim mehanizmima podrške. Jedan od važnijih ciljeva kampanije jeste i zagovaranje donošenja lokalnog akcionog plana za prevenciju nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja za period 2026. do 2031. godine, kako bi se osigurao sistematičan i održiv pristup rješenju ovog problema. U ove kampanije učestvuje, znači, mladi kao i sam nositelj kampanije sa saradnji sa amaterskim pozorištem Konjic, odredom izviđača Neretva Konjic i udruženjem i Konjic.
1: Konjička hronika. Jučerašnjoj tematskoj sjednici Odbora za bezbjednost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posvećenoj krivičnim

0: djelima počinjenim iz mržnje, incidentima motivisanim predrasudama i govorom mržnje. Prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić i glavni tužilac kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Zdenko Kovač. Sjednici u Sarajevu prethodilo je mostarsko zaključenje aneksa protokola o uspostavi foruma za saradnju među tužilaštvom i MUP-om HNK u saradnju kabineta OSCE-a u Mostaru, kada je formiran je koordinacijski operativni organ sa rukovođenjem s najvišeg nivoa. Zadatak tog organa je brži i efikasniji odgovor na nasilne incidente sa elementima mržnje, te na remećenje javnog reda i mira u većem obimu, koje za posljedicu mogu da imaju počinjenje krivičnih djela. Zadatak im je upoznavanje javnosti sa pozadinom takvih incidenata da bi preduprijedili prerano zaključivanje o motivima zasnovano na poluinformacijama ili dezinformacijama, što gotovo redovno dovodi do polarizovanja javnosti i stvaranja opšte uznemirenosti. Naš je prostor, nažalost, i internacionalno prepoznat teren lako zapaljive retorike i latentne političke tenzije koje brzo mogu da poprime izgled krize u najavi. Zato će ovaj koordinacijski organ da ima konkretan zadatak udara u korijen takvih pojava, posebno opasnih konstrukcija koje odlaze u medijski prostor, da bi pravovremeno prepoznali uzroke, motive, podstrekače i izvršioce svakog pojedinog dijela i s tim upoznali javnost u cilju sprečavanja daljeg razvoja neželjenih napetosti, jasan je ministar Marić.
1: Konjička hronika.
0: Konstituirajuća sjednica kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za Hercegovačko-neretvanski kanton održana je jučer u Mostaru, čime su nastavljene aktivnosti na uspostavljanju kantonalnih odbora Saveza samostalnih sindikata BiH. Konstituirajućom sjednicom predsjedavao je Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH. Na sjednici je za predsjednika kantonalnog odbora Saveza za Hercegovačko-neretvanski kanton izabran Miron Torlo, a za zamjenika predsjednika Adaleta Crnomerović. Članovi kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH za Hercegovačko-neretvanski kanton su se opredijelili za pristup prema kojem poseban fokus treba biti usmjeren na jačanje socijalnog dijaloga s vladom HNK i Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u cilju zaštite prava interesa radnica i radnika u svim sektorima na tom području. Dogovoren je nastavak izuzetne saradnje s ciljem zaštite prava radnika i poboljšanja plata i rješavanje općeg kolektivnog ugovora, saopšteno je iz Saveza BiH. Sjednici su prisustvovali Miron Torlo iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Edina Čomić iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Nermina Kodro Hubana iz Unije samostalnih sindikata policije Federacije BiH, Adaleta Crnomerović iz Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu, Edin Mađak iz Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Derviš Bilić iz Sindikata elektroenergetskih radnika Federacije BiH, Fikret Dedović iz Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u Federaciji BiH i Džihad Isić iz Samostalnog sindikata saobraćaja i veza u BiH.
1: Konjička hronika.
0: Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza vrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na mundijalu, a današnji trening protekao je u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Naši reprezentativci u petak 12. juna u 21 sat u Torontu igraju s Kanadom, a u nastavku čujte komentare Konjičana o nastupu Bosne i Hercegovine na mundijalu i očekivanjima na ovom prvenstvu.
2: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže, najveća euforija kod njih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu, ali mislim da imajući u vidu druge reprezentacije u grupi da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
3: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo. Zajedništvo i kvalitet. Jedina Džeki. Pa dobro, ovo je jaka reprezentacija. On će za par godina vladati Evropom.

0: Pobjedu naravno, očekujemo, Boga mi, ko ima najmladi, onaj jedan, Beraktarević i Džeko. Mislimo pobjedi.
1: Već ispunjena, što se nas
2: tim,
1: sam odlazak.
2: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako, momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
3: Svjetsko prvenstvo, naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. I mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
4: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba, pa predviđanja za prvu utakmicu. Kanada je jako dobra reprezentacija, imaju dobre igrači koji igraju u top ligama svijeta, u top klubovima, ali samo to neko samopouzdanje naših igrača nam daje nadu da možemo u toj prvoj utakmici izvući jedan jako kvalitetan rezultat. Iskreno smatram da ako ovu utakmicu odradimo kako treba, ostvarimo dobar rezultat, da će i u ostalim utakmicama biti jednako tako. Tako da ono realna su očekivanja da prođemo u drugi krug takmičenja, pa vidjet ćemo. Zaista ovo što vidim, evo i u svim ovim našim gradovima, je zaista nevjerovatno. Svi se pripremaju, svi ono iščekuju samo kad će petak da se završi s radnim vremenom i onda da se ide negdje gledati utakmice. Evo, vidimo, ima i organizovanih gledanja, tako da svi se nadamo da će proći u ono najboljem rezultatu koji može biti. Neće biti u Konjicu, ima u Butrović polju. Veliko platno je postavljeno u kompleksu fudbalskog kluba Klis, tu kod pomoćnog stadiona, tako da evo, pripreme su u toku, već je bilo organizovano gledanje prijateljske utakmice sa Panamom, jako lijepo izgleda, pa evo, svi koji su voljni, kojima nije mrsko, naravno da se mogu pridružiti.
5: Sinoć su na malonogometnom turniru tri kornera penal odigrane dvije utakmice. Autoservis Max i Fantazija Electrim Medex odigrali su 3-3, a CTK Alatije i Futsal klub Velež 2-6. Večera su na rasporedu također dvije utakmice. U 20.30 igraju Vizit Konjic, Domus Sas i Ćevabđinica Specijal Sarajevo, a u 21.30 IKM Konjic i Boloban DOO. U nastavku dva obavještenja o obustavi isporuke električne energije za četvrtak.
6: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Adež da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna 2026. godine četvrtak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju vremena i u drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Gorica, Falanovo brdo, Kostajnica, GSM Kostajnica, Blučići, Gorani, Oteležani, Bukovica, Pačarani, Čelina, Čelinska planina, Studenčica, Homatlije, Butrović polje 1, Butrović polje 2, Šipat, Šumarstvo, Goransko polje, Podhum, Parsovići, Bušćak, Mrkosovice, Bilići, Solakova kula, Kruščica, Gornji Čažanj, Gornja Vratna Gora, Đanići, Bukovlje, Dobričevići, Slavkovići, Donji Čažanj, GSM Adeš, Bare, Jasenik, Požetva, Trusina 1, Trusina 2, Sultići, Žitače, Seonica, Ljesovina, Gornje Višnjevice, Donje Višnjevice, Budišnja Ravan, Raotići, Obri, Nevizraci 1, Nevizraci 2, Nevizraci Zaljev, Treboje, Gradac, Srgovnice 1 i Srgovnice 2, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna ove godine u vremenu od 10 do 15 sati zbog radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena i u drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
5: Na kraju hronike informacija o vremenu. U četvrtak 11. juna u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo obračun sa zloupotrebom bolovanja. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Odluka o davanju koncesije na mostarski aerodrom nije ni razmatrana. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protiv migrantskih nemira širom Velike Britanije. Iran napao ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu u znak odmazde zbog američkih napada.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine na sceni je alarmantno visok broj dana bolovanja u poređenju sa evropskim standardima, ali i lažiranja bolovanja. Preokret je na pomolu, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije. Uskoro će biti usvojen novi pravilnik koji će omogućiti jaču kontrolu korištenja bolovanja, ali bez ugrožavanja prava radnika.
3: Prema zvaničnim podacima, u Federaciji u prosjeku radnik godišnje provede 25 dana na bolovanju, dok je samo u kantonu Sarajevo prosjek 22 dana. U poređenju s tim, radnici u članicama Evropske unije na bolovanju u prosjeku provede u 6,5 dana godišnje ili gotovo 4 puta manje. No, značajniji problem od dužine bolovanja predstavlja činjenica zloupotrebe ovog prava. Bosna i Hercegovina je u Evropi na samom vrhu zemalja identificiranih kroz korupciju lažnog bolovanja, koji još uvijek izmiče kontroli, a uglavnom zbog veoma reduciranih ovlaštenja. Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
4: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima. Oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u formi izvještaja. Za primjer bi recimo uzeo susjednu Hrvatsku, gdje kontrolor njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naših, pa čak da mogu da ukidaju bolovanje.
3: Oblast zdravstvenog osiguranja, bolovanja te zloupotreba ovog prava teme su višemjesečnog dijaloga članica Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon kojeg su najavili i skore promjene. Stav je da zakon o zdravstvenom osiguranju u cijelosti treba mijenjati. Ipak fokus je trenutno na usvajanju pravilnika koji mijenja dosadašnju praksu i donosi oštrije mjere za provjeru opravdanosti odsustva s posla. Predsjednik vijeća Sefudin Čengić.
5: Ovim pravilnikom praktično da jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
3: Pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zloupotreba, precizira Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
6: Ideja jeste i cilj kompletne inicijative jeste sprečavanje zloupotrebe bolovanja, kvalitetnija kontrola bolovanja i na kraju ravnomjernija raspodjela tereta bolovanja.
3: I predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović naglašava da je osigurana zaštita radnika koji su zaista bolesni. Očekuje da bi pravilnik uskoro mogao stupiti na snagu.
7: I resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni. A radnička prava su zaštićena, nisu umanjena po bilo kojem osnovu.
3: No, ovo je tek prvi korak. Sljedeći u reformi ove oblasti jeste izrada potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju, koji će štititi fondove zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika, ali i poslodavce, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća. Fokus je na drugačijoj raspodjeli troškova bolovanja, jer poslodavci tvrde da su među najopterećenijima u Evropi kada je riječ o periodu tokom kojeg snose finansijski teret bolovanja zaposlenika. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
2: Održan je sastanak radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto izjavio je da je vijeću ministara upućen prijedlog kojim bi značajno bili smanjeni troškovi dozvola za domaće prijevoznike. Govoreći o problemu boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, ministar Forto je podsjetio da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema s kojima se suočavaju domaći prijevoznici.
8: Ukoliko bi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo prijedlog smanjenja naknada za bilateralne i multilateralne takozvane CEMT dozvole, domaćim prijevoznicima to bi moglo donijeti uštedu od oko milion maraka godišnje, kazao je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
9: Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka.
8: Govoreći o problemu boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, ministar je podsjetio da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici.
9: Zakon o strancima može ponuditi program koji bi riješio jedan dio problema boravka naših licenciranih vozača za međunarodni prijevoz u Schengen zoni. Postoje još neka pitanja oko same primjene ovog zakona i dobili smo zadatak da direktno sa vladom Hrvatske vidimo tačno kakva će biti primjena, koji su rokovi, jer još uvijek postoji puno nepoznanica na terenu.
8: Nakon sastanka predstavnici konzorcija logistika nisu davali izjave. Njihov predstavnik Velibor Peulić za Federalni radio je kazao.
10: Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenje poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne entitetski tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovine napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine.
8: Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
9: Ono što smo dogovorili je da ćemo nastaviti razgovore sa drugim državama, posebno sa Njemačkom, da vidimo da se pokrenu bilateralni programi i sa drugim državama članicama, posebno su pomenute Njemačka i Holandija i Austrija.
8: Za Federalni radio Irena Antić.
2: Sjednica gradskog vijeća u Mostaru završena je, da faktički nije ni održana. Na dnevnom redu je bila jedna tačka, odluka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije na mostarski aerodrom. HDZ, HRS i SDP tvrde da sjednica nije zakazana po poslovniku i statutu, pa samim tim nije bilo dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Uslijedila su tumačenja poslovnika, nadmudrivanja i tenzije, a rezultat je da je nova sjednica zakazana za 19. juni.
11: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica, jer nisu ispoštovani ni poslovnik, ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
12: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom Federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način, mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
11: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
13: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. Klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
11: Da je točka davanja koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
14: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna

0: vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
1: Koncesionar ima interes ne samo za Mostarsku zračnu luku, već i za onu u Sarajevu, kao i za sve spominjanije Mahovljane. Uvjeren je stručnjak za državnu imovinu Muharem Cero. Smatra da je riječ o ultimativnom zahtjevu američkog investitora.
2: Vlasim samo jednu investiciju, a to je investicija u takozvanu obrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. Što je samo eufemizam za ustaljeni termin koji mi operiramo, to je vojna i namjenska industrija. Ja u tom kontekstu vidim cijelu priču i o američkom plinu i o plinskim elektranama, pa i o koncesijama.
1: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Pitanje je hoće li tada doći do dogovora ili do još jedne svađe. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković upozorio da bi eventualno okončanje mandata međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući ured visokog predstavnika, moglo otvoriti prostor za jačanje secesionističkih politika i dovesti do novih političkih napetosti koje bi ugrozile mir i stabilnost zemlje.
4: Govoreći u Sofiji na sastanku ministara vanjskih poslova država članica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, Konaković je istakao da OHR i dalje ima važnu ulogu u očuvanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, te da predstavlja značajan faktor stabilnosti. Ministri su odobrili izvještaj Vijeća za regionalnu saradnju i pozdravili rad ove organizacije. Također, obilježeno je i 30 godina postojanja procesa saradnje.
3: Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. O ovom pitanju izjašnjavaće se Ustavni sud RS-a.
4: Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je za Fenu da je jutros, pred početak sjednice, delegatima dostavljen akt Ustavnog suda RS-a koji se odnosi na djelovanje OHR-a. U tom dokumentu navedeno je da je djelovanje OHR-a vanustavno. Tabaković je ocijenio da je sud time izlazi iz svoje nadležnosti, jer je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
3: Američka vlada donirala je spasilačku dizalicu za helikoptere oružani snaga BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koji se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je da ova donacija vrijednosti blizu 352.000 američkih dolara predstavlja značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
5: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
6: Svijet.
3: Napad nožem u sjevernom Belfastu u kojem je teško povrijeđen muškarac pokrenuo je vale nasilnih protumigrantskih nemira širom Velike Britanije. Dok maskirane grupe napadaju domove stranaca i pale automobile, politički lideri pozivaju na mir i nultu toleranciju prema rasizmu i uličnom nasilju. Osumnjičeni 30-godišnji državljanin Sudana nalazi se u pritvoru, a policija smiruje tenzije i naglašava da napad nije povezan s terorizmom.
7: Nakon napada nožem u Sjevernoj Irskoj, u kojem je žrtva zadobila teške povrede i izgubila lijevo oko, a za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana Hadi Al-Odid, širom Ujedinjenog kraljevstva izbili su masovni anti-imigrantski protesti. Maskirani ljudi pale automobile i kuće, dok britanski zvaničnici oštro osuđuju nasilje i pozivaju na smirivanje tenzija. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo je na meti imovina stranih državljana i manjina, a grupe maskiranih muškara tjerale su porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
8: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoji opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice. Rasizam, zastrašivanje, nasilje su pogrešni gdje god se dogodili.
7: Britanski premijer Keir Starmer je napad Sudanca nazvao stravičnim i mučnim. Osim toga, istakao je da su demonstranti birali svoje mete isključivo na osnovu porijekla.
8: Država ima apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama.
7: Policija je pozvala građane na odgovornost i smirivanje tenzija. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson uputio je apel javnosti.

0: Ponovo apelujemo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog učešća u nasilju ili neredima.
1: Ministrica pravosuđa Sjeverne Irske Naomi Long optužila je demonstrante za uništavanje zajednica koje navodno štite, naglasivši da ekstremni desničari na društvenim mrežama koriste strah građana.
0: Maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Da prijete, zastrašuju, remete red i uzrokuju bezobzirnu štetu. Jednostavno je neiskreno tvrditi da se to čini za dobrobit Sjeverne Irske. Iako prepoznajem, razumijem zabrinutost nakon napada u Sjevernom Belfastu, mržnji se ne smije dopustiti da pobjedi.
1: Osumnjičeni Sudanac koji je u zemlju stigao 2023. godine preko Dublina u pritvoru je pod optužbom za pokušaj ubistva. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Iran je pokrenuo koordinirane zračne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke udare kod Hormuškog Morelza.
3: Sjedinjene Države su te udare ranije opravdale iranskim obaranjem američkog helikoptera. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ove napade nazvalo je grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio dramatično upozorenje susjedima da će se na meti naći sve zemlje koje ugoste američke trupe. Ukrajinske snage napale su nekoliko ključnih objekata u luci Mariupol, koju je okupirala Rusija, saopćuje Kijev. Luka je ostala bez struje nakon napada na njenu energetsku i upravljačku infrastrukturu, saopćile su ukrajinske snage za dronove.
2: U Domu zdravlja Čelić pušten je u rad novi digitalni RTG aparat vrijedan 180.000 maraka. Projekat su finansirali Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i općina Čelić, a nova oprema trebala bi unaprijediti dostupnost i kvalitet dijagnostičkih usluga za sve građane, uključujući romsku populaciju koja broji blizu 400 stanovnika.
4: Stanovnici Čelića više neće morati odlaziti u druge zdravstvene ustanove kako bi obavili radiološke preglede. Novi digitalni RTG aparat omogućit će bržu i dostupniju dijagnostiku, što je posebno značajno za stanovnike udaljenijih naselja. Agan Muratović, predstavnik romske zajednice.
5: Znači puno za sav narod ovdje okoline Čelića, Čelić, to znači puno, nećemo ići u Tuzlu.
4: Projekat je realizovan kroz program podrške romskoj populaciji koji Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine provodi u saradnji s lokalnim zajednicama. Iako je fokus stavljen na unapređenje uslova za Rome, koristi od ove investicije imat će svi stanovnici. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
6: U fokusu su Romi i naravno općina Čelić i Dom zdravlja Čelić su u obavezi da prevencija prema Romima u skopu projekta koji su predali prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, da imaju prema njima, da kažemo, ne mogu reći osjetljivi da budu, ali da imaju neke prioritete.
4: U Domu zdravlja Čelić ističu da je nabavka novog RTG aparata bila među prioritetima zdravstvene ustanove. Dosadašnja oprema bila je u upotrebi više od 2 decenije. Kenan Mulalić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Čelić.
7: Da bi pružili ono što treba našim pacijentima, dostojanstvo, dobro i kvalitetno liječenje, jednostavno moramo držati korak sa svim informatičkim i novim dostignućima, tako i u medicini.
4: Digitalni sistem omogućava kvalitetnije snimke, bržu obradu nalaza i efikasniji rad zdravstvenih radnika. U Čeliću ističu da je ovo nastavak ulaganja u zdravstveni sektor i unapređenje uslova liječenja stanovništva. Admir Hrustanović, načelnik općine Čelić.
8: Želim istaći, mi smo prije samo par mjeseci nabavili jedno isto sanitetsko vozilo gdje je isto općina Čelić sufinansirala projekat zajedno sa vladom Tvorskog kantona i sve, kako rekao, s ciljom da bi građani imali nesmetanu zdravstvenu uslugu.
4: U savremenu opremu, bržu dijagnostiku i dostupniju zdravstvenu zaštitu, ova investicija trebala bi unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga, ali i donijeti konkretnu korist svim stanovnicima ove lokalne zajednice. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor javne ustanove Dom zdravlja Elvedin Tatarević potpisali su sporazum koji omogućava bolje uvjete za poslovanje i pružanje usluga građanima. Ovim sporazumom osigurano je 600.000 maraka za realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije domova zdravlja u 2026. godini.
2: U Zenici je održana međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Također, memorandum o saradnji potpisali su Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo obrazovanja.
9: Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane kontinuirano provodi

0: Ovdje različite zdravstvene preglede preventivnog tipa na području Zeničko-Dobojskog kantona. To je dalo jasnu sliku o stanju zdravlja kod djece, kaže direktor instituta dr. Muamer Mandra.
1: Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilno ishranu, kao i razvojni poremećaj. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način.
0: Digitalno doba donijelo je i zdravstvene izazove koji su svjesni zdravstveni radnici, ali i uposlenici u obrazovnom sistemu. To zahtjeva zajednički pristup, navodi između ostalog Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.
2: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija, i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
0: Nažalost, djeca se sve manje kreću, opada pažnja, brojni su problemi sa lokomotornim sistemom, što zahtjeva ozbiljnu brigu roditelja, ali i cijelog sistema, pojasnio jedan od izlagača na konferenciji profesor dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru.
3: Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem, trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala. I meni je drago da sam ovdje došao, ovdje se vodi precizna evidencija, da vidimo koliko je sad ravnih stopala odnosno na pre 5, 10, 20 godina. Znam da je veliki porast. Prvi znak da će doći do oporavka naše dece jeste smanjenje ravnih stopala. Znači da se opet kreće, to je jedna stvar. A druga stvar je, ako mozak tu već kasnije u razvoju, mi ćemo imati problem kad krenu u školu.
0: U radu konferencije učestvovali su učenici osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zenice, temom posvećenom Z generaciji, a predstavljene su iskustva iz Francuske u oblasti mentalnog zdravlja te pružanja rane podrške. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Ljetna turistička sezona u Tuzli počinje 13. juna. Svečano će biti otvorena koncertom popularnog izvođača Adija Šoše. Jedinstven spoj slanih jezera u centru grada, bogatog zabavnog, kulturnog i historijskog sadržaja, kao i prepoznatljive gostoljubivosti, ovaj grad već godinama svrstavaju među najatraktivnije ljetne turističke lokacije u zemlji i regiji.
5: Ljetna turistička sezona u Tuzli počinje već sutra otvaranjem fan zone za javno praćenje svjetskog prvenstva u nogometu na Trgu slobode, koja će biti u funkciji tokom cijelog prvenstva. U skladu s tim privremeno je izmijenjena i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u kojima se budu pratile utakmice. Moći će raditi do jutarnjih sati. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
6: A i u budućem periodu, ukoliko bude u olimpijske igre ili neka druga evropska i svjetska takmičenja u drugim vremenskim zonama koje zahtijevaju rad do ranih jutarnjih sati, da omogućimo privrednicima da mogu raditi na takav način.
5: Svečano zvanično otvaranje slijedi u subotu 13. juna. Na velikom koncertu na Panonici nastupit će Adi Šoše. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
7: Ja sam sigurna da će ovo biti veće za pamćenje, da ćemo ugostiti hiljade posjetilaca ovdje koji će doći na ovaj koncert za kojeg je ulaz slobodan. Dakle, ne samo za naše građane, nego za sve one koji će, sigurna sam, i baš zbog tog koncerta upravo ovog vikenda da dođu u našu Tuzlu.
5: A na Panonici je sezona počela već 1. juna i kao svaka prethodna donijela je nove, ali i stare unapređene sadržaje. Majid Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla.
8: Mi smo ove godine iz oblasti kulturnog turizma uradili rekonstrukciju arheološkog parka koji je vrlo interesantan sadržaj za naše goste zajedno sa geološkom postavkom. Obnovili smo zajedno sa gradom Tuzla i dječji zabavni park. Obnovili smo isto tako šetačke staze oko Panonike.
5: Dobra vijest za posjetitelje Panonike ovog ljeta i da su cijene ulaznica na nivou prošlogodišnjih. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo obračun sa zloupotrebom bolovanja. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Odluka o davanju koncesije na mostarski aerodrom nije ni razmatrana. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protivmigrantskih nemira širom Velike Britanije. Iran napao ciljeve u Bahreinu.

0: zvezde zbog američkih napada.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
2: Putevi.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati, vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokalitetu Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u studijsku nadoknadu. Emisiju posvećenu predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu koje samo što nije počelo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Planetarna smotra najboljih fudbalera nikad nije bila samo priča o favoritima i trofejima. Nekada su najzanimljivije priče one koje dolaze iz država koje se bore sa mnogo većim problemima, a u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nalaze nadu i utjehu. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u današnjoj emisiji Dan uoči prve utakmice mundijala govorimo o karibskim nacijama Haitiju i Curaçao, ali o zanimljivoj statistici reprezentacije Bosne i Hercegovine. Plasman Haitija na svjetsko prvenstvo 2026. nudi mnogim stanovnicima te siromašne karibske nacije rijedak osjećaj nade dok se zemlja bori s jednim od najtežih perioda u svojoj novijoj historiji. Ovo je ujedno prvi plasman na mundijal za

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom.

igrališta sada prazna su. Klinci se tu ne igraju. Negdje iza škola za sitan novac dilaju. Panduri samo mirno spavaju. Gase svjetla da ne smetaju. Zašto da za malu plaću u svojoj krvi plivaju?

Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Pozdrav Raja, pozdrav svim čitateljima portala Lopta.va, pozdrav slušalcima Radio Konjica. Dobrodošli u drugu epizodu podcasta Mundijala na Retvi. Prije svega želim svima vama da se zahvalim na reakcijama, komentarima i podršci nakon naše prve epizode. Na neki način da sve nas ovo je jedan put u nešto nepoznato, ne samo sa aspekta nas koji radimo podcast, već sa aspekta čitave produkcije. Stvarno vam se zahvaljujem i na podršci, naravno na sugestijama, na kritikama. Nastojat ćemo biti još bolji, još originalniji i naravno kroz naredne epizode gdje ćemo moći da analiziramo sve grupe. Nadam se da ćemo biti dovoljno zanimljivi, dovoljno sadržajni i da nećemo biti previše dosadni. Danas krećemo sa analizama grupa. Danas analiziramo grupe A, B i C. Sa mnom danas, upoznali ste ga već u prvoj epizodi, novinar Ade Svijevo. I danas isto sa nama pionir pub kvizova u Sljedincu. Čovjek koji je prvi organizovao pub kviz, nogometni pub kviz u Konjicu i profesor sporta Kerem Nikšić. Mom se pozdrav, dobrodošli.
2: Pozdrav, dobar dan.
1: Odmah ćemo se baciti na poslu, imamo zaista puno posla, puno informacija, puno nekih podataka koje smo izvlačili prije samog podcasta, tako da krećemo odmah sa grupom A. Otvaranje svjetskog prvenstva. Idemo sa reprezentacijom Meksika koji je domaćin i koji zapravo otvara svjetsko prvenstvo sa Južnom Afrikom, pa evo, pare, hoćemo uprobiti led, nešto više o Meksiku na početku.
3: Mislim da Meksiko do sada, bar iz sadašnje historije pokazuje da je Meksiko kao i najbolji rezultat kada je ranije bio domaćin i na prvenstvima koja se organizovana van Europe. Tako da mislim da i sad uz podršku domaćih navijača mogu napraviti dobar rezultat. Što se tiče prolaza grupe, u to apsolutno ne su. Mislim da su realno po kvaliteti su najjača ekipa u grupi, plus kada to dodam podršku domaćeg terena, mogu napraviti dobar rezultat i proći realno. Možda je fali neki kreativac, kao što su ranije imali tipa Carlos Avelero, Giovanni Dos Santos, taj profil igrača im ovaj put fali, ali imaju odličnu zadnju liniju i defensivni blok u veznom redu

0: sjaj sa Edstonom Alvarezom i ovaj osmica Alvaro Fidalgo koji je imao do solidnu sezonu u Betisu, prošao je Realu u školu, ono, dobar igrač, znalac. Ono, mislim da im je to najjači dio tima. Što se tiče napada, imaju dobra imena, tu je ovaj, Raul Jimenez, s tim da je u 35 godina, ali je dobar igrač, vjerovatno prva zvijezda tima. E sad pitanje, drugi napadač koji je Santiago Jimenez, koji je odličan napadač, koji je prije dvije sezone sjajno igrao u Holandi, onda je napravio transfer u Milan. Kada je došao tako Milan, dobro je krenuo i onda su ga povrede, lepta forma iz toga. Zadnju sezonu nije odigrao nešto, sad koliko može u reprezentaciji. Imao to puno primjera ranije gdje igrač koji imaju za sebe lošu sezonu u klubu, onda je reprezentacija im dođe ono da pokažu zapravo da nisu zaboravili igra.
1: Tako je, to je generalno igrača ima koji za reprezentaciju igraju bolje već među klub nekako se tu imamo.
0: Tako je, pogotovo što možda Milan na njega više ne računa, pa ćemo u svjetskom prvenstvu na neki način kao odskočna daska i proba da napravi transfer neki drugi klub. Tako da bi Jimenez, ukoliko bude 100% fizički zdrav, mogao bi biti jedno otkrojenje.
2: Ona, ja se slažem sa Retom, pogotovo što igraju u kući, jeli? Dva najbolja rezultata su napravili, dva četvrt finala, jeli, kad su bili domaćini prvenstva. Što se tiče samog skvada ili igrača, fali im tu kreativaca u odnosu na prijašnje neke sezone i prijašnja prvenstva. Mada mislim da je Raul Jimenez klasa od napadača, već igrao u Engleskoj dugi niz godina, postigao je najbolji strelac Meksika u Engleskoj ligi, jel? Jedan najbolji strelaca reprezentacije uz Borhetija i Blanka i sve te vele sile koje su igrale za Meksiko. Uz atmosferu kući, ja isto ne mislim da će ispasti u grupi, čak šta više mislim da bi trebali proći regularno, po kvalitetu, po svemu. E sada dokle mogu, to ćemo da vidimo, ali mislim da prolaz u grupi nije sporan.
1: Pogleda spisak Meksika. Kipa Sarcija, uglavnom igrača koji igra i dok smo pričali u prvoj epizodi. Znali igrača u Europi, tu je Fidalgo koji se spomenuo iz Betisa, tu je Vargas iz Atletico Madrida, tu je Jimenez, tu je ovaj štoper Vasquez koji igra u Genovi. E sad ovaj, počeli Ochoa ponovo na gol. Zadnje 10 utakmica Rangel je branio onaj.
2: Pa Ochoa je jedna legenda koja će sigurno u nekom trenutku, u nekoj utakmici dobiti priliku, jer ne bi pozvao Čovu da mu ne da šansu, razumiješ, to je jedna legenda sa toliko nastupa, sa toliko fantastičnih odbrana, sa toliko, ne znam, karizme u sebi na kraju krajeva, da ja mislim da mora u jednoj utakmici sigurno dobiti šansu.
0: Da, da volim ja šesto prvenstvo.
1: Da,
0: mislim da šesto prvenstvo. Meksikanci imaju jednu legendu koji isto Bolman bio tamo nekak 50-ih, Antonio Cabral koji je branio na pet prvenstava za redom, tako da ovaj...
2: Ovo ide, očuva ide po rekord.
1: Mi smo onaj pravili neke i projekcije generalno za formacije, naravno ovo su naše neka predviđanja, ni mi svi ovdje koji radimo se ne slažemo onaj, ko bi mogao početi za koju reprezentaciju i generalno mislim da će biti puno promjena, jer onaj, već sad znamo da dosta reprezentacija imaće odsustvo igrača za prve utakmice. Ali evo, prilike Meksiko, ono što smo analizirali, Meksiko nije igrao kvalifikacije, su domaćini, igrao su isključivo prijateljske utakmice. Izuzetna statistika, u zadnjih 10 utakmica, uglavnom igraju u sistemu 1-4-1, 4-1, dakle 4-1-4-1, gdje je ovaj, zadnja linija manja više, ajde kažem, sa lijeva na desno Gallardo je bek, lijevi Vasquez, Montes i Reyes, ta zadnja linija. Zadnji vezni je, odnosno ta šestica, taj ključ igrač u defensivnom dijelu kad je pitanje vez Redi Lira. Gore su dakle Pineda, Gutierrez, Fidalgo, Vargas i vrhu napada Jimenez. Drugog Jimeneza isto nismo najstavili, ne znamo da li će početi, ali evo onaj, tijek je to bio neki sastav. Zadnja utakmica koju su odigrali prije dva dana dobili su od Srbije.
0: Tjedan
1: je bilo. Ovaj, i nije igrao ovaj, Santiago Jimenez, igrao je Alvarado, ono je Rahel bio na golu, onako, ja sam gledao tu utakmicu, bez obzira što Srbija igra sa igračima iz Superligi, uglavnom sa Lijetu, gdje se to gleda u koga neko može računati, Ligi Nacija, meni u Meksiku djeluje zaista odlično, znači igraju onako baš brzo, okom i to, domaći teren, nije to reprezentacija koja će domaći

0: na kome stvara pritisak, već naprotiv, mislim da će ti
1: na ne, apsolutno, meksički talas i atmosfera, ludnici,
0: mislim. Ja ne daleko, mislim, ono, nek, postoji ta neka objektivna mogućnost da se s nama križaju, ako mi izađemo uzbit prije kako planiramo drugu poziciju.
2: Pa, s tim, ali može biti.
1: Ja, ako bude takva projekcija, može da se desi da se križamo s njim.
2: Ja, isto da vam prognoziralo, prognoziralo da Meksiko čak može biti prvi u grupi.
1: Ja ne bi ništa prognozirao, sam se im nadovezao, sad si pročitao, jel, otprilike nekih 11 koji bi trebali, jel, biti starteri, manje više. Slažem se, Meksiko igra fantastičan nogomet, iako tu fale neka imena i u odbrani poput, ne znam, Rafe Markeza, Osorija, Salcida i tako ti igrača, ono, tipa u veznom redu, Pavel Pardo, to su igrači ono koji su ikone Meksika sa preko 100 nastupa za reprezentaciju. Jednostavno desila se ta neka smjena, već duže vrijeme se dešava ta neka smjena, dolaze neki mlađi i mislim da ima stvarno Meksiko perspektivnu reprezentaciju. I, tako je, mlad, tako je.
2: Tako je. Rani prvenstvo Meksiko uglavnom bio igrač, su bili ono...
1: Tako je, tako je. Tako je, tako je, smjena je generacija.
0: 8 zadnjih utakmica, znači odigrali su 8 utakmica, mislim da su oni reprezentacija sa najvećim brojem odigranih utakmica u 2026. Odigrali su 8 utakmica, 6 pobjeda, 2 remija, znači nisu izgubili utakmice zadnjih 8 susreta. Jedino smo zorganizirali su Portugal i Belgija, što isto nešto govori. Prije Srbije su dobili Australiju, to mislim nema više tutenih utakmica, nikala prva je sa Južnom Afrikom, otvaranje svjetskog prvenstva, isto otvaranje identične prezentacije kao u Južnoj Africi, kada je Južna Afrika bila domaćin i prelazimo odmah, znači, na reprezentaciju Južne Afrike. Šta možemo reći o toj reprezentaciji?
1: Abalala.
2: Iskreno, malo pomoći se u prilike prognozirati šta se može očekivati od Južne Afrike. Ne poznajemo dovoljno njihovu ligu koji nemaju danas igrača pa su nekad imali u Evropi. Mislim da prema zadnjem koliko znam spisku da nema čak nijedan u Evropi.
1: Ima Lyle Foster iz Burnleya. Lyle Foster, jeste.
2: Ostali su svi u njihovoj ligi, tako da ova je možda im je najveća zvijezda ova četvorka.
0: U
2: tom smislu nemaju tih evropskih zvijezda, nemaju igrača koji gledamo svakodnevno na televiziji, tako da mogu biti tu nepoznanica, ali generalno ne smijemo ih pisati.
1: Tako je, to je trkačka reprezentacija, onaj, pazite, sa velikim intenzitetom, nema lakih utakmica u grupi, prvenstveno što je grupa poprilično izjednačena, jel? Onaj, recimo, meni je zanimljivo za Južnu Afriku stvarno što su oni, ja mislim, 3 puta učestvovali na prvenstvu i 2 puta su ispali sa po 4 boda, stvarno nisu ni imali sreće.
2: Da.
1: Oni su dobili Francuze, mislim one užasne Francuze u Južnoj Africi, jel, dobili 2-1. I 98. nisu ništa uradili, malo zbog odmešćini, ali onaj, ispali su znači sa 4 boda 2 puta u grupi ljudi, ono, reprezentacije su prolazile sa 3 boda pa osvajale prvenstva, razumijete, ono, ne znam, evo konkretno sad nevezano za onaj svjetsko prvenstvo, evo Euro 2016. Portugal je prošao s 3 remija, čovječe, i osvojio Euro. A ovi ljudi su ispali 2 puta sa po 4 boda, ono, eto, malte ne, nemoguće, ljudi su 2 puta ispali sa 4 boda.
2: S tim nesam područji sistem takvičenja gdje prolazi 8 najboljih sveća.
1: Tako je. Tako je, sad ja mislim da nema šanse da se ispadne sa 4 boda u grupi, ne postoji kombinacija nikako. Egzotični su.
0: Oni su recimo reprezentacija koja je zemlja koju je zapravo su rugby i kriket daleko najpopularniji sport. Mnogo mi je demastovan, ali je bio rezervisan za crnašku populaciju. Padom apartheida i dolaskom Mandele, oni su zapravo, da kažem, nogomet je dobio puni procvat i karakteristično recimo da su oni 96 organizovalačkih kup nacija osvojili. To je bilo ono...
1: Jeste. I to im je bio i debi, ja mislim, na afričkim kupuna, tako je.
0: Odmah tako toga ću na svjetsku Francusku 98. Tako da su ono ekipa koja eto, ima dovolj učešća na svjetskom prvenstvima, to taj broj godina otkad su, da kažem, konkurentni. Ali istina, ono što ti kažeš, nema igrača poput, ne znam, bio je Fortune tada onaj... Bio je ovaj
2: jest, što je 6-9,
0: što
2: je igrao u Čakvom Atletiku napadaš. 96. kad su uzeli u Kroapšku titlu, pa onda 98. mislim, tada je štoparski par bio Lukas Redebe koji je igrao u Ligi.
1: Tako je.
2: Marek Fiš isto u Engleskom. Tako je.
1: Engleskom premijeru. Aaron Mokoena igrao, ono, mnogo, Benny McCarthy, naravno, strašna imena su to.
0: ne, ja meni me kratko bio PNR, tako svi ti igrači.
1: Tako je,
0: tako je. Kupu nacija su bili došli do osmine finala, ispali su Kameruna. Pa ne znam, generalno, ajde, neka reka, mislim da smo opet u ovoj grupi najloši, ali s obzirom na tri trešće plasane koje prolaze, mislim da ona...
1: Ja kažem, poprilično izjednačena grupa, ona je teško je prognozirati.
0: Isto tako da kažemo, dosta igrača su uglavnom svi igrači, osim ovaj Fostera, mislim, igrači iz domaćeg prvenstva, ali Afrička Jožovska liga je najjača liga u Grafičkom, smatra se najjača liga, i pogotovo s aspekta infrastrukture, što je razumljivo, jer svijetko je zato.
1: Tako je.
0: Ja znam, pre svijetskog prvenstva, tako da ona, s te strane negdje možemo razumjeti da je najveći broj igrača iz njihove, da kažem, lige. Generalno taj neki njihov sastav, oni igraju u tom nekom sistemu, mislim da je 4-2-3-1, na golu je Williams koji brani, evo možete vidjeti taj grafički prikaz koji imamo na monitoru vezano za zadnju liniju, Foster najveća zvijezda, po meni najbolji igrač, Mokojena koji više sada igra na poziciji vezno.
2: Da,
0: zadnje je vezno, već sa nekoj druge pozicije. Levi bek je Modiba, Mbokazdi, Trinkezana i Daus. Dakle, zadnja linija, nepoznate realno igrači, široj populaciji. Mokojena i Sibisi su, da kažem, taj dvojac u sredini. I ovaj igrač Tomore, mene mislim, u zadnjih pet utakmica, da od zadnjih pet gola da je tri zabio on upravo za Južnu Afriku, igrao u Orlandu Južne Afrike, Mbue, Apolis i gore posljedno napad. Onako, standard 4-2-3-1, nisu nešto na Afriku populacija bili. I efikasni,
1: i nešto. I generalno i kod njih se promijenila, i kod njih je smjena generacija, eto vidimo kako su sve igrači prigrali, a kako sada igraju. Taj Lyle Foster je kvalitetan napadač, s tim da on u drugom dijelu sezone u Burnleyu je grio klub.
0: Da.
1: Znači čovjek je od 15. kola u Engleskoj rezerva. Fleming je igrao napadač, a on je konstantno ulazio s klupe. Da. Ili ako bi počinjao bi kao neko desno krilo ili nešto. Ono, ali sigurno je kvalitetan igrač i slažem se da je najbolji njihov igrač definitivno u ovom skuadu koji trenutno imaju. Ja mislim da mi je ovo 12. prvenstvo da se plasiraju za redom na onaj stalni učesnik, tako je.
0: Dva puta su taj azijski kup, što mi je pametno, čudno da su više puta, ali generalno tamo ima dosta interpretacija koji uzeo po jednu papu. Onako, modlje da je bilo reprezentacija kao i Japan, odavno su oni se, kažem, prilagodili tom trendu evropskim, svjetskim i po meni onako igraju dosta dobro. Nema sad tu, da uvijek kod njih neki specijalne zvijezde, ali ima dobri igrača.
2: Ima dobri igrača koji igraju u Europi, s tim da imaju i dosta jaku ligu i finansijski stabilno. Njihovi igrači igraju tamo, oni će napustiti Koreju, koliko može napraviti transfer, poput Sona, ne znam, da odeš da igraš Tottenham, da imaš ogroman novac, tako da neće nikad Koreans neće napustiti svoju ligu da ode, ne znam, igra u Tursku ili u Austriju, u Belgiju da igra za 2-3 milijuna, taj novac može imati u svojoj ligi igra kući, tako da ono, ti igrači koji tamo igraju, pogotovo njihovi golmani, jedan misli da je jedan Japan, da koji se ulijeva u ligu, su sasvim kvalitetni golmani, za koje mi ne znamo, jer nisu nikada u Evropi bili, mi ne znamo, to su se tam sjedne izjave Hiddink, kad ih je vodio, kad su bili domaćnik, u polfinala, on je kao ono, nisam im mogao razlikovati po imenima, da su tek došli, onda smo daš koliko su to polfinalni igrači, koliko zapravo smo imali predrasuda i procjenjivanja tih igrača.
0: Da, pa ovo su tada praktički dvije druge šitali uspon krenu.
1: Tako je, to je.
0: U Frankovskoj realno, tu su bili u zadnjoj grupi, pa da se tu, mislim, veliki
1: uzeli. Pa taj sastav, ono, ta ekipa iz 2002. im je ono, jel, bilo su četvrti na kraju na tom prvenstvu, jesu oni prošli, ono, Italijane, nekako, kako su prošli, sudije su i pogurale, ma ja, tako je, pravo su i sudije pogurale, ono, ali, eto, na domaćinstvo, jel, domaćinski baš.
2: Ne znam šta mogu, kako je to po meni su kvalitetna, igrački su kvalitetna, da su reprezentacija
1: od Južne Afrike, apsolutno.
2: I tu su ono, rame uz rame sa...
1: Apsolutno se slažem i s tim što konstantno ljudi igraju prvenstvo, oni nemaju znači nekog pritiska, znači apsolutno su tu bez pritiska, igraju svoju igru i ja ne vidim šansu da oni nisu, to ne bi prošlo dalje jer imaju strašne igrače do duše. Evo recimo ovaj Hwang napadač, strašan je igrač, ali on je ono, u Wolvesima koji su ispali, a nemaju loš, jeli, kadar, rezerva je, on je isto rezerva,

0: većinu je sezone bio rezerv.
1: Ja sam stavio sastav koji vidite 3-4-2-1 igraju. Dosta je to promijenilo tokom utakmice, puno mijenjaju, onako fleksibilno su, ovo je najviše što koriste. Dosta reprezentacija kroz prijateljsku utakmicu sam primijetio je mijenjalo pa kao im i postalo onaj, sisteme, da pokušaju vjerovatno nešto, da imaju neke alternativne sisteme za druge turniri i da se mogu prilagoditi. Prilike je trebalo 3-4-2-1, gore Son kao na tavnavi tireni, ovam, ima ovaj zanimljiv igrač, ovaj Kasper, on je ovaj.
2: Igrao u Rusiji, Mehan Gladbach, on je, njemu je majka Njemica da bi igra za Južnu Koreju i ono, dosta kvalitetan igrač.
1: I da je ti koji nije Kim Lee i Jung, tako
3: je. Jeste, jeste.
1: Lako zapati, ovaj.
3: I Park.
1: Tako da, ono, Koreja po meni sasvim onako.
2: U svim linijama imaju po jednog igrača koji igra u zaista moćnim klubovima, na primjer, odbrani nosi ovaj
1: Kim iz Bayern.
3: Tako je, tako je.
2: U sredini pokrivu igra ovaj lik koji je u Pierre Perezien, ali igra u Paris Saint-Germain.
1: Da.
2: Tu bilo.
3: Tako je.
2: Song vrlo napad koji znamo iz Engleske danas je u MLS-u, ali je čovjek igrač koji nije igrač koji ima ono 40 godina. Otišao je u cijetu mladosti, otišao u MLS, nije otišao na zalasku karijeru, tako da se od njega još može očekivati.
1: Četiri utakmice bile, šestu i zadnju su odigrao četiri, bio na dobiću Salavada 1-0, nisu sad nešto specijalno jednimi, dobili su Trinidad Tobago 5-0 iz 1. maja i imali su dvije isto prijateljske utakmice u onom periodu da ste mi igrali baraž Martovskom, Aucija je dobila 1-0, a Obala Sonovaća 4-0, s tim da su te dvije utakmice koristili igrače koji ne vode set igrača svjetskog prvenstva i to je bila za njih neka proba nekih igrača i domaće lige. Generalno, onaj, lagano su otišla svjetsko prvenstvo, kao kopično. Kopično lagano je. Plasiraju. Jedna od najboljih pomenja prezentacija sa azijskog kontinenta i mislim da će biti između njih Češke i Južne Afrike vrba za te protivnosti. Pa mala prosim. Čiđa, idemo sa Češkom.
0: Može. Češka je jako zanimljiva reprezentacija koja je tek drugi put im je ovo od samostaljenja, jel, nevjerovatno je od raspada Čehoslovačke da učestvuju na mundijalu, jednom su učestvovali 2006. Nažalost ispali su u grupi sa onakvim imenima poput Rosickog, Poborskog, Kolera, ne znam, Paroša, ono, Čeh na gol, tako je, to je ta ekipa, identična ekipa, ono, jednostavno ispali su u grupi vrlo lagano, nisu prošli dalje, ovo im je neki popravni. Meni je zanimljivo da su oni imali put najsličniji našem za plasmana ovo prvenstvo. Znači, bili su drugi u grupi s Hrvatima, gdje je realno bilo očekiva da ne mogu biti prvi, jeli? Onda su prošli kroz dva baraža, oba baraža na penale, isto ko mi, od Iraca gubili 2-0, vratili se 2-2, prošli na penale od Danaca, opet prošli na penale. Znači, najsličniji put našem, onaj... Ne znam, meni je zanimljivo ovaj napadač njihov Hori, ogroman da, napadač. Da
1: je Šik tu prva opcija.
0: Ne, naravno, Šik je prva opcija.
1: Ide ovaj napadač, ovaj je povrijeđen, ali Šik je prva opcija.
0: Ne, Šik je stvarno najveća klasa, bez obzira, ali ovaj Hori, ovo je nevjerovatan gorostas koji sačuva loptu, odloži je, ono, mene posjeća malo na Džeku, samo malo nezgrapnijeg, jel, Džeko zna lopte, on ovaj baš ne zna nešto od pretjerano lopte, ali je jako koristan, bravo, kao nasljednik Jana Kolera, ono, nekako taj tip igrača. Češka meni je kvalitetna reprezentacija i karakter su pokazali, to hoću da kažem, znači, ne bi se oni dva puta vraćali iz minusa, da ne vjeruju u ono što rade, da ne vjeruju u sistem, jeli? Onaj, jednostavno vrati se protiv Danske koja je po meni bila favorit, onaj, protiv njih realno igrački, ono, ovima je to tek drugi plasman na svjetsko prvenstvo, onda protiv Iraca tvrde Irske prije toga, znači prvi meč baraža protiv Irske gdje gubiš 2-0 od Irske, Irsko je rijetko ko da 2 gola da se vrati, jeli? Ono, nekako su Šiki, ne, mislim ovaj štoper kako se zove, iz Vulsa i Krejči je dao gol da se vrate, onaj, i onda su dobili na penale, mislim, dva puta su pokazali karakter, zato kajem najsličniji put je njihov našem put, znači bukvalno su ljudi prošli ono kao drugi u grupi, pa kroz dva baraža, oba puta penale, ono, ima ta reprezentacija karakter, ja isto ne bi otpisivao, ono.
2: Pa tu mislim da su Meksiko druga najkvalitetnija.
0: Ja sam tog mišljenja.
2: Vidjet ćemo kako će igrati, kao i Meksiku, imaju nedostatak, kvalitetnih igrača.

0: playmakera u sredini, nema više
1: Kasinskog. Nema više,
0: jeste. To im pali s tim da pozadi imaju odlučnog beka Cupala u sredini. Tako je. Iskusni igrači sa nekoliko sezona u West Premier Ligi. Golman je također dobar, ovaj, kreć isto odbrani dobar.
2: Kovar misli da je prvi gol.
0: Kovar je prvi gol. Prvi golman.
2: To, Pavel Šulc iz Lyona.
0: Tako je.
1: On je imao stoper zima, odlični, on imaju oni dobri igrača, imaju oni dobri igrača, nema šta. Ali falim, onaj, falim te romantike, jel, onaj...
2: Pomeni, falim neki igrač koji je...
1: Ma fali kreativaca. Tako je, tako je, ono... Karel Poborski, onaj lob 96. Ono, to je romantika, oni nemaju trenutno takvi mađioničara u timu.
0: Nemaju realno takva grupa izjednačena, te im je zapao Meksiko koji je zbog domaćinstva nositelj grupe, tako da Češka tu ono, može skoristiti da bude kao druga ili da prođe, ali ne mogu napraviti nešto više od Prolaska.
2: Stavi, ali posle su mlađi, generalno, onaj, Miroslav Kubek je preuzeo reprezentaciju, faktički uči paraž. Upala slonove tog selektora koji mada ta grupa što kaže Harry bila takva da je Hrvatska bila generalno favoritom, čak nije ni Hrvatska dobila nije
0: gore.
1: Ja, bilo 0-0 su bila, evo Remi je bio.
2: Takva grupa nije sad je gome sa Hrvatskom odlučio ovaj, čik na svjetsko direktno, ne.
1: Da.
2: Ono što je zanimljivo, izvini, ono što je zanimljivo za Češku, gdje smo generalno mnogo majkodniji, onako prateći u ligu, oni dosta posvećuju pažnje onaj tim domaćim igračima, jako je teško stranci doći u neki drugi klub ako nije Slavija ili Sparta. Recimo to sam primijetio 16 klubova u njihovoj ligi i generalno njihovi klubovi u Europi su bolji i bolji. Slavija, Sparta, Viktorija igraju, to sta tri kluba koja financijski da kažem odskaču i koja pes sve što vrijedi u Češku. A recimo vi tada ješ, pogledaš sastav Ostravlje, pogledaš Liberec, tu imaš 2 do 3 stranca, sve to postalo češki igrači, ali mislim da opet premalo proizvode. Nekako.
0: Pa ovdje su tako generalno, ne samo Česni, nego generalno sve reprezentacije, nekada će biti što ističnog bloka od Poljske, Mađarske, Slovačke, Češke, sve, ono, ti moraš biti Milan Baroš i tom kvalitetu, onda bi mogao igrati reprezentacije sa 20 dina. Uglavnom se guraju stari
2: igrači,
0: više se pruža šta
1: mlađe
0: mladim igračima, ili moraš biti ovaj šik koji ode u Njemačku da napraviš tamo karijeru pa da dobiješ priliku reprezentacije. To je tako kad nije bilo, tako da ne znamo kakav je kvalitet ovih novih mlađih igrača koji dolaze, šta mogu, ali ovih 5-6 koji su se već pokazali, kad mogu idemo 5-6 imaju kvalitet, tako da to.
1: Ja, generalno što se tiče skvada, dosta više igrača im igra po domaćoj ligi, ali u odnosu tako je, puno igrača iz domaće lige, mislim iz najboljih klubova u toj ligi, ali u odnosu na prijašnje sastave kad im je ono 20 igrača bilo u ligama petice, to je bilo stvarno strašno, ono, i neki oni prijašnji štoperi tipa ovi Faluši i Rosenthal i ne znam, to su stvarno bili kvalitetni igrači. Grigera, ono, Jankulovski, ili desno Grigera, lijevo Jankulovski, onda Čeh, Golman, Galašek, no, strašni su to igrači bili koji su igrali svi van Češke i koji su stvarno bili vrhunska ekipa i ta ekipa nije napravila neki plasman, ova možda napravi, ova ima karakter, kad se ne zna.
2: 3-4-3 igre, 3-4-2-1 kombinacija tog sistema.
1: No, ja, ili 5-4-1 kad se brane. Ono...
2: Zadnja linija na govor Kovar, da smo rekli Cupali desni bek, ovaj Jurašek je lijevi, Darida, Stoučeć tu, zapravo taj mozak
1: je okusnica, ja.
2: U jednom redu. Provod desno, Šulc lijevo i Šik gore. To je prilike nešto što on ne mijenja i puno, generalno ta ekipa igra na baraž, neke male mijenje, nekad mijenje nešto na lijevom beku, probao sa 4 pozadi igrati. Ovaj, dobili su Gvatemalu 3-1, mislim, ili 1-0, a 3-1 Kosovo. Sad se tamo zbog zadnje dvije utakmice, nisu, dajde kažem, super atakni protivnici, iako Kosovo odbija reprezentacija, vjerovatno su oni malo išli i sa tom linijom na samo pozadnje. Ništa grupa, ali prilike, Meksiko po meni favorit broj 1, ove tri ekipe, ja ne bih se usudio nikome reći da je favorit za drugo mjesto, mislim da imaju svi šanse da pruči. Nema, nije Južna Afrika outsider možda kao neke druge reprezentacije drugih.
1: Ma ne, apsolutno.
0: Po imenima možda djeluju, meni je poznato, recimo od Češke ili Južne Koreje, ali ne možemo,
1: Ne, ja isto ne bih otpisao. Meni je jedna od ono izjednačenijih grupa generalno, tako da sve četiri reprezentacije imaju šansu za prolaz, po meni definitivno ne.

0: Cigur iz Hajduka je igrao puno utakmica, međutim sad je ovaj u kombinaciji
1: što je ovaj Celtic kada ste bili igrali
0: u potrebi na
1: Redensku on igrao.
0: Mislim da vezni red je ono, kristalno jasno, lijevo krilo je Lijan Milanić.
2: Jeste iz Hala, jesu, sad su se plasirali.
0: Da li Alaj što pomeni, po meni možda njih najbolji, najkompletniji igrača. Uz Davida i Davisa. I gore su David i Larina je stakio i to ne su vezi.
2: Ma, to je okosnica tima neka.
0: Manje više, nešto ono, gledao sam spisak, nema tu sad dosta igrača tamo iz zemlje Lesar ili igrača u domaći, ono, odnosno da kao jedno mesto od nas put igraju, tako da, generalno, mislim da to što kažeš ti domaći teren ima neku će imati prednost, ali nisu reprezentacija sad koja je nepobjedljiva i protiv koje se ne može igrati. Puno bolja, puno opasnija, puno zbiljnija reprezentacija, Švicarska, još uvijek imamo dojam u svjetskim jednostim okvirima jako pocijenjena, da ljudi igraju, mislim, u 2010. nisu preskočili, mislim, samo 12. nisu igrali, možda sam griješno, ali mislim da su ima jedan kontinuitet, da su i godinama igraju, izlaze iz grupe redovno.
2: Tako je, mislim da su samo 2010. ispali u grupi, a ako nisu čak jesu tada dobili Špance, dobili su Špance, to je jedini poraz Španije, Švica je dobila, ispala u grupi.
0: Manje nešto, to ajde kaže, njihova najveća prednost je pomenuta to iskustvo, imaju da je reprezentacija dugo noga. Na zadnjem euro su bili onako blizu, gledali su dobili na penale, Vlatko Svitalo prije toga, Vladimir Petković, neko koji je u velikoj mjeri zaslužan za postavljanje temelja švicarske ove današnje koja igra, sad je tu Murat Jakin, isto trener koji je već vodio na euro 2024. Objektivno su favoriti provjera. Bez obzira na sve naše želje i simpatije prema našoj reprezentaciji, oni su baš ovako
2: kompaktna su reprezentacija, prvo to, drugo iskusna su reprezentacija, treće imaju stvarno dobri igrača, ja se slažem da su prvi favoriti grupe, mada ne mora da znači da će oni lagano proći kroz ovu grupu, nije ovo što je to sada.
1: Mora znači što od posljednje dana Murat Jakin je prosta na kritika švicarske javnosti, jer tri zadnje utakmice počeo sa tri različite formacije.
0: Upravo to
1: počeo je lutati, ima takav profil igrača, bilo je nekih povreda, nekih igrača koji nisu u očekivanoj formi. Sve se prošlo kres prije dvije godine, Ebišer iz Bolonje je igrao odlično.
2: Jeste.
1: Onda kasnije je prešao u Pizu, sad je Piza ispala iz lige, nije imao neku dobru sezonu. On je bio jedan od glavnih igrača u srednjim Jašari koji je ono...
0: Koji se je puno očekivao,
1: da treba biti novi Džaka ili novi Čačiri u Milanu, imao dosta lošu sezonu. Tako da ne znamo šta možemo očekivati, mislim, iako jesu odbijena reprezentacija, ima neki problem, nije se savršeno.
0: Tako je, uvijek mora doći do nekakvog, dok je oscilacija, nekog pada, nisu oni sad to. Reprezentacija svjetska, da ti kažeš, uvijek izvuli dva, neka tri vrhunska igrača, pa ne, prvi dan ne imaš klupe. To staje tu igrača istog profila, istog kvaliteta, tako da ima tu...
1: I nakon dugo vremena nemaju pravo klasičnu devet koja zabija golove.
0: Da, evo, 4-2-3-1 smo stavili, će biti igrati, iako ne igrali sa 3, mijenjaju sistem informaciju, sve
2: pokušava.
0: Da ima više, da kažem, više nekog materijala za svjetsko prvenstvo, da vidi koliko koji igrač može na nekoj poziciji. Kobel je siguran na gol, nakon Zomera, njegov nasljednik, on je Borussia Dortmund, odbrana, lijevi bek je i dalje,
2: gospodin Rodriguez.
0: To je čovjek koji... Svi mogu ući ispast one po standardu.
2: Čisto krvni švicarac.
0: Manja, lijevi, desni, nikdo, uvedi, mislim, gledaj, ali uvedi jak Tanji, dugo igra je zajedno.
2: Tako je, tako je.
0: Desni vek je ovaj Widmer, zadnja dva vezna, Kroiler
2: i Džoka, vjerovat, tako je.
0: I to je preiskusna.
2: Kako nije, oni imaju preko 100 utakmica skupa skoro u reprezentaciji, ne.
0: Nema toliko iskustva, ali to može najpotentniji dio ekipe. Na lijevoj strani je ovaj Ndoje iz Nottinghama, desno je Vargas, tu je Sow i gore Brian Mbolo.
1: Vidimo sa Mbolo, kako će Mbolo, cijela reprezentacija bila odšla za Ameriku, on je bio zaustavljen, nije bio dobio vizu za Ameriku, nekoliko dana je čekao, tako se riješ koliko je to utjecao meni ga. Psihički, fizički, na ostatak, ima vidjet ćemo.
0: Da, Murat Jakin, 57 utakmica na klubu reprezentacije, 24 pobjede, 20 nariješenih, 13 poraza.

0: to je ono preći, preći prigu tu, njihov najveći uspjeh je treće mjesto. Pre, tako da su bili domaćine Švicarskoj, yeah. A ovo im je 13. Sigurno je to učešće na svjetskim prvenstvima, imaju ovaj, pozicije me 19, na dvici misli se da su puno bolji, da se vidi da je Maroko 8 i oni su onaj...
1: Mislim da je su to nije bolje rezultate, zadnjih par godina ostarivali ovaj na... Iako su uvijek pao na svjetskoj, evropskoj im je ono bilo neka prava.
0: Da.
2: Ja. Naprave dobre rezultate, a...
0: Mislim da generalno, onaj, kažem, favoriti su bilo jedan u grupi, ovaj, pogotovo jel, nakon zadnjeg evropskog prvenstva gdje smo onako mogli možda čak i dalje otići, sad imali su, da kažem, zadnje utakmice koje su igrali na kvalifikacijama, odnosno, pardon, koji su igrali u prijateljski, a kada pitaju kvalifikacije, tu su imali 14-2 gola, što je, dakle, dosta teško primaju golove.
2: Da. Kompaktna su reprezentacija, to sam malo prije spomenuo.
0: Pa
2: pazite, igra i ona reprezentacija koja dugo vremena igra skupa, to je vrlo bitno za ova takmičenja, ono, kad je reprezentacija na okupu 10 i više godina, oni su stvarno na okupu 10 i više godina, kad pogledate vi prvi 11, oni svi osim mladog Endoja koji se tek probijajalo reprezentaciju, i Vargas je tu 10 godina, Šačiri je tu, bog zna koliko, ne znam, Đaka je tu dosta dugo, Embolo je tu dosta dugo, sva zadnja linija onaj igra već ozbiljan broj utakmica je za njih u reprezentativnom dresu i ozbiljan broj utakmica njih, oni skupa igraju u tom dresu, jednostavno su uigrana su reprezentacije.
0: Bolo igra u zadnjem prijateljsku. Sad, da gospodin, mi bi se svirali utakmicu, sad sigurno dvije utakmice odigrana, ali je igra.
1: Da je tako juče da
0: igra. Da, 31. maja igra protiv Jordana, to je 4-1. I sad tu igrali u sistemu sa tri pozadnje, to je ono što se govori da je jako mijenio. Prvo, brani ovaj rezervu, dovoljno Bogu, Elvedi, Kakanji, Zakarija. On sad igrao
2: četiri. Kao igrao je trećeg štopera, a inače je vezni igrač, ja.
0: Do je desno, puno je promijenio, Vargas gore, stroje u Čaka su tu, dobu su Jordan 4-1, i igrao smo su na Norveško ulamo, to su to ti pretinski tenisi. Pa ništa, vjerujem da mi imamo onaj, s njima apsolutno šansu,
2: jo, i dobijali smo ih, jel?
0: 2-0,
2: tako je.
0: Znači, bio selektor u
2: prijateljsku
0: utakmicu.
2: Ja, po, realno, jesu.
0: Ta generacija nakon dakle svjetskog gona koja je bio dažan put na evropskom, mislim da smo gledali da naše bolje utakmice.
2: I to je, ono, 2-0 smo i dobili lagano, da. Poprilično lagano smo i dobili.
0: Kata, šta reći, kata, si, pomenuli smo, ne bi stvarno da pocijenijemo, ono, nekako, dosta igrača i domaćeg prvenstva, ali igrača koji imaju ili marginalne ili male uloge tim timovima, arapski u ligama, tim razlogima. I tamo je dosta igrača iz Evrope se više ide, generalno ne znam, meni su ono, reprezentacija koja možda najmanje obeća ovoj grupi, ali nisu bez razloga tu.
1: Ne znam, po mene su, bez obzira što ne treba nikdo pocenivati, po mene su dalje, da su najloša reprezentacija.
0: Na čitavom turniru?
1: Na čitavom turniru, da ne samo u grupi, na čitavom turniru. Katar imao taj zama, nekoliko godina pred organizaciju se skupi mjesta, pa su počeli ovoga, počeli budovati igrači iz Evrope, pa nije se to primio, jer ne postoji ta tradicija kao u Saudijskoj Arabiji danas, da imate cijelu ligu, da imate 10 klubova u kojem svaki ima 5-6 igrača iz Evrope. Katar nije nikada uspio dovesti nekoga tako, ovo si misli da je šta bi prešao kao trenera.
0: Da.
1: Ostao ga su dovoljno neku izbjeru da igra tamo, ne. Uglavnom su bili igrači koji su dolazili. Kažu više neke humanitarne
0: jednodelje,
1: par utakmica, ne bili pored popularnost futbala, ali nisu uspjeli to. Ako nisu uspjeli na prošlom prvenstvu, su bili domaćini, napraviti neki rezultat, sad teško.
2: Ja se slažem, meni su isto outsideri u ovoj grupi, ne znam sad da ne idem opširno na cijelom prvenstvu, jesu sigurno jedna od loših reprezentacija u našoj grupi, ja mislim da stvarno oni nemaju tu šta da traže pored ove tri reprezentacije. Oni su meni, znaš kako to je, znaš kako kaže za ono, za plastične klubove, oni su meni plastična reprezentacija. Oni da nemaju pare koje imaju, jeli? Znači, znate šta su pokušali u rukometu da urade, pa državljanstva, pa Šarić im branio, pa ovo, pa ono, sve dovele ljude, nije niko njihov. Ostvarili su rezultat, to u futbalu su pokušali da urade, nisu uspjeli. Jer, pazi, ko bi normalan otišao, ko bi normalan otišao igrao za Katar, mislim da je bilo kakav kvalitet, nemojte me krivo shvatiti, ali ono, stvarno...
0: Ima
2: tako da ja mislim da su oni stvarno onaj totalni outsider.

0: i zadnju utakmicu protiv njih povjeriti taj plasman.
1: Ja isto sam tog mišljenja, ali mislim da moramo tako je. Ona, ja, ali mislim da moramo opet ozbiljno shvatiti tu reprezentaciju, da se ne opustimo, pa da neko ne podcijenimo, jel i onda znate kako bude. Ako neko podcijeniš, neko te iznenadi, jel tako? Dobro, Iran je mnogo ozbiljnija reprezentacija,
0: Rekli smo, idemo Bosna i Hercegovina, manje više, možemo samo ako hoćete da se malo dotaknemo utakmice sa Makedonijom. Ili smo...
1: Pa po meni dva različita poluvremena skroz, mislim i dva različita tima su igrala, jel ta dva poluvremena? Tako je.
0: Ali eto, na jako bio ovo je meni da smo u nekim fazama igre napredovali, pogotovo kad igramo sa ta tri pozadi i kad imamo tog viška igrača u vezu reda, lakše dolazimo do gore do završnice, a da ima opet gore problem. Ali opet mislim da naš ti problemi počeli završavaju napadu bez Edina i sa Edina čeka. To ja sam to rekao u prvoj epizodi. I taj levi bek koji je evidentno, mislim, i statistika je pokazala da smo primali problem, što je bilo što, pa skoro sam vidio šest čistih centra šuteva strane Burnića, svih šest je bilo na uspješnju.
1: Nijedan, nevjerovatno. Nevjerovat.
0: Gore bio ti Džeko Demirović, Tabaković.
1: Nevjerovat. Ali što kaješ, šest čistih centar šuteva, čovječe, ono.
0: Makedonci taj prostor dužavali, otvarali tu lijevu stranu, puštali. Već je Kerim bio izašao, tako da nisu imali ta strana, najbolje što je da jedna napravila.
1: Ono, bili smo opasni u prvom poluvremenu, jel, dok je Kerim probio po toj strani, mali vam, ovaj Barektarević. Imali smo i onu prečku, imali smo dvije, tri dobre šanse.
0: Informacije koje je zadnje, ono što imao, mislim, jedna Šunić neće biti spremao. Ali mislim, nije trenirao, ne igra, ne, od Paname ga nema, tako da, mislim, da je ono onako...
2: Šunić, Tabaković, neće sigurno.
0: Imamo problema kao sve reprezentacije, imamo jedan drugi problem, kao jedina reprezentacija, mislim, svjetskog prvenstva, to je da ljudi naši tamo koji žive, ne daju mire našim igračima, što su ostali ljudi, ali to je baš ono prelaz.
1: Pomama je ogromna.
0: Iracionalna je podrške koja nadjelazi neke granice, logik, sve granice, mislim, u redu, jer potiše na svjetsko prvenstvo i da ljudi to vole i žele, i jasno je da koji tamo žive, jedna čekaju da to počne, ali u kojom danju ljudi po hotelima,
1: a ne daju mira nikom. Dobro, ja to s jedne strane i razumijem, ono, ali malo treba spustiti loptu, što se kaže, jel?
0: Ništa, mi idemo na grupu C. Grupa C, onako. Ima jedna zanimljivost grupi C. Tri reprezentacije iste su bile 98. u Francuskoj. To je prvo svjetsko koje sam gledao detaljno, mislim da se prvo isjećam. Brazil, Maroko, Švedska, sjećam se,
2: ali Norveška,
1: Tore, Andre Flo.
0: Ali to prvenstvo brzo do Švedska potvorene, nije to je domaćin. Ona, bilo je 2-1.
2: Mislim da je nekada ranije bilo da nisu otvarali domaćini, nego aktualni svjetski prvac prenti.
1: Tako je.
0: On su zaista bilo...
1: Tako je, pa i prvenstvo 2002. je otvorila Francuska kao prvak 98. I onda se prosuli, ono, to prvenstvo.
0: Stavili grupu A da bude našim trećim. Brazil, šta reći, mislim, Karioki su tu jedan od glavnih favorita na svakom prvenstvu. Reprezentacija je jedina reprezentacija koja igra na svim svjetskim
1: prvenstvima.
2: Pa, mislim da imaju bez ikakve dvojbe najbolje trenera na prvenstvu. Dugo godina su, ali imali su fantastične reprezentacije, nije bilo nekih, dosta tu neozbiljnosti, da kažemo
1: neki... Nije bilo sinergije nikako.
2: Sinergije, nije bilo možda trenera koji bi povezao sve te zvijezde.
0: Da je to bio veliki problem.
2: Oni su Ancelotija tri godine, bukvalno su ga malo uvidili, sve moguće uslove, jer te smatraju da je on taj koji može, pogotovo što je u reprezentaciji nekoliko igrača koje je on ili stvorio ili im je bio trener dugi niz godina u Real Madridu, poput Viniciusa, koji znamo njegovog ponašanja, po meni najbolji igrač na svijetu, ali realno ono, njegovog ponašanja.
0: Ja, ko može da
2: je pod kontrolom? Neko koga je držao pod kontrolom, držao ga je Ancelotti. Tu se računalo isto Rodriga, koji je isto Realova zvijezda, Zivu, nažalost, pa vidio se neće igrati prvenstvo.
0: To znači, je generalno
2: za igru. Eder Militao isto, koji je u odrani bio fantastičan, isto je se povrijedio Realova igrač, neće igrati. To je Kazemiro,
1: kojega
2: je također trenirao, znači, nekoliko četvrti glavnih igrača, reprezentacije su bili.
1: Jako, mislim, poslije Brune najbolji, najkorisnija. Zabio čovjek 90 golova u ligi, čovječe, ne možda vidiš.

0: Tako da tu ja zaista mislim da možda ovaj put nemaju na nekim pozicijama toliko pokriveno dobro kao što su ranije imali, nemaju te neke zvijezde, tipa da smo uvijek su prekovi bili njima ono...
1: Jes, jes.
0: Kroz historiju možda je
1: ponavno... Najbolji na svijetu, a danas su najdeficitarniji na bekovskim pozicijama.
0: Aleksandro ima... Aleksandro 35 godina igra s njim zajedno da Santos igrao u Rusiji u Zenitu koji je stao jednim bek desnom stranu Vesne imao
2: on u Romi, da,
0: u Romi. Da. Mada i on nije, ne možemo ga poporediti.
1: Ma on je blizu, tako je, to sve klase bile.
2: Ali pa stoperski par igra u finalu Lige prvaka.
1: A stoperski par im je...
0: Martinez i Gabriel gledamo odvojeno. Možda nisu najbolji u svijetu na svim pozicijama, ali kada djeluju kao tandem, možda je to najjači tandem trenutno.
1: Ja i mislim da je trenutno Gabriel najbolji štoper na svijetu.
0: Da, odlično, da.
1: Nevjerovatno efikasan, nevjerovatan, ono, ljevak, znate šta, meni je uvijek bilo specifično gledati štopere ljevake, ja sam igrao štopera, na ljevog štopera sam igrao, pa sam ono igrao objema nogama i nekako mi je vazda bilo drago gledati te štopere ljevake. Muharemović kod nas, nevezano, samo sekundicu ću pobjeći s teme. Sa fantastičnim pregledom igre, sa fantastičnom dugom loptom, znači to je ono jednostavno, kad kažeš u tenisu kako je nezgodno čuvat ljevaka, odnosno kako je nezgodno predvidit ljevaka. Tako je u futbalu, mnogo nezgodnije predvidit ljevaka nego...
2: Pa teži tom playmaking, odnosno izgradnje napade zadnje linije gdje ti imaš dva igrača, dvije rašte jake noge za iznošenje lopte, što je onako za taj prvi pas uvijek potrebno kad imaš tunde tu nepredvidljivost. Znaš kako, ja čujem ono kao Brazil nema devetku, mislim, Brazil ima devetke, samo što ta devetka nije Ronaldo na zadnju.
0: Da, je 30 golova.
2: Tako, Igor Jagor, po meni prvi izbor. Tako sam stavio,
0: mislim... Mateo Špina.
2: Mateo Špina, ne možemo da se ostati u statusu devetke, ali kao neka visjeća špica. E, odmah možemo preći na informaciju koju se ja pripremio. Dotakli smo se već na prilike te zadnje linije, ali smo naravno u golu. Bilo sve vam desno, Sandro, Gabriel, Marquinhos i Wesley. Kazemiro, Bruno Gimar, koji imaš zadnja
1: dva. Ja bi tako ostavio, ja bi tako ostavio.
2: Pazi ovo sad, desno je
0: Rafinha.
2: Rafinha, lijevo je Vinicius. Stavili smo negdje Kunja kao visjeća, ta špica i gore Igor Thiago, mada može biti tu i Hendrik, može biti i Neymar.
1: Tako je.
2: Zanima me poziv Neymar u zadnji moment. Ispao je žao Pedro.
1: Pratim englesku ligu, meni je to iskreno bilo iznenađenje, mada ja razumijem Don Carla, jer sigurno zna šta radi, čovjek je toliko iskustva, ali mi je bilo, onaj, kako se zove, malo iznenađenje, jer ipak dao je 15-16 golova u ligi u Chelsea, u nakon lošem Chelsea ove sezone, stvarno ono, jedina svjetla tačka možda u Chelsea je bio on, ono, stvarno bez tim, bez glave i repa je bio cijelu sezonu, znači ono, bukvalno, koji ih je napodobio ih je, bukvalno. Ona, imao je stvarno dobru sezonu i ono, ali Igor Thiago imao bolju.
2: Dobro, Igor Thiago, pa Igor Thiago, ja sam tu, ja ono, očekivali
1: ti da to ne... Mene je iznenadio poziv, mislim, nije me iznenadio poziv gospodina iz Zenita ili iz Rusije, kako je
0: to?
1: Luis Enrique. Luis Enrique, pazi, drugi je tip igrača. Drugi je tip igrača, ali Pedro je polivalentan igrač koji sigurno može, on igrao krilo i u Brightonu, znao igra krilo i u Watfordu igrao krilo, nije uopšte mu to strana pozicija. Onaj, ja tako igraju Chelsea, ono, iza Delapa, recimo, kao desetku ili second strikera ili polivalentan igrač koji...
2: Ovo je Rajan koji je pozvan.
1: Rajan je pozvan iz Bournemouth-a.
2: Mislim, veliki potencijal, ajde, dao, mislim, 6 golova u svim takvim, ima 4 amize u ligi.
0: Tako, mislim, da ima pola sezone, samo
1: tako
0: je. Igranja u Evropi ozbiljno futbala.
1: Tako je.
0: Ne možemo nikada da se nemaju Brazilsku ligu koja...
1: Apsolutno, apsolutno, apsolutno.
2: To je vrlo,
1: mislim, Brazil je uvijek jedan od favorita, da se razumije.
2: Ne dolazi iz Nikaragve, dolazi iz Brazilske lige, tako da ta liga je ono, negdje po strani, a zapravo ta liga proizvodi sve te igrače koji dolaze iz Brazila u Europu. Mislim, gledam Brazilu, možemo napraviti posebno.
1: Pa ne, naravno, to je vele sila.
0: Mislim da Neymar je povrijeđen, teško će igrati ovaj grupnu fazu, možda bude spreman za nokaut fazu. E sad, da li će tu mijenjati Karvan Šot, kad će li na 4-3 ili 4-2-3-1. Bez Neymara vidjet ćemo da li će ovaj zadnju prijateljsku odigrao, odlično odigrao Lukas Paketa,
1: koji je
0: vratio u Brazilu, on bi mogu biti ili desetka ili da igra
1: u paru sa nekim od jesu.

0: Jeste.
1: Možda ovom sistemu koji smo mi predstavljali, da kažem, možda je puno, da kažem, konkretniji i najbolje bi pastao za ovu formaciju upravo paketa. Nekako, da. Igrač koji nekako kakvim je najviše nekako posjeća, nije da nam posjeća, a nekako i stilom načinom igre
2: posjeća. I u kvalifikacijama je načelo ti dosta bilo ovaj posljednica Danilo Santoš koji je igrao u Botafogu, strašan igrač koji je pozvan. Eto sad vidjet ćemo, ako bude igrao 4-3-3, moguće čak ne mogu njom početne postavi zajedno sa Brunom i Kasminom.
1: Brazil nećemo sad govoriti, naravno, prvi favorit grupe bez dileme, više me zanima pogu do šestog nasa.
0: Pa, teško je prognozirati, meni nisu u prvom redu favorita, ajmo tako reći, meni su realno, mislim, meni nisu, onaj, meni su Francuska i Španija,
2: prva dva
0: favorita, ali ono...
2: Tu je Portugal, može Brazil realno, iako kvalifikacije, mislim, oni su relativno lagano prošli, ali nisu, da kažem, nikoga razvalio.
1: Tako mi ćemo
2: to su bile minimalne pobjede, nisu nikoga kao nekada.
0: Tako je. Ono, mislim, eto ja kajem, prva dva favorita su mi sigurno Francuska i Španija. Onaj, u drugom redu nekog favorita su mi Portugal, Brazil. Meni je, recimo, dotačemo se toga kad dođe red do toga, ali meni će Norveška napraviti strašno rezultat. Ne zna se, znaš.
1: Ja imam tezu da Brazil na postoji svjetsko prvenstvo, to sigurno neće biti igra. Nekada pršava žogu, bo nije igra, reći Angelotti je neki naš kako se nadalom osvajao i tako mogu spriti svjetsko prvenstvo i tu negdje polaže nam da je Angelotti taktički spremio, mada nikad nije vodio reprezentaciju na turnijskom ovom sistemu taktičenja gdje su drugačiji zahtjevi i pripreme i naravno treba biti dva mjeseca kupa sa ekipom, imaju oni uvijek imali ti neki bubice u sočionice i to sad je tu Vinicius onako dosta izražen, ali generalno mislim da je on njihova najveća snaga tamo Anđelotti i da negdje tipuje da ako ostaje, ne kažem da su prvi favoriti, ali top 3 svakako jesu.
2: S tim je teško je prognozirati za Brazil, kada imali su strašne reprezentacije 2006. 10. 14. kući, te reprezentacije 2006. ili 10. kad su možda bili prvi favoriti, tad nismo tam prebili.
0: Gotovo 2006. ono, poslije Koreje i Japana, strašna reprezentacija.
1: Oni su u Brazilu domaćni bili polufinala, ali nikad neće zaboraviti onaj poraz, tako da imate...
0: Onu sramotu.
1: Volim da su grupi.
0: Onu sramotu, ne mogu zaboraviti.
1: Idemo na Maroko. Maroko je osmi na tipičnoj listi. Možda nikada u istoriji jedna afrička reprezentacija nije imala toliko skupi i ozbiljnih igrača koji imaju problem kao ekipa. Svjetsko su bili dobri, međutim, afrička populacija, oprkos toga što su bili domaćini, učili su se na kraju, oni imaju faktički dodijeljena sad porogu.
0: Jeste, ja kao, ja.
2: Da,
1: nije Senegal na trenu pobjedi. Imajući za Senegal nikad što
0: je. Meni je to isto neshvatljiva odluka, ono, ne odluka kao odluka, nego neshvatljiv potez Afričkog ili Saveza, to je stvarno, federacije njihove, stvarno, prošlo plan dva mjeseca poslije, mislim, stvarno, ali hajde.
1: Dobra reprezentacija, puno igrača koji su igraju u ozbiljnim klubovima i igraju, dakle nisu, da kažem, igrači koji su na klupi, puno mladih igrača, izuzetno talentovani, ne znam, meni su onako ozbiljan favorit da izađu iz grupe kao drugi, ne znam što. To gdje ih vidiš?
2: Isto kao neke druge reprezentacije koje imaju dobre igrače, uvijek se može očekivati od takvih dobar rezultat, ali ako ispadnu, nije neko prevelko iznenađenje.
1: Dobro, ajde, ljudi mislim.
2: Da, to može biti. Ali, ono, uvijek se može desiti, ne znam, Brazil je objektivno kvalitetniji od njih, očekujem da će da bude. Sad, ta direktni duel sa Škotskom, ako tu odigraju nerješeno ili pobjede, on se prošao. Ako se desi neka luda sreća pa da Škotska i dobije, onda njima pobjeda pa kajte, možda, ono, da im ne znači apsolutno ništa. Tako da je to ta grupa, imaš jednog totalnog outsidera, uvijek se može desiti kad je dvije izjednačene reprezentacije, bilo tu neko izgubi da...
0: Ja, direktni
2: da,
0: dvoboj.
2: Da.
0: Onaj, meni imaju kvalitet za prolaz dalje, apsolutno, znači da. Ono Haiti, znači ove tri reprezentacije, ja vidim sve tri dalje, zavisi sad jel, kako će se rangirati i treći, kako bude stanje u ostalim grupama s tabelom, onaj, bodovnim stanjem. Ali strašno kvalitetna reprezentacija sa velikim zvijezdama, sa...
1: Ono, gol, jel? on je sada u

0: u Saudijskoj Arabiji.
1: Zato mi je bilo iznadženje kad je otišao tamo, pogotovo što je mlad, evo što je 35-6 godina, ali okej.
2: Vrhunski gol.
1: Deset golman na ovom.
0: Hakimi je na desnom beku, Mazraoui i na lijevu. Paris Saint-Germain, Manchester United. Stoperski par, po meni. Agier, mada u zadnje vrijeme ne igra puno, nešto je tu onaj, dobio je povrijeđen. Agier iz Marseja i ima ovaj dio iz Polama, znači, to je zadnja liga. E sad, u veznom redu su uspjeli su dobiti ovoga Boadija, koji je igrao za francuske mlade reprezentacije, igra za Lille, mislim da je 50 miliona lijevu. Strašno je bilo.
1: Saibari i Diaz.
0: Saibari, pazi, Diaz, ispred, imaš ovog Elta Nusa iz Čugljata koji je isto neki 40 miliona. Imaš gore ovoga...
1: iz Betisa, ovaj.
0: Ezalzuli.
2: Jeste.
0: Igra na lijevoj strani. Gore u napadu, tu je malo, tu nema tačnu devetku. Ima Taldi ovaj iz Anderlanda rezerva, ali devetku mislim da će opet u ovim prijateljskim utakmicama, zadnje tri utakmice sa Ibarija koristuje u devetku.
1: Ali ima ovaj... Odliču sezonu, PSL, mislim da je dogovoran transfer u Bayern Minenu, 50-60 miliona, tako da od Pazbina ili
0: Dramas. El Kabi ovaj, jako sa im je, on je, da kažem, nije najbolji, nije klasa, ali pazi, on je dao, gledao sam zadnje tri sezone, 53 gola samo u Ligičke. I ljudi igrao preko 100 utakmica, znači ima godina, ali onako dosta zdravo. Nema povreda i onako nije može neki taj ovaj target da bude prvi napadač. Sofija Amrabat je tu također ovaj, na poziciji.
2: Ja nisam ispratio li u Nahi tu.
0: Jesu,
2: on je meni strašan igrač.
0: Uzmi, kad je igrao u tvojem klubu.
1: Njen je od četa klubu.
0: Ja, mislim da je u Španiji bio sad.
1: Mislim da je u Žironi.
0: Žironi, tako. Ovaj Drome, Ajanovu isto. Ali to su igrači, pazi, na dvije, treće, pa gore. Znači, izuzetno mladi igrači.
2: A perspektivno je situacija, nema govora.
0: Nema Adlija. Tako, dobar igrač, ali on nije tu. Ne znam, meni su favoriti, više bi zanimljiva čak ta utakmica sa Brazilom. Sad,
2: Vrijedna gledanja u svakom slučaju. Ono
1: je. Bude osjeća, sjećam se te priče kada je 98. pa su zajedno bilo u drugu.
2: Yes.
1: Zadnje kolo su igrali, Maroko je dobio Škotsku 3-0.
0: Ja mislim da je Maroko, da.
1: Maroko je dobio Škotsku 3-0, a Brazil i Naroška su igrali međusobno. Brazil je vodio, Naroška je preokrenula zadnje 10 minuta, Maroko je ispojena, znam, bile su ogromne optužbe iz Maroka. Na račun Brazila da je naštumana utakmica, da su i naštuman da Maroko ispadne, ali sva što je bilo tako da može biti...
0: Dobro, stavljeno, Brazil je, mislim, da je došao na Čile u smjeru finala, a Norveška na Italiju.
1: Da.
0: I da Bog se isplatio Norveško i tako biti prvi, ali dobro. Ovaj, Maroko, eto, ajde, ja mislim da nema niko ništa siguran, ali mislim da su ti učinili finala u ovoj grupi, gdje još imamo reprezentacije Haitija i rezultate Škotske. Škotska isto nakon 98. svjetskom prvenstvu. Reprezentacija koja je mislim da su vaš 6 puta cunara, ali nikada nisu drugi prošli. Vidim, Škoti onako...
2: Škoti...
0: Nisu ni nešto sad specijalno, na bokru preporskim pozicijama.
2: Imaju u meni izuzetno kvalitetan tim, osim devetke.
0: Da.
2: Znači imaju Dajksa koji je prosječan padač, ali ono... Ne znam, a ovamo, stvarno, mislim, imate Dolendi Robertsona, Kirana Tirnija, ne znam, McKenu koji je također pozvan, Kiki iz Brentforda, ovaj Henley, pazite, ti igrači igraju dugo vremena za reprezentaciju, onda okosnica, vezni red, jedan jedini Scott McTominay. Odvoji je čovjek malte ne sam na prvenstvo. McGinn iz Aston Villa je strašan igrač. Onaj. On meni jedino deficitarna pozicija im je napadač. Stvarno napadač, taj Dykes. Ono.
1: Pa
2: dana
1: put na prvenstvo povrijedio im se standardni vestav Billy Gilmore.
2: Jeste, neće na prvenstvo. Ogroman handicap propusta prvenstvo, nažalost. Mada oni imaju izuzetan kvalitet, Ryan Christie strašan igrač, mislim englesku Premier Ligu igra, ono, da. Većina iz Engleske, je li, Premier Lige, što Championship, pa što, ona,
1: jes.
2: Ali mislim da neće biti prvi golman, jel, bit će Gun će biti prvi golman, ja mislim.
0: Gun zadnji 10 utakmica.
2: Gun bi trebao biti prvi golman, onaj.
0: Onako, standardna otočka reprezentacija, drže se tog svog stila, dosta fizički jak, dosta direktni. Ne uživaju u posjedu, ne igraju nešto sad prelijepo, ali generalno reprezentacija.

0: koja nije za pacijent.
1: Apsolutno nije za pacijent.
0: Tradiciju kao nogometna nacija. Steve Clark je selektor Škotske od 2009. Znači, on je napravio na neki način, doveden je da stvori jednu novu reprezentaciju. Na tom putu je imao i problema, ali recimo odveo je 2020. nakon dugo godina na evropsko prvenstvo. Tako da se onda propustili su zadnja dva, ali generalno stvorio jedan ovaj tim koji je prepoznatljiv, koji ima svoj identitet i dobio ugovor do 2030. godine. Znači, Stavis ga je, da kažem, nagradio za ovaj uspje 76 utakmica je ovaj 76 utakmica do sada na klupi Škotske, tako da i tu ima neki kontinuitet fizički, kažem, jaka reprezentacija, bit će tu dosta ovaj, igre na prekide, sastav Milmura nema, iako je on, da kažem, mi smo planirali širat, zove moment, jer znamo sad da opada. Robertson je sigurno, mislim, na lijevo, na desno više igra Hiki, ima da Tirni može pokriti.
1: Pa oni, znaš kako igrali su i sa dva rašta sistema, igrali su tri pozadi, pa bi Tirni igrao lijevog štopera, Robertson lijevog beka, znaš da, jer mislim, oba su kvalitetna igrača, ono da ne izostavlja jednog, nekako svi pozadi, Henley je tu, onaj i McKenna jeste, onaj,
0: Adams isto napadač koji je,
1: e tako je, njega smo zaboravili, Che Adams, Torinu jeste, onaj, to im je po meni jedini, ono, kvalitet, ajmo da kajem kvalitet, ne mogu da, neću da pocijenim Dykesa ili nekoga drugog, ali nije to kvalitet ovih ostalih igrača, prvenstveno igrača veznog reda, jel, koji su stvarno dobri. Ono, McGinn strašan, već dugi niz godina u Aston Villi, možda ono, jedan glavni igrača tog tima, osvojili su Ligu Evrope, ono, strašna ekipa, mislim.
0: Dobili su Curaçao 4-1, zadnji utakmic koju smo mi
2: Bila priprema za
0: Shankland igrao
1: i Hurst. Ja, Hurst, to je ono...
0: Shankland je u
1: Hurstu. A Hurst, ja ne znam, je li on u Ipsiću je bio, pa negdje ne znam gdje je sada, gdje je trenutno igrao.
0: Da, u Ipsiću.
1: U Ipsiću, jeste.
0: Četiri, ja godinu. Bili su dosta jako grupi sa Stradancima
2: i to je
0: tamo iznenađenje
1: da
0: su oni prošli koji su bili apsolutni favoriti. Da, u prvoj grupi sa 6 utakmica, 13-7 gol razlika, ostali su za njih Danska, Grčka, Bjelorusija.
2: Da, dao su Dancima 4 su ih gola dali, još govorimo o škotskoj reprezentaciji koja nema napadne.
1: Tako je, to je...
0: 4-2 zbog Danskoj u zadnjoj utakmici, jedino je Grčka dobila 3-2. Mislim da su
1: Zasluženo su na prvenstvu, bez, naravno, direktan plasman, mislim, nema govora. Nevjerovatne kvalifikacije imao Scott McTominay, stvarno, ono je nevjerovatno. Jel, među prvim cijelcima kvalifikacija je bio čovjek nevjerovatne golove, davo škare, ono, preko glave, neko, mislim, nevjerovatan, stvarno.
0: Bez zelenja, njihov najbolji, prva zvijezda, najbolji cijelac, ovaj, reprezentacija. Posto nam još Haiti, za kraj, ta reprezentacija
2: koju realno objektivno govoreći najmanje znam, ja po Kataru više znam nego...
0: A oni su mislim reprezentacija koja nema svoju ligu profesionalnu, a sve utakmice ne igraju uopšte u Haiti, već igraju na kupi, ti su igrali, znam, sad tačno. Ne igrali, ali potom je spoznao, pa ne znam, mislim, ono, outsider su igrali u 74.
1: 74. jeste, jer je na učešće na svjetskom prvenstvu gdje su tri utakmice primili 17 golova, ne znam, nije, ne znam ili tačan podatak, baš 17, toliko smo primili baš od jedne ekipe 7, od nekog 4 i tu je ono, baš se onaj nemaju što tražiti, mada imaju neke egzotike, imaju neki onaj zanimljivi igrača, ne znam, Isidor iz Sunderlanda, jeli onaj, i ovaj iz, kako se zove, iz Wolvesa što su, ispali su tada, Wolves i Bellegarde, onaj, njih dvojicu kao onaj jedne od glavnih navodim igrača. Pored toga, eto, zanimljivost da su ponudili Eduardu napadaču, da onaj, nevjerovatna priča, mislim, da odbio da igra svjetsko, jer nije prošao jeli, kvalifikacije, nije se kvalifikovao s tim timom, mislim, stvarno korektno od gospodina, a eto, imao je pravo nastupa. Jednostavno je rekao, ja nisam učestvovao, nisam zaslužio plasma na ovo prvenstvo.
0: Znam o kome govoriš, ali dolazi mi.
1: Također ove, ovi najveći

0: Znači igrači što igraju u Engleskoj, tipa Bellegarde, Izdor, mislim, Izdor je po meni strašan napadač, mada je u drugom dijelu sezone slična situacija.
1: Pa dobro, ovaj
0: one, tako je, Izdor je startovo, znači početak sezone, prva dva, tri mjeseca startovo, dao nekolike golove, ono, strašno, super igro. I onda je Brian Broby jednostavno zauzeo, zapečatio mjesto te devetke i ovaj je dobivao šancu na kašiku. Što se tiče ovog Bellegarda, isto meni dosta kvalitetan igrač, ono, neki box to box igrač između linija koji se ubacuje i zna da da go. Ove sezone Wolvesi, nakvi kakvi su bili, jel, od početka do kraja zadnji, onaj, ispali ljudi poslije nove godine, Haman, ono, malte ne. Mislim, to su dva igrača vrijedna pomena u ovoj reprezentaciji Haitija, onaj, ne znam, po meni nemaju nikakvu šancu pored ove tri reprezentacije, jel?
1: Dobili su novo 7-4-0. Sredimo to zdje reprezentacije koje su na FIFA rang listi najbolji.
0: Vjerovatno, jeste. Novi Zeland je zadnji čak, mi se čini. Od...
1: Haiti je, posle toga igrao sa Peruom, izgubili su 2-1, igraju 4-4-2, sistem. Imaju Francija Pieroa, igrač je brat.
0: Da.
1: Prošle sezone, doveden kao veliko pojačanje, ali u jednom trenutku, mi koji detaljnije bili još pratili, mislili smo da je ovaj došao, nije došao mi brat, ovaj, prijatno napadaš, pazi, on je 24. dao 24 gola za sezon, a posle Zimović je došao u Rizespor, igrao prvi 11, oni su došli i faktički počeli kao napadače, to je jedna ima za Hiti, da ovaj, neće nikada pobjeti, i samim tim mislim da je treća ekipa iz ove grupe će biti među 8 najboljih što se plasira. Da li ste to zbog ovog razlike, da li zbog jednostavno, mislim da Haiti...
0: I ja sam mišljenja da sve tri ove reprezentacije će proći sad. Koja na koje mjesto, to ćemo vidjeti.
1: Ne da smo prvili sve termine, mislim da smo dovoljno ovaj, govorili o svim reprezentacijama, o nekima više, nekima manje, jasno naravno, neke više poznajemo, neke manje, tako da ja vam se zahvaljujem.
2: Dobar vam dan, poštovani slušaoci Radio Konjica. Nadamo se da vam je dan započeo lijepo i ugodno uz naš program, a u nastavku u našem otvorenom programu donosimo sadržaj posvećen najvećem fudbalskom događaju godine, svjetskom prvenstvu, na kojem nastupa i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Portal lopta.ba povodom Mundijala na svom YouTube kanalu emituje podcaste Mundijalna Neretvija. Danas ćete u našem programu imati priliku slušati audio izdanje druge epizode. Irfan Tabaković, Haris Ljevo i Mukerem Nikšić uz tehničku podršku Medina Jusufovića analizirali su grupe A, B i C svjetskog prvenstva te ponudili zanimljiv pregled ekipa, favorita i mogućih iznenađenja.

0: Reprizni program Radio Konjica. Naš gost na vašem radiju.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Naš gost na vašem radiju. Danas su sa vama Medin Jusufović i Samra Đajić. Današnja emisija posvećena je Festivalu glumca Bosne i Hercegovine, tako da u nastavku donosimo razgovore sa glumcima iz dvije predstave. Predstava Art nastala prema tekstu francuske autorice Jasmin Reza u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Izvedena je u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu prošle sedmice. Glumci su poručili da komedija može otvoriti najteža životna pitanja i pokrenuti publiku na razmišljanje. U ovoj sedmici također u okviru Festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana je i posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, ove godine je pobjedila na festivalu Mostarska liska. Tekst je rađen po motivima Karla Goldonija i Petera Turinija, a režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat. Dakle, to će biti sad i današnjeg izdanja emisije, pa vam svakako preporučujemo da ostanete sa nama i poslušate šta su kazali glumci iz navedenih predstava. S njima su razgovarale kolegice Amra Mušinović-Husić i Aida Šabanović. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: naš gost na vašem radiju. Publika 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu imala je priliku pogledati predstavu Art, jednu od najizvođenijih savremenih komedija u svijetu, a u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Predstava donosi priču o tri prijatelja, čije dugogodišnje prijateljstvo biva stavljeno na ozbiljnu kušnju, jeli, iskušenje nakon kupovine na izgled obične slike. Kroz duhovite dijaloge, kroz nekoliko komičnih situacija, Art propituje granice prijateljstva, različitosti u pogledima na svijet, ali pitanje šta je u stvari umjetnost za svakog pojedinca. Predstava je premijerno izvedena u aprilu ove godine, a Zenički glumački ansambl čine Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhodžić. Mi razgovaramo sa glumcima koji će evo na početku zamoliti i da sa nama podijele utiske o izvođenju pred konjičkom publikom. Adem mi je najbliži.
1: Hvala vam prije svega na gostoprimstvu. U Konjicu je uvijek drago i lijepo igrati i zaista smo uvijek sretni kad imamo predstavu za jedan ovakav festival. Kada je riječ o onome što je nama glumcima najbitnije, to je da publika odlično reaguje na stvari o kojima smo mi govorili. Jel? Predstava na prvu jeste jasna, ali ono kao što ste i naveli, ona propituje ozbiljne stvari u društvu, od statusa društvenog, od odnosa prijateljstva, iskrenosti, možda što je najbitnije u svemu ovome i onome što nas danas okružuje u ovom okrutnom svijetu. I zaista mislim da ono što je prednost ove predstave jeste da naš odnos na sceni je krajnje iskren i naš odnos je takav da i van scene smo prijatelji i naravno da to pomaže i lakše nam je uspostaviti taj odnos da bi znali kako publici prenijeti sve ove stvari o kojima mi govorimo u samoj predstavi, da prebacimo tu takozvanu rampu, jel? I da naša poruka dođe do ljudi koji dođu na predstavu. E sad, bitno je zaista kazivati o tome i ukazivati na takve stvari, jer sve ono što nas okružuje, moramo se preispitivati koliko smo mi iskreni, zašto nismo iskreni, zašto osuđujemo na prvu jedni druge i zašto ako smo već sa prijateljima ne prihvatamo ih onakve kakvi oni jesu, sa njihovim vrlinama, sa njihovim manama, pa ili ćemo ga prihvatiti ili ga nećemo prihvatiti, ali ajmo i tu biti iskreni i reći to na glas. Mi u ovoj predstavi mislim da uspijevamo u tom našem pa iskrenom razgovoru i nosio na naziv Art, ali šta je to danas Art? Je li to lažna umjetnost ljudske neiskrenosti? Je li to samo jedna slika? Ili je to zapravo čitav društveni koncept koji nas danas okružuje?
0: Lijepo ste to rekli i ovo malo čas što ste spomenuli, da prihvatimo druge onakvi kakvi jesu, a ne onako kako mi želimo da ih oblikujemo i šta mi očekujemo zapravo od njih. I mislite da ste uspjeli konjičkoj publici predstaviti zaista to i kakva vam se čini njihova reakcija nakon predstave?
2: Prije svega ja moram da kažem da sam stvarno bio skeptičan u početku kad smo došli, jer smo mi ovu predstavu radili na maloj sceni i generalno ona je u našoj matičnoj kući na maloj sceni i nekako je prostor intimniji, lakše se povezati s publikom, lakše uspostaviti taj dijalog publika-glumac i nekako je ovo nam je drugo izvođenje na sceni, tako da baš sam bio ono kako će publika, da li ćemo uspjeti prebaciti rampu, kako će reagovati. Međutim, stvarno sam jako pozitivno iznenađen i onaj sretan što ipak mislim da uspijevamo unatoč tome što smo je radili u drugom prostoru i drugo uspijevamo da dođemo do publike i da nekako osjećamo interakciju kroz samu predstavu. Tako da ja mislim, moj neki generalni osjećaj je pozitivan i jako sam sretan zbog toga.
0: Drago mi je da je takvo iskustvo iz Konjica. Zlatene, čini mi se da se svako iz publike može prepoznati u nekom od likova, ako ne u potpunosti, onda neke karakterne osobine. Smatrate da je možda i to razlog zašto je ovo jedan od najizvođenijih komada, jer svi mogu naći dio sebe?
3: Pa ovo je tekst koji je više puta nagrađivan, više puta postavljan po čitavom svijetu, ne samo na ovom kontinentu, i njegova vrijednost je to bogatstvo tih njegovih karaktera, njegovih likova. Mislim da Jasmina Reza uspjela nekako da nacrta neka tri lika sa kojima baš to publika može da se poveže i svako može da se nađe u jednoj od tih pozicija u svom prijateljstvu. Uvijek je neko tu superioran, uvijek je tu neko inferioran, uvijek neko to društvo vuče negdje, nešto pokušava da napravi, uvijek stoji otprilike ovakva tri tipa nekih ljudi koji se tako nekako spletom okolnosti počnu družiti. Zanimljiv tekst, pogotovo u današnje doba kad je prijateljstvo onako tema koju svi pokreću često. Danas se često postavlja to pitanje šta je prijateljstvo uopšte. Nekako se ljudi postaju sve više okrenuti sami sebi, makar je to neki moj doživljaj. Tako da je ova priča ljudima potrebna da nekako podsjeti na te stvari, na ovo što je Adem govorio, da ne oblikujemo mi ljude, nego da stvarno, iskreno naučimo da prihvatamo svakoga i koji je drugačiji od nas i koji ima ista interesovanja, koji iste religije, druge boje kože. Nekako sva ta pitanja meni ovaj tekst otvara i ova predstava otvara. Mislim da zato publika na nju dobro reaguje. Kad god smo igrali nekako je, ono što je meni bitno za ovu predstavu je da čujem njihov smijeh, jer je ovo tekst koji kroz na duhovit način priča o problemima, jer mi često radimo predstave koje su najčešće tragedije, drame i tako, što bi naš narod rekao, teške teme. Ja kao glumac uživam predstavama koje na ovakav način komuniciraju s publikom.
0: Ovo jeste komedija, ali teme koje obrađujete zaista su nekako ozbiljne životne teme.
3: Ozbiljne životne teme. Ja mislim da je komedija najbolji put da se stvari mijenjaju. Kroz komediju se najbolje razbijaju tabu teme. To je sad nešto što ja kao glumac osjećam i ono, želim život svoj da posvetim komediji, jer smo mi komediju svrstali u neki jeftin žanr, što je totalan promašaj i što će biti, što je štetno za naš teatar u Bosni i Hercegovini pogotovo. I zato mi je drago. Evo mi sad u Bosanskom narodnom prozorištu radimo još jednu komediju i drago mi je da smo shvatili da je komedija najbolji način, najbolji put do ozbiljnih tema.
0: Zlatan i Adem, nedavno su također bili u Konjici sa jednom predstavom, također komedijom. Kažu da je komedija i najteža za izvođenje.
1: Pa da, baš zbog toga rijetko, ne rijetko, ali zaista čućete razne kritičare koji kažu, mada meni nije bitno šta kažu kritičari u tom smislu,

0: Naš gost na vašem radiju.
1: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u kino sali Narodnog univerziteta Konjic gostovali su glumci Centra za kulturu Tivat koji su se publici predstavili predstavom Mirandolina u režiji adaptaciji Tanje Mandić Rigonat. Prije izvođenja predstave direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović zahvalio se gostima iz Tivta, sponzorima i svim prijateljima festivala koji omogućavaju kontinuitet ove manifestacije.
2: Postoje ljudi kojima mi onako sa zadovoljstvom iskažemo dužno poštovanje i kažemo da ih možemo uvrstiti među Konjičane koji vole ovaj grad, jer i ovaj grad slavi teatar i svojim entuzijazmom, dolaskom, trudom uvijek učine korak više da pomjerimo granice sa festivalom glumca. Večeras je upravo ovaj veliki ansambl tu, zahvaljujući cijenjenom direktoru Centra za kulturu Tivat, gospodinu Goranu Božoviću. Hvala najljepše. Naravno, sve sponzore, prijatelje, sve one koji daju suport, vidjeli ste, ali velika je potreba nas kao organizatora da možemo s ponosom istaći da su one priče koje imaju svoj kontinuitet vrijedne pažnje i poštovanja, jer postoje ljudi koji imaju osjećaj za društvenu odgovornost u umjetnosti, u teatru, u svemu onome što znači artističku vrijednost. I teatar Baština, i večeri duhovne muzike, iskustva BH Višeglasja, i dani knjige, i brojni drugi projekti, Art Comedy Fest, i ovaj festival glumca, evo, traje 13 godina, jer pored svih vas, iskren da budem, vrata jedne velike kompanije sa kojom rastemo zajedno uvijek su otvorena i dostojanstveno i lijepo možemo dočekati naše goste i ispričati najljepše priče o Konjicu. Zahvaljujući kompaniji koja evo 30 godina je uz Konjic, uz sve ono što je lijepo u našem gradu. Eurosjaj.

0: naš gost na vašem radiju.
1: Veza između Konjica i Tivta traje decenijama, a saradnja dva pobratimska grada potvrđuje se i kroz kulturne projekte. Direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović izrazio je zadovoljstvo ponovnim gostovanjem u Konjicu, te je za naš radio govorio o predstavi koja je ove godine predstavljala Tivat na Festivalu glumca.
2: Prije svega veliki pozdrav za vas i za vaše slušaoce i za sve Konjičane. Mi kao gradovi pobratimi Tivat i Konjic preko 50 godina imamo veliku čast i zadovoljstvo da evo već niz godina, iz godine u godinu učestvujemo na ovom relevantnom pozorišnom festivalu, festivalu koji slavi glumca. Ove godine predstava Mirandolina u režiji adaptaciji Tanje Mandić-Rigonat po motivima Goldonija i Turinija. Jedno zaista lijepo, lepršavo djelo. Na izgled lagano, a u suštini zaista produbljeno, da tako kažem, koje se bavi veoma ozbiljnim temama, između ostalog ljudskim pravima i pravima žene, koje se kao takvo postavlja stoljećima unazad, imajući u vidu da je ovo djelo napisano prije gotovo 300 godina, ali to vječno pitanje prava žene u dominantno patriarhalnom društvu, naročito na našim predjelima, je uvijek aktuelno. Centar za kulturu Tiva, dakle, iz godine u godinu na ovom festivalu, što predstavlja potvrdu relevantne pozorišne produkcije kojom se bavi Centar za kulturu Tivat i predstavlja potvrdu kvaliteta, ali predstavlja i potvrdu naših dobrih partnerskih odnosa, saradnje, gdje se mi trudimo da to pobratinstvo između gradova se ne svede samo na puko administrativno i protokolarno povezivanje između organa lokalne uprave, već da značajno i dubinski i sistemski institucionalno sarađujemo. Tako da nama je veliko zadovoljstvo da boravimo u Konjicu. Ovdje se osjećamo kao kod kuće i Konjičani su zaista izvanredni domaćini. Ja ću iskoristiti priliku da zaista pohvalim Benjamina Mušinovića, koji je rijetki entuzijasta na ovim prostorima, koji uspijeva svojom predanošću i svojom velikom ljubavi prema teatru, uspijeva održati ovaj festival na visokom nivou. I velika zahvalnost naravno i Eurosjaviju i Jasminu Bađaku, koji je veliki prijatelj i sponsor ovog festivala i bez čije pomoći ne bi bilo moguće održati ovaj festival. I zaista smo dočekani onako kako dolikuje Konjičanima na najviši mogući nivo i zaista je veliko zadovoljstvo boraviti.

0: i u Konjicu iz godine u godinu.
1: Bili ste dio publike, kako vam se dopala atmosfera i energija publike u Konjicu?
0: Publika je zaista izvanredno primila ovu predstavu. Vidjeli ste, to jedna lijepa komedija. Reakcija publike je izvanredna i ja očekujem da će i ovaj naš boravak u Konjicu i učešće na ovom festivalu biti triumf.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite

0: Sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Marketing Radio Konjica.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz.
1: Kako bi mi mogli prije svega u svojim glavama znati šta je ono za ćemo se boriti u budućnosti, odnosno kako da na najbolji način možemo sačuvati Neretvu i Preljinu kao jedna od najvažnijih ekosistema u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali u regiji.
0: Grad Konjic pripremio brojne sadržaje u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. povodom obilježavanja 16. juna Dana grada.
2: U povodu Dana grada 16. juna i ove godine grad Konjic nastoji različitim aktivnostima na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan datum iz historije našeg grada.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas održala sjednicu. Vijeće mladih grada Konjica u partnerstvu sa organizacijom Prag i švicarskom ambasadom danas organizuje forum Prevencija nasilja u školi i porodici.
3: Kampanja je pokrenuta na osnovu rezultata istraživanja provedenog među građanima Konjica, kao i podataka nadležnih institucija koji ukazuju na potrebu za kontinuiranim preventivnim djelovanjem.
0: Iz tužilaštva i MUP-a HNK se oglasili udariti u korijen kriza koje generišu zapaljiva retorika i latentna politička tenzija. Konstituisan kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona. Konjičani optimistični uoči susreta Bosne i Hercegovine s Kanadom.
4: Mislim u pobjedi.
5: Već ispunjena.
6: Samo odlazak.
7: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve.
0: Večera se nastavlja turnir Tri kornera penal. Sutra pojedina naselja na području Neretvice bez električne energije. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Fondacija Atelje za društvene promjene, Udruženje Zeleni Neretva Konjic i Karton Revolucija organizuju javnu tribinu u Konjicu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati u kinosali večeras u 19 sati. Prilog Samre Đajić.
8: Javna tribina Kakva je budućnost Neretve, koja će biti održana večeras u Konjicu, organizira se s ciljem da se iznesu relevantne informacije o utjecaju planiranih hidroelektrana na Neretvu s posebnim osvrtom na prednacrt zakona o Nacionalnom parku Prenj, iz čijih je granica rijeka Neretva trenutno izostavljena, govori Adi Selman iz pokreta Karton Revolucija.
1: Rijeka Neretva, planina Prenj su pred važnim odlukama za budućnost. Naime, ponovo se aktualizirala priča o izgradnji hidrocentrala Bjelimić i Glavatićevo, koji će u slučaju izgradnje nepovratno promijeniti gornji tok rijeke Neretve, odnosno uzvodno od Glavatićeva. Također, ponovo aktualizirana tema proglašenja Prenja nacionalnim parkom, koju također prati brojni izazovi. I ono što je ključno, da građani Konjica u većini nisu pravovremeno informisani o tim važnim odlukama koji se tiču Neretve i Prenja, i upravo današnja javna tribina treba da građanima Konjica i svima nama koji volimo Neretvu i Prenj odgovori na važna pitanja, kako bi mi mogli prije svega u svojim glavama znati šta je ono za ćemo se boriti u budućnosti, odnosno kako da na najbolji način možemo sačuvati Neretvu i Prenj kao jedna od najvažnijih ekosistema u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali u regiji.
8: Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, organizatori smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama, te će

0: današnja javna tribina okupiti predavača čiji je rad fokusiran na zaštitu rijeka i životne sredine. Iako je bilo najavljeno gostovanje vodećeg stručnjaka iz oblasti hidrologije profesora doktora Muriza Spahića, iz opravdanih razloga profesor neće moći danas prisustvovati javnoj tribini, te će uvodni dio predavanja održati drugi učesnici tribine, kazao je Amir Varišić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjic, koji je također ukazao i na važnost učešća građana na javnoj tribini.
1: Profesor Spahić imao smrtni slučaj, preminuo mu je brat jučer i nažalost desilo se da će morati otkazati, tako da će neko od nas popustiti uvodno predavanje. U svakom slučaju mišljenja sam da neće nedostajati informacija o svemu ovome, a inače cilj je da se javnost uvuče u neke javne procese, u procese odlučivanja, davanja svog mišljenja. Jer često mi kažemo dogodilo se ovo, dogodilo se ono, neko je donio neku odluku, a nismo se potrudili da učestvujemo, da nađemo svoje mjesto u tome, da tražimo informacije, recimo od nadležnih organa i slično. Na jedan ili na drugi način javnost je tako nekako orijentirana da on kao da izbjegava takve situacije. Međutim, neke odluke nam stvarno mogu promijeniti život. I što više znamo o nekim stvarima, to će nam omogućiti da se bolje i postavimo. Naravno, ovo je poziv i vlastima i svim drugim nadležnim institucijama da jednostavno da je želja svima da se poveća transparentnost, a i da se na kraju krajeva vidi šta javnost misli o određenim planovima, određenim, evo u ovom slučaju budućnosti Neretve, kakva je njena budućnost, da li je u nekom energetskom iskorištenju, da li je u turističkom, da li u nečem trećem, dakle potrebno je razgovarati na ove teme. Najgora solucija je kada se odluke donesu iza leđa javnosti i onda tek počinju problemi. Zaista bi bilo poželjno da se javnost makar malo informiše, a imaju priliku večeras da dođu, da postave pitanje. Ono što mi znamo, mi ćemo odgovoriti.
2: Konjička hronika. Grad Konjic će i ove godine prigodnim aktivnostima obilježiti 16. juni, dan grada Konjica. Aktivnosti počinju sutra, bit će okončane 29. juna. Program manifestacije Dani grada Konjica 2026 najavljuje članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
3: U povodu Dana grada 16. juna i ove godine grad Konjic nastoji različitim aktivnostima na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan datum iz historije našeg grada. Krenut ćemo u četvrtak 11. juna 2026. godine programom koji tradicionalno priređuju naši najmlađi sugrađani, program Gradu s ljubavlju. Poželjet će sretan dan grada svojim nastupima, svojim recitacijama, plesom, igrokazima, polaznici dječjeg obdaništa Zuleha Begeta Konjic i vrtića Happy Kids. To se događa u 9 sati na trgu, malom trgu pored gradske uprave u 9 sati u četvrtak 11. juna. 12. juna 2026. godine u petak u sali gradske uprave Konjic biće upriličen u 9 sati prijem učenika generacije osnovnih i srednjih škola. To je nešto što se također tradicionalno događa u povodu Dana grada. Prijem kod gradonačelnika grada Konjica gospodina Osmana Ćatića za sve vrijedne učenike koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom svog osnovnog i srednjeg obrazovanja i koji su proglašeni učenicima generacije u svojim školama. U 11 sati također u sali gradske uprave Konjic bit će upriličen prijem, gradonačelnik grada Konjica upriličiće prijem za dobitnike dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više i 5 i više. Dakle, riječ je o aktivnostima koje se provode posljednjih godina kada se na poseban način žele nagraditi svi vrijedni studenti koji tokom svog akademskog obrazovanja ostvaruju izuzetne rezultate i naravno svi oni bit će novčano nagrađeni kao što je to rađeno i ranijih godina. 13. i 14. juna 2026. godine u subotu i nedjelju planinarski izlet u organizaciji Planinarskog društva Borašnica, također još jedna jedna tradicionalna aktivnost kojom se želi obilježiti dan grada, riječ o planinarskom izletu na Tjeme i Žljebinu. U ponedjeljak 15. juna 2026. godine u 9 sati bit će upriličena dodjela nagrada nagrađenim učenicima i mentorima za postignute rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima, dakle u sali gradskog vijeća u 9 sati, a na sam dan grada Konjica u 9 sati 16. juna 2026. godine

0: Predviđen je obilazak spomen obilježja, u 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća Konjic, a također aktivnost koja se paralelno dešava svake godine, pa tako i ove, je dodjela nagrada u akciji Majska ruža Radio Konjica. 17. juna 2026. godine u 9 sati na platovu pored gradskih bazena bit će upriličena vježba Siguran Konjic 2026, gdje će biti pokazana, dakle, spremnost i otpornost zajednice za sve nepredviđene okolnosti. To su sigurnosne, dakle, organizacije koje djeluju na području grada Konjica, civilna zaštita, Crveni križ, GSS, policijska uprava. Dakle, jedan zaista koristan i zanimljiv događaj koji će, dakle, okupiti veliki broj učesnika i gostiju. 20. juna 2026. godine u subotu u Domu izviđača bit će održan tradicionalni izviđački susret koji organizuje odred izviđača Neretva Konjica. Također, istog dana, kao što je to rađeno i ranijih godina, u večernjim satima u 19 sati u kino sali Narodnog univerziteta, koncert učenika osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika muzičke škole Rezonanca. 20. 21. juna 2026. godine u sportskoj dvorani ženski košarkaški klub Konjic organizuje festival ženske košarke koji će okupiti veliki broj učesnica. 21. juna 2026. godine u nedjelju u Lisičićima Green Lake triatlon koji organizuje triatlon klub Feniks Sarajevo i sportsko društvo Lisičići. 22. juna 2026. godine u kino sali u 20 sati predstava Copacabana koje izvodi amatersko pozorište Neretva. 25. juna 2026. godine u 20 sati u kino sali Narodnog univerziteta Konjic Narodno pozorište Mostar izvešće predstavu Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, a ovaj sadržaj upriličit će Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Konjic. 29. juna 2026. godine u ponedjeljak u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic bit će upriličena promocija knjige Zavičajne razglednice udruženja Sin Neretvica Konjic. Dakle, za okružen program bit će tu različiti sadržaj za sve generacije naših sugrađana i ovim putem pozivam sve naše sugrađane i goste Konjica da prate događaje koji će biti upriličeni u povodu Dana grada Konjica.
1: Konjička hronika. Iz Doma zdravlja Konjicu informisali da će u četvrtak 11. juna 2026. godine biti upriličena svečana ceremonija primopredaje RTG uređaja za Dom zdravlja Konjic. Iz ove zdravstvene ustanove su naveli da je riječ o realizaciji grant ugovora iz 2025. godine koji je ova ustanova zaključila sa ambasadom Japana za projekat nabavke RTG uređaja za Dom zdravlja Konjic. Ovaj događaj planiran je u 12 sati i 30 minuta, a prisustvovaće mu ambasador Japana u Bosni i Hercegovini. Prethodno će za njega biti upriličen prijem kod gradonačelnika Konjica.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je sjednici usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine, kojima se utvrđuju smjeri ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredni trogodišnji period. Na temelju osnovnih makroekonomskih pokazatelja i pretpostavki društvenog i privrednog razvoja u smjernicama su procijenjeni budžetski prihodi, čime se utvrđuje financijski okvir za izradu okvirnog budžeta za trogodišnji period s gornjim granicama rashoda za svakog budžetskog korisnika, kao i stanje zaduženosti kantona u tekućoj i u naredne tri godine. Usvojena je i odluka o načinu utroška 100.000 konvertibilnih maraka predviđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa stavke Grant za mlade, provedba mjera iz strategije za mlade i podrška sektoru za mlade. Sredstva će biti dodijeljena redovnim studentima do diplomskih i diplomskih studija koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada s visokoškolskih institucija u Mostaru, ali i nagrađenim studentima koji studiraju na javnim visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a imaju prebivalište na području HNK. Vlada je prihvatila godišnji plan implementacije programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona za tekuću godinu. U budžetu su za Ministarstvo privrede za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Prihvaćena je i informacija o mogućim negativnim utjecajima projekta Gornji horizonti i aktivnostima koje se provode u cilju minimiziranja negativnih utjecaja na HNK. Istaknuto je da se radi o hidroenergetskom megaprojektu na slivu rijeke Trebišnjice na području istočne Hercegovine i da se sistem sastoji od 7 hidroelektrana,

0: 6 akumulacijskih bazena te kanala i tunela u kojima se skuplja voda slivnog područja Neretve i prelijeva u sliv Trebišnjice, što direktno ugrožava cijeli donji sliv rijeke Neretve i hidrologiju Hercegovine u cjelini. Prihvaćena je i slična informacija o negativnim utjecajima hidroelektrane Ulug na HNK. Resornim ministarstvima naloženo je hitno postupanje u skladu s nadležnostima u smislu nadzora i zakonskog djelovanja zbog utjecaja gornjih horizonata na hidrologije Bune, Bunice i Krupe, odnosno prijetnje slivu rijeke Neretve i Hutova Blata. Vlada je usvojila i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmet javne nabavke adaptacija hotela Aero Mostar za smještaj tijela uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, prva faza. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je tvrtka GTR DOO Mostar s rokom od 10 mjeseci za završetak radova. Vlada je usvojila program utroška 1.722.600 konvertibilnih maraka utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za MUP HNK. Sredstva su planirana za nabavku motornih vozila i ronilačke opreme, odnosno za opremanje jedinice za operativnu podršku kantonalnog MUP-a. Istaknuto je da je Hercegovačko-neretvanski kanton kanton s najvećom vodnom površinom i jedini koji ima izlaz na more, zbog čega ronilački tim mora biti propisno opremljen za obavljanje službenih zadataka na vodi i pod vodom, bilo da je riječ o akciji potrage i spašavanja, učestvovanja u evakuaciji ili poduzimanju radnji u vezi sa događajima kod kojih postoje sumnjive okolnosti ili sumnja na postojanje krivičnog djela. U skladu s ovom odlukom MUP će nabaviti čamac, kacige, ronilačka odjela, prsluke za spašavanje, obuću, ronilačke boce i regulatore, sonar te dodatnu tehničku opremu za intervencije. Usvojeno je i više informacija i izvještaja o radu Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona, provođenju kantonalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, stanju u oblasti lovstva te redovnim kantonalnim izvještajima kantonalne bolnice dr. Safet Mujić, koja je uspješno završila program financijske konsolidacije.
1: U organizaciji Vijeće mladih grada Konjica u partnerstvu sa organizacijom Prag i švicarskom ambasadom danas se u našem gradu održava forum Prevencija nasilja u školi i porodici. Forum je dio kampanje usmjerene na podizanje svijesti o prevenciji nasilja i jačanje zaštite djece i mladih. Više o ciljevima i planiranim aktivnostima govori predsjednica Vijeća mladih grada Konjica Anisa Idrizović.
2: Forum se organizuje u okviru kampanje koju provodi Vijeće mladih grada Konjica u partnerstvu sa organizacijom Prag i švicarskom ambasadom i uz podršku lokalnih partnera. Ciljem podizanja svijesti građana o značaju prevencije nasilja i jačanju saradnje svih aktera, uključujući u zaštitu djecu, mlade i porodicu. Kampanja je pokrenuta na osnovu rezultata istraživanja provedenog među građanima Konjica, kao i podataka nadležnih institucija koji ukazuju na potrebu za kontinuiranim preventivnim djelovanjem. Kroz planirane aktivnosti želimo informisati građane o različitim oblicima nasilja, načinima prevencije i dostupnim mehanizmima podrške. Jedan od važnijih ciljeva kampanije jeste i zagovaranje donošenja lokalnog akcionog plana za prevenciju nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja za period 2026. do 2031. godine, kako bi se osigurao sistematičan i održiv pristup rješenju ovog problema. U ove kampanije učestvuje, znači, mladi kao i sam nositelj kampanije sa saradnji sa amaterskim pozorištem Konjic, odredom izviđača Neretva Konjic i udruženjem i Konjic.
1: Konjička hronika. Jučerašnjoj tematskoj sjednici Odbora za bezbjednost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posvećenoj krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, incidentima motivisanim predrasudama i govorom mržnje, prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić i glavni tužilac kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Zdenko Kovač. Sjednici u Sarajevu prethodilo je mostarsko zaključenje aneksa protokola o uspostavi foruma za saradnju među tužilaštvom i MUP-om HNK u saradnju kabineta OSCE-a u Mostaru, kada je formirani koordinacijski operativni organ sa rukovođenjem s najvišeg nivoa. Zadatak tog organa je brži i efikasniji odgovor na nasilne incidente sa elementima mržnje, te na remećenje javnog reda i mira u većem obimu, koje za posljedicu mogu da imaju počinjenje krivičnih djela. Zadatak im je upoznavanje

0: Pozivanje javnosti sa pozadinom takvih incidenata da bi preduprijedili prerano zaključivanje o motivima zasnovano na poluinformacijama ili dezinformacijama, što gotovo redovno dovodi do polarizovanja javnosti i stvaranja opšte uznemirenosti. Naš je prostor, nažalost, i internacionalno prepoznat teren lako zapaljive retorike i latentne političke tenzije koje brzo mogu da poprime izgled krize u najavi. Zato će ovaj koordinacijski organ da ima konkretan zadatak udara u korijen takvih pojava, posebno opasnih konstrukcija koje odlaze u medijski prostor, da bi pravovremeno prepoznali uzroke, motive, podstrekače i izvršioce svakog pojedinog dijela i s tim upoznali javnost u cilju sprečavanja daljeg razvoja neželjenih napetosti, jasan je ministar Marić.
1: Konjička hronika.
0: Konstituirajuća sjednica kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za Hercegovačko-neretvanski kanton održana je jučer u Mostaru, čime su nastavljene aktivnosti na uspostavljanju kantonalnih odbora Saveza samostalnih sindikata BiH. Konstituirajućom sjednicom predsjedavao je Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH. Na sjednici je za predsjednika kantonalnog odbora Saveza za Hercegovačko-neretvanski kanton izabran Miron Torlo, a za zamjenika predsjednika Adeleta Crnomerović. Članovi kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH za Hercegovačko-neretvanski kanton su se opredijelili za pristup prema kojem poseban fokus treba biti usmjeren na jačanje socijalnog dijaloga s vladom HNK i udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u cilju zaštite prava interesa radnica i radnika u svim sektorima na tom području. Dogovoren je nastavak izuzetne saradnje s ciljem zaštite prava radnika i poboljšanja plata i rješavanje općeg kolektivnog ugovora, saopšteno je iz Saveza BiH. Sjednici su prisustvovali Miron Torlo iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Edina Čomić iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Nermina Kodro Hubana iz Unije samostalnih sindikata policije Federacije BiH, Adaleta Crnomerović iz Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu, Edin Mađak iz Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Derviš Bilić iz Sindikata elektroenergetskih radnika Federacije BiH, Fikret Dedović iz Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u Federaciji BiH i Džihad Isić iz Samostalnog sindikata saobraćaja i veza u BiH.
1: Konjička hronika.
0: Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza vrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na Mundijalu, a današnji trening protekao je u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Naši reprezentativci u petak 12. juna u 21 sat u Torontu igraju s Kanadom, a u nastavku čujte komentare Konjičana o nastupu u Bosne i Hercegovine na Mundijalu i očekivanjima na ovom prvenstvu.
2: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže, najveća euforija kod njih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu, ali mislim da imajući u vidu druge reprezentacije u grupi da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
3: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet jedina Džeki. Pa dobro, ovo je jak reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
4: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga mi, po imaju najmladiju, na jedan, Berektarević i Džeko. Mislim u pobjedi.
5: Već ispunjena, što se
6: nas tim.
5: Sam odlazak.
6: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo ovo plasiranje na svjetsko.
7: Svjetsko prvenstvo, naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. I mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno.

0: da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
1: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba. Pa predviđanja za prvu utakmicu, Kanada je jako dobra reprezentacija, imaju dobre igrači koji igraju u top ligama svijeta, u top klubovima, ali samo to neko samopouzdanje naših igrača nam daje nadu da možemo u toj prvoj utakmici izvući jedan jako kvalitetan rezultat. Iskreno smatram da ako ovu utakmicu odradimo kako treba, ostvarimo dobar rezultat, da će i u ostalim utakmicama biti jednako tako. Tako da ono realna su očekivanja da prođemo u drugi krug takmičenja, pa vidjet ćemo. Zaista ovo što vidim, evo i u svim ovim našim gradovima, je zaista nevjerovatno. Svi se pripremaju, svi ono iščekuju samo kad će petak da se završi s radnim vremenom i onda da se ide negdje gledati utakmice. Evo, vidimo, ima i organizovanih gledanja, tako da svi se nadamo da će proći u ono najboljem rezultatu koji može biti. Neće biti u Konjicu, ima u Butrović polju. Veliko platno je postavljeno u kompleksu fudbalskog kluba Klis, tu kod pomoćnog stadiona, tako da evo, pripreme su u toku, već je bilo organizovano gledanje prijateljske utakmice sa Panamom, jako lijepo izgleda, pa evo, svi koji su voljni, kojima nije mrsko, naravno da se mogu pridružiti.
2: Sinoć su na malonogometnom turniru tri kornera penal odigrane dvije utakmice. Autoservis Max i Fantazija Elektrim Medex odigrali su 3-3, a CTK Latije Futsal Klub Velež 2-6. Večera su na rasporedu također dvije utakmice. U 20.30 igraju Vizit Konjic, Domus Sas i Ćevabdžinica Specijal Sarajevo, a u 21.30 IKM Konjic i Boloban DOO. U nastavku dva obavještenja o obustavi isporuke električne energije za četvrtak.
3: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Adež da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna 2026. godine četvrtak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju vremena u drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Gorica, Falanovo Brdo, Kostajnica, GSM Kostajnica, Blučići, Gorani, Oteležani, Bukovica, Pačarani, Čelina, Čelinska planina, Studenčica, Homatlije, Butrović polje 1, Butrović polje 2, Šipat Šumarstvo, Goransko polje, Podhum, Parsovići, Bušćak, Mrkosovice, Bilići, Solakova kula, Kruščica, Gornji Čažanj, Gornja Vratna Gora, Đanići, Bukovlje, Dobričevići, Slavkovići, Donji Čažanj, GSM Adež, Bare, Jasenik, Požetva, Trusina 1, Trusina 2, Sultići, Žitače, Seonica, Ljesovina, Gornje Višnjevice, Donje Višnjevice, Budišnja Ravan, Raotići, Obri, Nevizraci 1, Nevizraci 2, Nevizraci Zaljev, Treboje, Gradac, Srgovnice 1 i Srgovnice 2, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna ove godine u vremenu od 10 do 15 sati zbog radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena u drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
2: Na kraju hronike informacija o vremenu. U četvrtak 11. juna u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amilo Habibija. Do slušanja.
4: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Igrališta sada prazna su, klinci se tu ne igraju, negdje iza škola za sitan novac dilaju. Panduri samo mirno spavaju, ugase svjetla da ne smetaju. Zašto da za malu plaću u svojoj krvi plivaju?

isti ste na vlasti u oporvi. Priča se mijenja prema potrebi. Fino ste se svi udebljali.